zaude isilik aurra, ez egin nigarrik, munduak ez du eta malkoen beharrik, haunditzen zeranean ikusiko duzu.

changé, mes souvenirs en font la vérité. Et croyez-moi,

0: Aitor Musikaria.
1: Gabon entzule ongietorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusiak Somak taldekoak izango ditugu lekuko bakarrak izeneko diskoa atera berri dute eta hori aurkezten izango dira gureak gurean eta horrez gainera, bueno, Uda bere single berrienarekin eta labetik izten berri diren hainbat eta hainbat kantu entzuteko aukera hemen zuen etxean, musikaren etxean. Ongietorri musikariara.

0: Somak taldea, somak, bueno, azentuazioa beren kontura utziko dugu, hori askotan esango zieten gauzotetako bat izango delako. Lekuko bakarrak izeneko lan berriarekin datozela kontua, sei abesti, eta sei abesti horietako lehen da bizikoa, paraizoa ditzen den hau, atzetik entzuten ari garen hau. Bueno, diskoa aletzeko gurekin dauzkagu, unei, Ibañez, eta aizea la Rosa, taldekiak, kaixo ikote, zer moduz?
1: Kaixo, ondo, zirekazko.
0: Bueno, bienekoak falta dira, bakutza berean izango delako, baina zuek hemen zaudete. Bueno, azteko eta behin, koka ezagun taldea, koka ezagun sorrera, ze, bigarre lana da, baina lehen da biziko zaudete gurekin, hortaz, koka ezagun taldea, non sortzen da, nola sortzen da, nola esaten da, ze hori ere ez, azentuazioaren ere esan dut, konta egu zure pixka bat.
1: Bueno, nola esaten da, Somak, guko lan esaten dugu behintzat.
0: Ados.
1: Eta, bueno, taldea bat sortu zen 2024 inguruan, ba, bueno, hasi ginen elkartzen jotzeko aurkupeko hotzak egitasmoaren inguruan, eta hortik, ba, izen agus izaldatu, sortu genuelako benetan talde bat, hasieran atzizena, ba, bueno, esperimentu bezala edo, ja formaman genion eta Somak izena hartu genuen, taldekideak finkatu genituen, ze beste kolaboratzaile batzuk egon ziren hasiera astapen horietan, eta kantu propioak eta modu kolektiboan sortzen hasi ginen.
0: Ados. Astapenetik zeintzuk zaudete?
1: Ba, astapenetik Unai eta Biok, ez? Eta Eneko Alaba, bai.
0: Ados.
1: Bai, nola bai, bai.
0: Ados.
2: Igual aizeak ez da bezan, baina proiektua sortu zen, zeak beretzean sortu beba zen ba, bestiarei ba, banda, forma emoteko edo proiektu moduan, eta duan ba, batzen joan ginen, eta azkenean bai, talde bezala funtzionatzen amaitu gendun, eta bai, zeraren kontua.
0: Non kokatzen duzu, taldea? Non entzatzen duzu, non da proiektua erratuta?
1: Ba, oraintze bertan aurkitu genituen entzaio lokal batzuen inguruan, hor Bilbo ingurutik, baina bai, zonaldeenetatik Bilbo eta Bilbo ingurutik. Bai, Unai Durangon bizi da, Neko Frantzian eta Mungian. Bai, Frantzian lan egiten du, bueno, egiten du astebururo etortzen da onaino entzaiatzeko Frantziatik. Eta da, bai, Bilbo inguruan.
0: Begira.
1: Besteo Bilbo tardakan.
0: Begira. Hortaz, bueno, mugimendua eta hori guztia badagoela taldean. Bueno, lekuko bakarrak lana, esan dugu bezala, eta paradisua, ez, lehendabiziko kantu hau. Bueno, mistika puntu batekin hasten da, kantua, ez, holako sinte etereo hoiekin eta pop rockera pasatzen gara, ez, nola itere, bueno, ba, badirudiz zerbait izan daitekela, baina, bueno, pop rockera eramaten gaituzue. Zer da, nolabait ere zuen taldearen izaera pop rockaren bueltan definitzen duzue?
2: Bai, pop rock eta horrek hartzen dagoen estilo zabaldu horretan sartu gara esan dago. Egia da, hori, oinarria da rock adala, zebe bai taldean egitura, ba, bateria, basua, eta bi gitarra edo batzutan pianoa sartzen dugu. Ta, baina egia da, guztetan jakula, ba, pizkat estilo lasaiagoa bai sartzea, edo abesti gitarreroagoak, edo pianoak, ba, protagonismo handiagoa daukan abestiren bat, orduan, ba, mugitzen duaz. Ta, horren ere da, hori, esan duzuna, paradisua bestian sortzen dugun atmosfera hori, gero zuzenekoetan saiatzen gara, ba, igual, usatzen da,
1: bai.
2: Ba, atmosfera horren sorrera, baina bai dizkan, ba, hori, erakutsi da, nahi, gari.
0: Esan duzu, nolait ere, aizea azten dela pixka sortzen. Kantu hauek ere, guztiak daude abia puntua badute pertsona batengan eta gero forma baten zaio, edo ja zuzenean disko honetarako, ja bigarren lan adenez, gehiago aritu zarete lokalean sortzen.
1: Ba, inzuzen ere, lan hau guretzat oso berezia da, lehenengo aldiz baditugulako kanta batzuk taldeka sortu ditugunak. Singela, esku-sesku, hain zuzen ere horren gure elkarlanean sortutako lehenengo kanta da.
2: Bai, hori izan zen lokalean sortu zen, zerotik sortu zen.
0: Begira. Bueno, paraizua, letrari erreipikatu, erreparatuz barkatu, nik galdetu nahi izudena da, ea zer irudi duzuen paradisuaz. Ez da ipatzen zer den paradisua. Paradisu bat irudika dezakezu, baina ez dakit zuok ze paradisu mota zenuten buruan.
1: Ba, ja, galdera zeuna bai. Ba, kanta hori, paradisua kanta, nahiz eta diska honetakoa izan, egia zan bada nik nire logelan ez hasiera batean idatzen duen horietako bat taldea sortu baino lehen. Eta paradisua gezur barrik, oza, egia zan da, bazen, hau, oza, somak taldea eta sortzea eta kolektibizatzea. Idatzen duen momentu horretan izan zen frustrazioz beteriko garai bat, garai horretan ezagutu nuen eneko alaba bateri jolea, eta elkarrizketa batetik konturatu ginen elkarlanean sortu nahi genuela. Eta hori denak nire beldurroia guztiak kontatu nizkion berari, eta kanta hau paradisoa kanta izan ere hori kontatzen du apur bat, bide horren bilaketa.
0: Begira, hortaz, paradisoa pixka bat ez, musika talde bat osatzea, begira, hori da,
1: bai, bai.
0: Ez, askotan
1: bat... Arrapatu gaituzu.
0: Batzuetan badirudi ez, bueno, badela zerbait erreza, baina musika talde bat, eta batez ere ez, aste horiek, ez, geroz eta zailagoak direla, hau da, geroz eta ez dakit, zuk hasi zen dituzen ez kantuak, ez dakit zuka izan, bakarrik sortzeko tentazio hori izan dut duzu, edo bakarrik aurrera egiteko, bedroom pop hori askotan esaten da, ez, kantuak, ordenagailuz egin, eta ez badu talderik aurrera, edo zuk musika talderik gabetzen nuen ulertzen?
1: Tentazio baino beharra da, osea, egiten jarraitzen dugu eta aurrera egiten dugu aldogun bezala, ez? Baina ez da, osea, bera niretzat, osea, gauza batzuetarako errezagoa da, ez duzu gura guztelik, ez duzu negoziaziorik behar, baina talde batek ematen dizun sarna, ideia berriak eta hori konparezina da niretzat.
0: Begira, bai, hori gozta desberdina dela horregatik esaten izan, ez? Paradisua hori baldin mazaren buruan, ez? Bakarrik pixkat infernu ere izango zela une batzuetan, ez da?
1: Bai, eta izan zen, nik beti esaten dut, normalean musikan jende hasten da oso gazte, gaur egun ikusten dut oso gazteak direla musikari gehienak, ez? Eta behintzat emakumeon kasuan intuizioz ari naiz, baina adin batera ez bazara heltzen lortu dozula exitoa edo behintzat exitotzat daukaguna, ez? Gero, asturan geratzen zarela. Eta ni nahiko berandu edo gu nahiko berandu hasi ginelaren sentazioa daukat. Baina, bueno, aurrera egiten dugu eta nik behintzat espero dut urte askotan zehar egitea.
0: Atrebentzia espada, ze adin duzu,
2: Ba, ni taldeko zarrera naz, hau eta malagu urtekoaz.
1: Bai, nik hogeita mar, kritut, eta gero bienekoak, urte berekoak dira, elkarrekin ikasitakoak, hogeita beratukoak, hogeita beratzi urtekoak.
0: Alegia, hain zaharrak ere zarete, san nahi dut.
1: Baina, hain gaztea.
0: Ulertzen dut, ez zaretela emezortzirekin hasi, eta emezortzirekin ez duela proiektu bat aurrera eraman, baina bueno, haizu. Eta aurretik, musikan, bakoitzak bazuen biderik egina, edo nola baitere zenbat demora demanda bazuen musikarekin harremanetan?
2: Ba, uste dut dena, bide gula harremana musikaz. Zer, bieneko aziziren jotzen eskola garaian, eskolan uste dut sortu ebela taldetxo bat, eta jotzen ere bateria eta basua. Gero ni bigorina ikasi dut digitatik, eta gero gitarra gata zin gintzen, gero beste talde bateraz bebai, ba, talde akustiko bat, bertzioak da gana egiten dut. Usenak gabaldeko azperera gaz. Zer hau bebai bai amarrute, ego? Eta izia bebai hainbat taldetan igaren dako azora, ez?
1: Bai.
0: Begira.
1: Bai.
0: Hora, zuere talde batzutan ibilitako azara. Horrek ere badu, ulertzen da, ez? Horrein ez ergatik taldean ulertzen duzen guztia ere, ez?
1: Bai, amazazti, amazi urtetatik. taldeetan ibili naiz, bai, bakarka jotzen, ez kantaren bat solte, baina kontzertu oso bat ez.
0: bueno, zu, bakitzak bere bidea egiteko modua du, eta zuk taldean ulertzen bai. Duzu. Eta, bueno, bintzat, ulertzeko ez, esan edot, esan duzunan ez. Ez ditu hemen sortzi ez, baina begira noiztik ari zareten musikan ez. Eta horreke, bueno, nik uste dut baduela garrantziarik. Esentziala, bueno, niretzako doinu dantzagarri bat da, eta denbora guztian, baira, bi gitarrak, kantu kontrakantu, melodia desberdinak egiten, basuak ere leherroa momentu batean egiten du melodia batenak, gero aldatzen du. Uf, hemen, badaude, hainbat leherro, ez dakit hau idatzi egiten duzuen partituretan, baina bestela partitura la mardul horietako bat sortuko litzatekele irutzen zaitzea, hainbat melodia daude, ez da bakarra dira, lau edo bost melodia desberdin.
2: Bai, hau, aizeak ekarri hon riff bat zen, ironik beza gitarra sortu dut zen, eta bajoan gu bai, eneko gerriza zen handia deko horretarako, naiz eta basua askotan atzean geratzen den, hor txuten dozu, de repente, melodia, gitarrak egiten dagoanean, dagoanaren, dagoan melodian oinarrituta, ba, kontra melodia bat, edo lan, eta hori nahazten, eta nero estudian, ba, hori, estereoan, panea, estereoan, usatu jakun idea hori, eta beba, zuzeneko ekan egiten dugu bizka.
1: Bai, elkarrizk ez da moduko bat.
2: Bai, hori guzta. Eta horretan hori nahitzen da.
0: Bai, eta gainera, badu, gero honek berezitasunetako bat, kompas aldaketa ez, badu igual errendu batean, gero errendu aldatzen da, bueno, ikusten da, pixkat komplikatzea ere gustatzen zaizuela, kantuat, bueno, batzuetan simpleago da, baina bat batean esaten duzu, simpletasunetik urrundu gaitezen, ez da?
2: Bai, aizea edeko errestasuna.
1: Edo zaitasuna beste modu batera egiteko gauzak.
2: Konturatu barik egiten da ritmo, gero aldaketa horrek.
1: Bai. Eta
2: gero hori pasatzerakoan, rotultzera, maketatzerakoan, gatza egiten dugu beste.
0: Bueno, baina, lortzen da. Eta onela geratu zaizue. Bueno, entzuko dugu zati bat, esentziala kantuaren letretan sartu horretik.

0: Bueno, simpletasuna, ez? Esentziala, pixkat, simpletasunaz gozatzearen aldarri bezala ulertu du nik.
1: Hain zuzen ere hori da, bai. Osea, ez dauka misterioan dirik letra aldetik nik uste dut hori bilatzen genuela. Osea, hori kontatu nahi genuen. Gaur egun etengabe ez behar dugula bidaiatu edo gure denpora okupatu aukitzea, ba, bueno, simpletasun horretaz ere gozatzen ikastea.
0: Bale, eta galdera da, eta zer da simpletasuna zuretzat?
1: bai, galdera ona. Simpletasuna da, oraindik barrenatu ez duen zerbait. Etengabe harrapatzen dut, neure burua trampetan ez behar berriak sortzen, eta baina, bueno, dezera ikitzen goazen, edo bintzat zaiatzen garena, porka.
0: Eta zuretzat, unai zer da zerbait simplea?
2: Buru asterik emoten ez dagoa, edo zer.
0: Erantzun hona, gustatzen zait hori.
1: Hori gustatzen. Galdera
0: zaila, eh? Bueno, letrazuek eraiki duzu, eh? Hemen letrak sortzen duen galdera da, eh? Hemen ez dago. Ez dago, ez dago, ez dago. Zer pentsatu ematen duten letrak hori, da iruditzen zaidanak gustatzen zaizuen egite, ez da?
1: Bai. Bueno, zer pentsa daño, guk pentsatzen dugunetik abiatzen gara. Osa, gure helburua ez da lezioak ematea bestei, ez da hori kontua. Baina bai, ba bueno, mugitzen gaituenetik abiatzen gara, ez dut edo zin sortzaile bezala.
0: Bai, eta egunerokotasuneko kezkakaz plazaratzen, plazaratzen direla kantuetan. Bueno, eskuz esku, urrengo kantua, rockeroagoa, arinagoa, baina, hemen bai, erantzun behar duzela letraren inguruan, ze, akaso, bueno, joan gonez beste mundu batera, kontuz. Baina nik ikusten dut bizitzako leia, bizitza sortzen diren leiak, eta zergatik ez, bulina.
1: Barnean ere hori egon daiteke, eta behar bada ere, ez dakit bideoarekin ez, bideokliparekin bat erantzun duzun kanta, eta hortik abiatuta ere, mesuri heldu zaizun, ez. Bale, umeak agertzen direnez eta behar bada hori zen eluden mezua. Baina, bueno, berez, guk transmititu nahi genuena zen traumak edo. Txikitatik eta, bueno, nagusitan behar, baina askotan ez, txikitatik ikasten ditugun gezurroiek askotan ez, ba, gurasoen gandik, ingurukoen gandik, gizartearen gandik, ba, norberak hartu behar duela erabakia hori mozteko nola ez, noiz bai, urrengoei ez emateko ez. Horregatik hori eskuz-esku hori, eskuz-esku jasotzen joan garen mezu horiek eta doktrina horiek ba, apurtzeko norberak egin behar duela apustua.
0: Bueno, ikusten ari naiz non zaudeten gutxi gehiago, irakaslea zara edo da baten bat?
1: ni bai.
0: Hortaz, zure lanbidearekin badu zer ikusirik letra honek, ez da?
1: Bai, badu, baina... ikaspen pertsonaletik dator gehien bat.
0: Ados. Bueno, bai, gero eragingo duela zure egunerokoan noski, ez? Txikiagoekin ikusten duzunean hori argi eta garbi ikusten da, ez? Askotan esaten da, aur bat edo pertsona bat ez da berez horrela, baizik eta bere inguruak sortzen du nolakoa den, ez da?
1: Bai, hori da, hain zuen ere hori, bai.
0: Begira.
1: Eta irakasleok eta, bueno, ez hitzaileok badugu irakasten dugu asko gure jokabideen bidez.
0: Claro.
1: Beraz, hor badugu zer berrikusi eta berrikasi bakoitzak.
0: Kontrastean dago letra musikarekin, ze da kantu alai arin bat, ez? Nola baitere?
1: Bai, bueno, baina mezua nahiko indartzua.
0: Bai, hori esan edut, mezua dagoela justu bai. Melodiarekin eta musikarekin nahiko kontrastean, ez? Ez dakit abesterakoan, eta jotzerakoan, claro, nik imaginatzen zaituztet, energia oso positiboz, eta kantua berriz da, oso, ez karga handiko mezuarekin, ez? Mezu indartxu batekin.
2: Bai, baina nik uste dut estribio badeko la indarron hori.
1: Bai, nik ez nuke esango positibo eta zuna zeidoa abesten dugula, uste dut badagoela transizio bat. Lehenengo estrofak ahulago abesten ditu dala zango nuke, eta jotzen ditugu gara esten modu batean, eta gero estribilloak indarran bihartzen du. Eta ahotza proiektatzeko modua ere aldatzen dela esango nuke, eta gitarrek hartzen dute presentzia handia. Orduan badago nolabaiteko trantzizioa, ziren minari buruz hitz egiten du, ez sama horrek zenbateko pisua duen besteek eman diguten epai eta iritzi horiek, eta gero badago hoietaz ez egiteko apustua.
0: Eta hori da morrua ateratzeko modua, ez da?

0: Bueno, kontraste bat sortzen zidan niri, eta bai, bada. Horrek ez du esan nahi, ze intentzionalitate duen kantuak, eh? Hori, argi dago, hori niretzako askotan mezuak markatzen du. Ez, intentzionalitate eta gero mezu horrek, bueno, ulertzeko modu bat ekartzen du kantuarena. Ez du gaipatu, Zumaian grabatu duzu, ozen estudioan Jurgi Taboadarekin. Zer moduzko izan da esperientzia?
1: Ba, ondo, horreko EPEA dela genuenean, Juna Ritu, hori izan zen hasierako froga bat, izan zen, ba, hartu dugu hiru abesti eta grabatuko dugu, ba, aurkezpen moduan, eta esateko dugu hemen gaur, eta ia zen apuntzatzen dagoen, eta zelan ikusten dugun gehu bai gero dugu, eta aukeratu behar duen Jurgi Gaztarabetze, ba, ezaguna zelako, edo...
2: Bai, lagun batzuen bitartez ezagutu genuen, haiekin grabatu zuten bere momentuan proiektuarekin, eta, ba, bueno, haien proiektu amarlik deitzen zen, soinu aldetik uste dut, ba, zeukala nola bait, guk eukin algenuenaren soinuaren antza edo, eta, ba, ondo dituz itzaigun bertara joaten probatzea. Naiz, eta apurratu erruntz zegoen
0: da. Ba, hori da pixka bat, ez, harritzen duena, ez, esate duzu, ba, Jurgi Taboada.
2: Bilotik eta... Egon ginen bilatzen, be, bai, noski.
1: Baina, hori, eta azkenean uste dut ondo jutzen zala zirako experimentu hori, ze Jurgik ba, oso ondo harrapatu eban transmititu nahi genduela, gure soinuak, eta orduan bai, lekuko bakarra grabatzen egon, ba, jendu zalantzarik eukita, eta errepikatu. Eta nire uste dut, bai, urten dan lana, ba, gustora geratu gara soinua gaz, eta
0: Zinioaz, bai. Esan duzu Marlikena, eta bai, gitarretan eta badago gertutasun bando labait ere. Horein, kuriositatea sortu zait. Eta nondik, duzu harremana Marlik taldekoekin?
2: Ah, bueno, Beñat Gitarriolea Bilbon bizi da, eta la, bueno, laguna da. Hain zuzen ere, bueno, proiektu honen astapena, baina duela ja asko berarekin hasi zen.
0: Ah, bai. Dos.
2: Paradizu kantaren...
1: Herrik batzuk...
2: Hor daude, bai. Hor dago bire... Bai.
0: Begira.
2: Lehenengo aldiz, jesarri nintzena grabatzera, norbaitekin, berarekin izan zen beretzean, eta gero berak bidali zion Jurgiri, ozen estudioko Jurgiri, bere iritzia eta eukitzeko bai. Osa, Jurgik ja ezagutzen zituen kanta batzuk, ez guztiak ze. Lehen esan bezala berriek guztiz elkarlan esortuakoak dira. Baina ja batzuk ezagutzen zituen.
0: Begira, bueno, Beñat, gaur egun Marlik ez dago, baina Biderbosten da bilena.
2: Biderbost, hori da.
0: Eta begira. Gauza bitxiak, begira, ez? Horrelako harremanak sortzen direla musikarien artean. Eta askotan esperez duzun tokian, ez? Eta karo, esan diazun momentuan, karo, Beñat Bilbon bizi eta esan egia da, bera hemen izan zenean, esan zian, bai, gaur egun Bilbon bizi naiz, dena erabat aldatuta daukat, eta proiektuak bideratzen ditut, nola ala. Bueno, ba, herrikoekin egiten dituelako, ez horrendik ere Zumaian dituelako bere proiektuak. Bueno, errebidea, hau hemen behin baino gehiagotan jarri dugun kantua, entzungo dugu.

Bueno, se esan duzu ez, Marley kaipatu duzu, baina egia da, countryago direla pixkatak, aso country rockagoa, oraindik ere, egia dizor hemen tremoloak eta eramaten gaitu pixka bat unibertsio horretara. Zuokala ere, une batzuetan, ez kantu honetan.

0: dan, baina bai aurrekoan adibidez, ez ahotsetan eta baituzte hainbeste hainbat harmonizazio nahikoa jarrokeroak iruditu zaizkidanak. Jarrokaren unibertsokoak laurogeietan, ez 70-etan akaso laurogeietan kokatu daitezkenak. Zakita dos zaudeten.
1: Bai, osea, azkenean egiten duguna bai da etxean entzuten duguna eta neuna oso horremerioa klasikoa, hard rock bai, baina klasikoa da duan bai aprobetxatzen dugu lauro beraten dugu mikrobas, ozen nahikoetan eta saiatzen gara hori aprobetxatzen eta harmonia betetzen bi bai aizareneko potentea dugu para indarrenia.
2: Bai.
1: Eta horregatik ia beste guztietan baitzat tribioan eta sartzen dugu koroa eta gero izabe bai azpitik doan koro politak asmatzeko erreztasun hori.
0: Ados. Koroak sortzerakoan, normalean, zuzeu izaten zara gainerakoei markatzen dizkenak ahotsak, haizea?
2: Bueno, ni eta Unai. Unai eta bio bat ez behin ikusti dut. Unai, adibidez, estudioan oso ondo ikusti dut. Zena ez nik egiten dira. Probatu hau, eta Unai kateratzen du gitarra, ez? Bakoitzak, ba, menperatzen duen musika tresnetik edo abiatuz ateratzen du, baina bai, izan daiteke bat ez dugu biokarela beste ba, bueno, proposatzen dien, dizkigunak koro posibileak edo.
0: Ados, ze hor tesiturak eta sartzen direlako erolakoan, eta bakoitzak ze espazio hartu, eta horregatik egiten nuen galdera, ea nola egiten zenuten, ze askotan hori, bueno, ba, hotz nagusiaren ardura izaten da, bueno, niri hau eta hau ez zapaldu mesedez, ez? Hau egutzi, erregistroak utzi niretzat.
2: Komentari hori askotan entzuten da. Gainera, ba, bueno, ba, askotan entzaiatu beharreko zio zer da, ez? Ba, pertsona batzuk erraztasun handiagoa dute, beste batzuk gutxiago, ez? Eta oso, oso ondo entzaiatzen, asko entzaiatzen dugun zerbait da. Batzutan...
1: Ardoko txarea ez diateko...
2: Ba, jori, ba, oikoa izaten da.
0: Ados.
2: Bai.
0: Bueno, kantu hau, ez, pausatu xeagoa, gero tempo bikoitzera aldaketa bat du kantu honek justu erditik, ez, bikoitzera, ze tempo erdiko kantu ez duk esango denik, baina kasi-kasi gor gero bikoitzera aldatzen delako, basulerroa oso nabarmen geratzen den kantua, baina letrari begiratuz, ez, errebidea, bueno, bideak erredue pertsona bat, bat bestea, gora berak izan ditu, hemen argiek geratzen etzaidana da, ea galera horretan, edo bere buruarekin gatazka horretan, zer kitxutu duen? Hemen berriz ere irekita geratu zegu hori.
2: Ba, garai berekoak dira, paradizoaren garai berekoa da kanta hau. hau ere, Beñatekin neltartu nintzen, bueno, forma batez, forma prehistorikoa emoteko. Bere momentuan, eta bai, hau eta paradizoa biak.
0: Ados. Hortaz, garaia da, ez? Markatzen duena kantua.
2: Zalantzen garaia, bai.
0: izan ditzake bost bat urte kantuak?
2: Bai. Horka joian gordeta egonik, bai.
0: Ados, duela sei urteko gara ilunaren parean joan ote zen jakiteko hau da, pandemiako hau teden kantua.
2: Ez, baina ez da pandemia, ez dute pandemiarekin zerikusirik esan honuk.
0: Ez dute esaten pandemiarekin zerikusirik duenik, baizik eta horren ondorioekin zerikusirik izan ote dezaken askotan ez dakigunak, ez?
2: Bueno, zeharka seguro, ez?
0: Ze, claro. Horregatik diot ez delako, ez? Askotan ez gara konturatzen, baina horrek, ez, utzi du zerbait, eta ez garena konturatzen da. Horregatik, badezpada galdetzen nuen, ea garaiak paraleloan ote zioazen edo ez. Bueno, itzak egan entzuten hasi aurretik, ez, nahasketaren inguruan eta galdetu nahi nizuek, Hau da, Jurgek egite zuen nahasketa, baina zuek ea oso errez konformatzen zineten estudioko emaitzarekin, edo ibili zineten borroka pixka bat edukitzen, ze gauza bat badago, gero nik esango dizuet, erantzun zuek, eta gero nik esango dizuet zergatik egin dizuen.
1: Galdera. Ba, egia da, oinguan, igual izan gara pizka asturagoak, iurkeraz. Nahasketa eta produksinioaren inguruan. Bai, egon, ose, saiatzen ginean hori, iurkik, nahasketa abian ditzen oskunean, ba, gero artean, ba, bakoitza bere etxean, egitzen bat aldi zentzutea, mobiletik entzutea, borraiutatik entzutea, kotxean entzutea, ba, ikuspegi desberdinak egiteko, eta gero gure artean, ba, adosten saiatzen ginen, jurri erantzun bat,
2: bai.
1: Baino lehen. Beba, ezakit.
2: A ber, zei kanta ziren beba jorain goan. Bai, orduan, ez ziren niru, gauza gehiago zuen komentatzeko.
1: Eta, uste, eta bebai, konponketan letik, oinkoan izan da bizka, oza, bizka egite lan gogoak izan dira, eta bai. Elementu gehiago bateratzen.
2: Bai, baina nik uste dut ere jakin izan dugula, ez dakit, zuzen duzuko nahi, baina jakin izan dugula, bebai, hitzak jartzen sentitzen genuenari.
1: Bai.
2: Ez, falta zitzaigunari edo sobratzen zitzaigunari. Ja, teknizismo... ez dakit, nola bai barneratu egin ditugula eta horrek prozesoa apur bat harindu egin duela, baina bai, bai, bila huelta eta bai, jurgi kriston pazientzia dago.
0: Hau galdetzen izuen, iruditu zaidalako instrumentazioa orokorrean nahikoa plano berean utzi duzuela. Ez dagoela elementu bat bestearen gainetik normalan gehiegi jartzen dut, hau da, ez da bapatean ahotsak ez dizu kolperik ematen, edo gitarrak ez dizute kolperik ematen, baizik eta dena nahikoa orekan dagoela iruditu zait. Horregatik galdetzen izuen, ea hor noren erabaki egon den, edo zuek izan zareten, edo jurgi egon izan den, edo...
1: Ba, azkenean, uste dut, guztiak bilbide gula, esentzu horretan guztiak bilbide gula.
2: Bai. Kanta honekin egia da, normalean nik uste dut guk, gustatzen zaigula ahotsapur bat gainetik ustea kanta gehienetan. Kanta honek badu sekretua. Estudiora joan eta kontrolatu ginen nahiko grabetxo zegoela.
1: Hau
2: izan zen, itzak eban.
1: Bai.
2: Eta beraz, nabaritzen da, nik uste dut, nahiko grabetxo dagoela. Ez du dilbide egiten edo gainetik. Bueno, eta betxo, aziran krisi ditzela izan zen, uste genuen berriz darbatu behar genuela, gero bia zan emaitza gustatu izan zaigu. Naiz eta egia den, zuzenekoetara begira, ba, igo diogu lapurtzu bat. Ba, beste efektu bat lortzeko zuzenekoetan. Ah, bueno, gustatu zaigu, ondo maitza, posibilitate.
0: Begira, ba, orain ulertzen da. Zergatik den, entzingo dugu zati bat, ea entzuleak ere nabaritzen duen.

0: Bueno, esan deguzu ez, eta bai, tesitu doz basu dago dago, eta... Eta, horrelako azalperak, horregatik gozatzea guemen, kantuz-kantu joate da.
1: Bai, bai. Egia zan, etzerako lanak egin dituzu, bai, bai.
0: Horregatik gustatzen dugu kantuzkantu jatez, bueno, ba, agertzen dira elementu batzuk, ez? Bueno, ba, bereziak direnak. Bueno, hor, momentu batean, errezitatutako zati bat ere badago, gainera panebarekin ere jolas egiten du, bat egiten du, bat egiten du, bestetik bat dator berriz ere. Trataera berezi bat ematen zaio, zergatik zati hori errezitatuta?
1: Bueno, bilatzen egon ginen poema bat itsasoan bidaia bat eta ez bidaia horrek ba bueno, nolabaiteko konotazio borrokalari edo nahi baten zerbaiten bila zebilen norbaiten poema izatea eta bueno, ba okurritu zitzaigun lau azetaren poema ez itsasora eta zelan kontatzen duen ba, izuzen ere nire guztes kanta honek transmitu nahi duen mesua, ba, izinak proposagoa zitekela.
0: Ados, eta horregatik, nabarmen utzi eta, ez, zati bat errezitatu ezatearena. Bueno, azken kantura iritsa horretik, beste bigaldera klasikoak, bat, edizio fisikorik, egin duzue?
2: Prozesu hon gauz.
0: Ados, bai, izan
2: gauz.
0: Hori. Ze izango da? CD-a izango da?
2: CD-a.
0: Ados. Hori ere, jakiteko, ze diseinua eta egina badagoelako, horregatik esaten nuen, ez? Guri gustatzegu beti ere ilustratzailei eta diseinatzailei txokotxo bat eskaintzea zuen kasuan, ez dakit, nork egin ote duen diskoaren azala?
2: Azala, ba... azalaren argazki, azaleko argazki agertzen den ate hori Mario Larrik atera eban zan bioklipa gara bat duen egunekoa. Eta gero ba, disko fizikoaren eta portaren diseinua eta grafismoa eta hori talzearen da bastaz magaz, baina eta horretan gabiz diskoa malpetatzen ba, el fabrik grafiat.
0: Ados. Lekuko bakarrak, karo, nortzuk dira, hau ere galdetuko du askokuk ez, nortzuk dira lekuko bakarrak. Gaur eguna bizi dutenak eta etorkizunera begira atzera salto egin eta horiek izan ziren diskoen lekuko bakarrak. Lekuko bakarrak dira barruan kontatzen diren historioen, bueno, benetan bizi zutenak, nortzuk dira?
1: Bueno, ba, galdera horri badugu erantzuna, galdera horri bintzat. Lekuko bakarrak... CD-an eskantetan bada paradisua kantan esaten den momentu bat letretan esaten den aipatzen den zerbait ez dela izarrak direla lekuko bakarrak. Kasu honetan izenburu hori hartu genuen ba eneko 10 basojoleari okurrituta prozesuen hau bizi izan duten bakarrak gu izan garelako, osea gu gara honen lekuko bakarrak. Horrek ez esan nahi guk prozesu hau partekatu nahi ez dugunik, ez? Jakina zuena da, hau guztiona da, baina leguko bakarrak gu izan gara.
0: Ados, egira, ez? Esan?
2: Horregaz, gura dugu formatu digitalan ez da ikusten bakarrik azala ikusten dalako, baina fizikoan egongo da azala eta kontrasala, eta egongo da arte hori azalean gitarretzen dela arte hori, atzekalean zabalik egongo da, ba, prozesu guztionen parte izan nahi da benari, ba, onbidatzen.
0: Begira, ondo, atea zabaltzen dela, alegia. Bueno, eta horiek guztiak, klaro, diskoa eskuratzeko modua beti esaten dugu, ez, zuzenekoak direla. Zuek, nola dituzu zuzenekoak, uda honetan, udaberri honetan, balduzu zuzenekorik?
2: Bai, guz, ja, batzuk itxartuta, lehenengoa izango da, epeinaren 18a. Bilboko udala kantoratzen dagoen musika uso programaren barruan, egun horretan La Perrera ere, Sabino Arana mailan dagoen ere.
0: Ba, ze hau zotan da hori, Deustun?
2: Ez, basurto.
0: Ba, basurto, bai, barkatu. Ni naztu nez, Agirre Lehendakaria eta Sabino Arana naztu ditut.
1: Sabino Arana.
0: Basurto enda hortaz, ados.
2: Bai. Gero ustaiaren 18an, dekogu...
1: Bai, Soinu Harri elkarteak antolatutakoa, Arrigorriagan.
0: Era.
1: Eta, horrengo?
2: Gero abuztuaren batean,
1: Erronkari
2: taberna da. Erronkari herrian, Nafarroan.
0: Ah, Erronkarin, begira.
2: Bai, bai, jozotu gantzen taberna.
0: Bueno, ba, Erronkarin taberna askorik ez da egongo lasai.
2: Bai, bai. Horte dago gara, pero bostean Getarian.
1: Bai.
0: Getarian. Begira.
2: Eta...
0: Getarian Gipuzkoa.
2: Bai.
1: Bai, bai, bai.
2: Eta gero astera guzia, Bilboko astera guzia.
1: Bai, lehenengo igandean.
2: Guztuaren, no, eta igual.
0: Bueno, bai, ira eta batzuk.
2: Bai, bai, bai, batzuk.
0: Piskanaka, piskanaka ez.
2: Bai.
0: Begira. Zer... Eta
2: batzuk dago erditzen gara, baina gara
0: zago. Bai, horiek ez, betikoa. Horiek iragartzen dira, behin jakiten direnean, ez? Hori hori horrela izaten delako. Bueno, zaude isilik... Kantuak, pianoak sakontasun bat ematen dio, ahotsak trataera berezi bat ere badu, orokorrean kantu desberdinagoa da, ez, bueno, soinu aldetik behinipen nire irutu zait. Hau, eskatu gabeko iritzi emailei zuzenduta dago?
1: Bai, hain zuzen ere. Hain zuzen ere. Eskatu gabeko iritzi emailei eta esaten dutenei, dena kritikatzen dutenei, baina gero ez ere egiten ez dutenei.
0: Ados. Ikusten, ez du ikusten entzuleak, eta esan behar dut, malale txarpegia jarri zaiola hemen aizeari, hau esan duenean, eh? Hortaz, zerbait tokatu zaizu horrelakoekin.
1: Ez que Tolosa gehiagin dago munduan.
0: Baize, bikote, somak taldeko biak unai, aizea unai, mila esker gurekin izatearen, eta, bueno, etorra daitezela kontzertu gehiago, eta bide luzea izan dezala diskoak.
1: Mila esker zuri, eta batezidea inondo ikasteagatik dena, eta biratzeagatik dena. Bai.
0: Hori da, ondo izan!
2: Gero
1: arte.

Mikosis taldekoarekin hasiko gara. Mikosisek lan berria atera duelako, disko berria du atera talde Gernikarrak. Emon Bueltie deitzen da kantu hau. Eta egiari zor, ba, askoz gehiago ere ez dakigula, hori esan beharra dago. Ze saretan eta ibili gara ikusten, eta esan dugu, ui, hauek diskoa noiz iragarri zuten, ba, bada batzuetan despistatzen gara, eta horrelako bat gertatu da. Bueno, Mikosis, azkeneko denboratan kolaborazio moduan aipatu izan dugu, ez, ba, batzuekin eta besteekin ibili direlako, ba, gauzak onzen, eta horrengo honetan Gordin Huts izeneko lau kantuz osatutako epe bat kaleratu dute, eta irekitzen duen kantua da, esan da bezala, Emon Bueltie.

Norman Bates. Bueno, hauek Motel izeneko diskoa, Motel izeneko diskoa atera zuten iaz. Ketaren bideoklipa plazaratu dute kantu honena, kaleetan kantuarena, Aker taldearekin egindako kantuarena.

Wow, The Signal. Oraindik ez datera, Musen lan berria. Baina kantu hau bai, Hexagons deitzen dena. Muse. Hexagons.

Azkoitira gatoz Inglaterra aldetik. Ur paradisua izeneko kantua atera berri dute. Funkia, eguraldi ona, dena bat. Aurrek hori irudikatzen dugu. Zein da zure paradisua? Ba, bueno, galdera hori nik egin dizuet kantuaren izenaren aitzakia. Ur, Azkoitirik.

PLT! Wow, aspaldiko partez kantu berri batekin. Animalia Otzanak deitzen da PLT taldearen berriena. Balak airean, 24an aterazuten EP-aren ostean, lehendabiziko abestia hauek ere. Animalia Otzanak, PLT!

eta hiru buelta izeneko kantu hau aurkeztu berri dute. Bona dira, singela gaurkezten, orainaren izan zelen da biziko, eta orain hiru buelta. Bueno, eta alboka portadan, eta alboka entzun dugun instrumentuen artean. Matxina da taldea, hiru.

Aurreko astean izan genien dituen gurekin superkremailera taldekoak eta esan ziguten olako deluxe bat aterako dutela, bueno, Avenida Amerikaren bertsio berri bat supra deitu diote, bueno, autobus zerbitzu bati, ez, nola baitere bakinu egin jaz Avenida Amerika Madrilgo autobus geltokia dela kontutan izan da, bueno, ba, zentzu ere hartzen du. Mikosis taldekoak esan ditugu, ez, ba, hemen parte hartu zuten disko honetan, eta hau kantu berriena, altazena da Koplikarme la vida, superkremaileras gernikarrak.

0: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu naiz zaituztet.
1: Orain entzuten, larun batero arratsaleko bostetan naiz irratian, eta ondoren nahieran, webgunean eta podcast plataformetan.
0: Eta saio honetan, gaur egungo musikan zentratuko bagara ere, Noizbehinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzue.

0: ez nuke ikusiko ipar aldea eta arezenako ez Euskal Herria tresna hori gabe.
1: Festivala beti kokatu da alternatiben eraikuntzan.
2: EHZ-ak 30 urteko bidea egin du. Uinen Ildoan podcastean jaso dute ibilbide hau, protagonisten elkarrizketekin eta EHZ-aren azken hiru hamarkadetako soinu artxiboan arakatuz.
3: Zentako ez dugu gure proposatzen
4: musika, historia, kultura, garai hartan ez zen alako bestenik.
2: Astelenetan 8:00 Naiz Irratian.

0: Beno, badator kantua, eh? Udaren kanturik berriena. Non daude gure argiak? Hori da kantuaren izena eta protagonista ere hortxe daukagu. Momentu batean konturatu nahi sirena hotxak eta rolakoak ere bazituela inguruan. Aitor Arrenti, hau da, kaixo, zer moduz?
1: Kaixo, unon, zelan.
0: Ondo eta zu?
1: Ondo, ez ondo.
0: Bueno, sirena hotxak eta ez zen ezer larririk, ez da?
1: Ez, ez que nago, justo irten ezen en lanetik, eta bueno, pues ambulantzak eta hortika, baina, bueno, ya.
0: Horrela toketu.
1: Eta utzi dut bezeleko batean.
0: Bueno, zure kantu berriena, non da ude gure argiak deitzen dena? Bueno, denbora gutxian, ja ari zara berri zer kantu berriak ateratzen, eta kantu potente bat ekarri diguzu horrengo honetan. Elektronika iluna, ez? Gogoratzen dugun udaren hasiera hartatik, nahiko urrun dagoena.
1: Bai, bai, bai. Ba, bueno, kontua da, duela urte bete edo kaleratu nela epe berri bat, deitzen dela etxetik pasagabe, eta ja hortik gana exploratzen ba, elektronika mundua, soinu pizkat indartzuagoak, sintetizadorekin jokatzen eta horrela. Eta bueno, ba bide horretatik zuzenerako abestiak sortzen hasi nintzenean, ba, abesti hau sortu nuen.
0: Begira. Bueno, kantuak indarra badu, hori argi eta garbi dago, esan duzu moduan, ez? Aurreko EPEa, bigarren EPE hori, ez? Bigarren lan hori ere bazen ja elektronikoagoa. Zer da, gau eta iluntasunaren bidera ari zarela eramaten zure musika orain?
1: Ba, bai, pizkat, azkenean, nik gaur egun ere entzuten eta kontsumitzen duan musika ba, elektronikako ba, generokoa da, orduan pues azkenean influentzia bezala ere ikusten dut musika hau, eta zanon, bueno, zegatik hartu inspirazio hauek nire lan berria sortzeko, eta bueno, ba, bide horretatik sortu izan da, ba, bueno, pues momentu musikal hau.
0: Bueno, hau bi ekoizleren eskutik datorren kantua da. Nola bai. Nor dira ekoizleak? Ze, nik, egiari zor, hemen lekuzkan borrapatu nauzu, eh? Ea ondo esaten dudan. Jaialia eta Isi.
1: Bai, hori da.
0: Ados.
1: Ba, behitu, ba, Jaialia da Iruñaldeko ekoizle oso gaztea. Ados. Eta, bueno, ba, beraikin nazi nintzen elkarlanean pasaden proiektuan, ez zik pasagabe epe horretan. Eta bueno, pues es que da increíble, o sea, verdad que tiene una lana da super super potente. Ta bueno, ni nago ere hor ekoizpenaren barruan sartuta, baina bueno, guia da berak ematen diola hor toke amaiera amaiereko toke hori, eta mezcla también masterra ere berak egiten du. Eta gero Isi, ba, lagun baten laguna, uh-huh. Ere elektronikan murgildu da ta bidali zidan beat hau, eta zan, jo, pues hortikan nik uste zio seriatzi aldu dala. Ta hortik izan da pizka, pues hori lagun artean egindako gauza.
0: Begira. Bueno, esaten duzu, ez? Kantuak aldarrikapena baduela, ez? Queer kolektiboaren aldarrikapenetik sortu zaizula, urte luzez itzalean egonen komunitate bati begira. Nondik eta nora kokatu behar dugu kantua?
1: Ba, justo zuk esan duzuna, o sea, azken finean da, bueno, pues kolektibo, LGTB kolektiboa askotan jasen izan du kriston jasarpena, eta, bueno, tan hiper kolektibo horretako pertsona izan da, ba, nire abestietan honen inguruan ba, era natural batean ere hitz egiten dut, eta justo pues aprobetzatuta kanta honek kriston ba, instrumental potentea duela nahiko organiko irten zen letrak ere ba, bueno, bas, personalitate hori eukitzea, no? eta era indartzu batean espresatzea nire hitzak eta errebindikazioak.
0: Dataren ere nahita egin duzu? Urte bete zehatze? Uen data nahita egin duzu? Aurreko epetik urte bete zehatzera ia... zehatzera, urte betera, zehatz, bai, ateratzera.
1: Bai, ba ez dut nahita egin, baina banekin orzegoela, eta zon duen, joe, pues, queda redondo, osea, bai. Kasualitatea, baina, bueno, baina maneukan pentsatuta, bai.
0: Bueno, eta ez dakidana da, honen atzetik badatozen kantu gehiago, edo besterik gabe, basan duzu bezala, zuzeneko eritaria begira sortua dagoenez, zuzenekoak diren orain zentratuta zauden gauza, no, zen momentutan dago UDA proiektua?
1: Ba, justo hori, honainago zuzenekoak egiten, eta, bueno, bazaiatzen pizkat

0: Deustuko auzoan ere bai, Gasteizen, Madrilen, baina orain Agurainako gaztetzen egongo naiz ekainaren 26an, justo LGTB kolektiboaren inguruan egingo den ekitaldi batean. Eta bueno, ba, printzipioz han, eta espero dut laizter data berriak izitzea.
1: Bueno, esan duzu moduaz, ez? Kantuaren bitartez, nola baitere, ez? Ikusgarretasuna, espazioa eta arrotasuna aldarrikatzen baldin baditu, ba, horrelako egun batean, ez? Ekainaren 26an pentsatzen dut arrotasunaren inguruan, ez? Arrotasunaren egunaren atarian, nola den? Ba, hor, ez? Ba, zentzu gehiago hartuko dela kantuak, eta zuri ere pentsatzen du zirrara berezi da sortuko izula zure kantua horrelako tokio eta plazaratzeak.
0: Bai, total, azken fina, pues hori, jarraitu behar dugu espazioetan ba, egoten, eta sobre todo ba, jendarteak gu ikustea eta ulertzea hemen gaudela geratzeko, eta ez ditugula pausuak atzera emango.
1: Begira, ba, argiak bakoitzak ikusiko ditu, ez? Non jartzen dituen, fokuan nun jartzen den, kasu honetan, bueno, kantuak berak esaten du nun kokatu behar den. Eta bueno, etor dadila argi asko zure proiektuaren zatera Aitor. Eta, Mister. Bueno, ba, albiste berrian zaik geratuko gara, gu kantua jarriko dugu, baina albiste berrian zaik geratuko gara.
0: Mi esker, bai, bai, jungo dira gauza berriak ateratzen, eta eskerrik asko beti ematen dira zuen espazioagatik.
1: Eskerrik asko zuri, onda izan.
0: Venga, agur.

Hortxe beraz, Aitor Armentia udaren musika eta orain bagoaz, bueno, azte honetan atera den disko baten bila, Gerek, izan ere 23.000, 546 izeneko diskoa plazaratu du. Hemen entzungo duzena, bueno, batzuentzat garaian futurista zen, gaur egun akaso nostalgikoa. Eta eskutik helduen azazizena du abestiak. Esan da bezala, hau Gere da.

Tira, esan dugu moduan, diskoak berez badu soinu futurista hori, bueno, Daft Punkiano ere bai zergatik ez, eta, bueno, ba, bez, hainbat cinematografika, pieza cinematografiko ere burura, eta horreko zizkio bat hiri, baino gehiago hori. Filas de Cassandra, Tertuli, eseneko diskoa dela zuen. Eta hu, oarkabean pasaditze egun, aprilaren 24an, etorrezen disko honetan, Zetakek kolaboratzen duelako beste askoren artean, kantu honetan, hain zuzen ere, Zetakek kolaboratzen du. Bukolika deitzen da, eta, bueno, nola baita ere, ba, itzulerako kantua izan da hau, Zetakek joaneko egin zuen nola baita ere, ba, itzulekoa, Tertulia. Honetan, Bukolika.

hortxe beraz, esan dugu, hauek, filas de Cassandra direla, zetaken kolaborazioarekin, bukolika kantua tertulia diskoa. Labetik atera berria hau, mundu mailan izen handia duen artistoetako bat, Olivia Rodrigo, The Cure, izeneko kantuarekin.

Olivia Rodrigo esan dugu moduan, ez, bada artista, bueno, ba, goia jo duen horietako bat, eta, bueno, ba, bere The Cure honekin ere ikusiko dugu, zer nolako bidea egiten duen, ez, Olivia Rodrigo Murrietan, Kalifornian sortutako artistak. Eta hau, Paris Jackson da. Paris Michael Catherine Jackson, California Beverly Hillsen sortua. Bai, Michael Jacksonen alaba, eta kasualitatez horreintxe Michael Jacksonen pelikula atera den honetan. Teenage Drama izeneko kantuarekin dator, Paris Jackson.

Esan dugu Michael Jacksonen inguruko pelikula dagoela, bada Netflixek Kylie izeneko dokumental atera du. Kylie Minogue-en bizitzaren inguruan eta bertako soinu bandan, hau, bere abesti bat, Kylie Minogue-en Light Up aurkitzen dugu, australiararen kanturik berriena.

Zan dugu moduan Light Up, hau da Kylie Minogek bere dokumentalerako egin duen kantua. Ta beriz, Charlie XCX-en berriena, SS26 deitzen da. Eta kantu berria, bigarrena, demora gutxean atera duena. Rock musicen ostean, tipografia berrarekin, kontuz. Zerbaiten adierazle izango da. Bueno,

Randy Carlyle da, bueno, konturatuko zineten, nazioartean gabiltzala, eta batez ere, nazioartean emakumeak direla protagonista ostiral honetan. Randy Carlyle, Washingtonen sortu da Ravensdale, eta honek ere, ba, kantu hau, luzatu du, Life on the Run deiturikoa.

Bara ja, izan horrekin ez dago zalantzarik. Eta izena bagenekian. Bueno, ba, disko bat atera du. Bueno, diskoaren izan horrela dela jartzen duten. Nik oraindik zalantza dute disko osorik horrela ote den, edo disko osorik ateratzeko dagoen. Bai, behintzat hau dela bere kanturik berriena.

Bueno, zerbait goxoagoaz. Cigarette After Sex. Cigarette After Sex taldearen Thriller kantua duzu hau. Eta bak ere, bueno, ikusuko dugu, eh? Zertan ari giren, ja, bueno, baitu zelako hainbat single pilatuta. Eta 2008 lautik nahiko estetika antzekoarekin gainera bere azken single guztia. Thriller da berriena. Cigarette After Sex.

Eta agur esateko ordu iritsi zaigu Lola Youngen musikarekin esango dizugu gaurko honetan agur. Lola Youngek kantu berri bat plazaratu duelako eta, bueno, zerratik ez esan behar dut, hemen redakzioan bat ematek harri dure arpegi ere jarri dula. Wow, Lola Youngen kantu bat atela du. From down here, bueno, ba, from down here, down here, ez dakit baina from this to Monday. Hau da, gaurtik astelen arte, agur esango dizugu. Haze txorakeria, fuf. Baina esan gabe zingeratu. Astelenean itzuluko da musikaria ondo izan, aio.

0: Informazioaren aria, naiz irratian. Zaloa Badiola.
1: Egunon, Euskal Herria goizeko seiak puntu puntuan ekainak ogeita zortzi ditu astelena da. Ongi etorri naiz irratira. Imanol Pradales, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak igande honetan ertzainei gogorarazi dienez, ez da nahikoa aginduak betetzea, funtsezkoa da irizpide propioa, autokontrola eta justiziaren zentzua izatea.
2: La sociedad vasca os ha encomendado una gran responsabilidad que es garantizar su seguridad. No basta con cumplir órdenes. Es fundamental tener criterio propio, autocontrol y sentido de la justicia. Es decir, guiarse por la guía ética y deontológica que siempre ha caracterizado a este cuerpo.
1: Ertzaintzaren eta Arkautiko Akademiaren jardunei buruzko polemika betean egin ditu adierazpenok, polizia merezimendu aitortzeko eta hildako agenteak omentzeko urteroko ekitaldian. Ba, poliziaren zigorgabetasuna eta herri mugimenduaren aurkako kriminalizazioa salatzeko kontrara, ertzaintzaren jazarpena jasan duten gizarte elkartek manifestazio bat deitu dute ekainaren 20erako Bilbon. Eta Bilbon izan da Arnaldo Otegi Euskal Herria Bilduko idazkari nagusia larunbat honetan bategin egunean. Egindako ekitaldian azpimarratu duenez, Alderdi Subiranista ez da sigla batzuekiko leiela. Euskal Herriaren agindu antifasistarekiko baizek.
3: Lehenengo aberria eta gero alderdia. Lo primero es el país y luego es el partido político. Nosotros y nosotras no somos leales a una sigla política. Nosotros y nosotras somos leales a un país, a un pueblo y a un proyecto político que busca la soberanía nacional y un modelo social avanzado para este país. El país...
1: Bilboko udaleko bozeramaile Maria del Río kere parte hartu du ekitaldi politiko honetan udal gobernuaren gobernantza eredua eta udaletik jarduteko modu horren adibide den munduko txapelketaren inguruko polemika izan ditu izpide.
4: Decisiones de ciudad no pueden tomarse desde un batzoki. Las decisiones no pueden tomarse sin transparencia, no pueden tomarse sin participación pública desde la sede de un partido. Nosotras lo tenemos muy claro. EH Bildu no está a favor de que la FIFA gobierne nuestras ciudades y sobre todo EH Bildu no está a favor de que la FIFA gobierne Bilbao. No todo vale para poner a Bilbao en el mapa.
1: Ba, munduko futbol txapelketaren aferari ere eutsi diote Donostian edota zerga turistikoa izan dute adibide ere Donostiako udala nora ezean dabilela esanez Euskal Herria Bilduko bozeramaile Juan Carlos Izagirrek Gipuzkoako hiriburuan egin den Donostian egin den bat egin egunean. Jon Insausti alkatearen irudia zuritzeko kanpaina egiten ari dela ohartarazi du.
5: Nosotros pensamos que quienes han vendido la ciudad a intereses privados y a sectores en concreto no pueden ser quienes se presenten ahora como salvadores de Donostia. Y quienes han sido los responsables de los problemas que tiene Donostia en la actualidad no pueden ser quienes planteen las soluciones.
1: Sareek Arrasaten egindako agerraldi masibo batek borondatea eta nahia erakutsi ditu 2027ko urtarrileko mobilizazioa Bilbon etengabe deitu beharreko azkena izan dadin hainbat hamarkadatako aldarrikapenak eta azken urteetako aurrerapenak egin ondoren. Leloa hauxe.
6: Eta hori, euskal preso guztien etxeratzearekin eta indarkeria guztien biktimak errespetatzearekin bakarrik izango da posible. Preso, ieslarik eta deportatuak etxera. Denok Bilbora, helmuga denak etxera.
1: Horixe da beraz, Sareren asmoa 2027ko urtarrilaren 9an Bilbon presoen etxeratzearen alde egingo den mobilizazioa modu iraunkorrean deitu behar den azken jendetsua izatea. Eta gidari hartzaintza eskolak datorren urriaren 30ean hasiko du abeltzaintza estentsiboko lehen prestakuntza gradua eta ekainaren 25 arte luzatuko da. Ekimena aitzindaria da Nafarroan eta belaunaldien arteko erreleboa bultzatu nahi du lehen sektorean berezeki abeltzaintzari dagokionez.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Badirudi ez dagoela aparteko arazorik Euskal Herriko errepidetan eta horrela jarraitu dut.

urtete oso bakarrik. Ez zait alatu mina, aurtu ginen unetik, oroitzapenen kutsak.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian. Zaloa Badiola.
1: Egunon, Euskal Herria goizeko 7 dira, ekainak 8 ditu, astelena da. Ongi etorri Naiz Irratira. Imanol Pradales, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak ikande honetan ertzainei gogorarazi dienez, ez da nahikoa aginduak betetzea. Funtsezkoa da irizpide propioa, autokontrola eta justiziaren zentzua izatea.
2: La sociedad vasca os ha encomendado una gran responsabilidad, que es garantizar su seguridad. No basta con cumplir órdenes. Es fundamental tener criterio propio, autocontrol y sentido de la justicia. Es decir, guiarse por la guía ética y deontológica que siempre ha caracterizado a este cuerpo.
1: Ertzaintzaren eta Arkautiko Akademiaren jardunei buruzko polemika betean egin ditu adierazpen horiek polizia merezimendua aitortzeko eta hildako agenteak omentzeko urteroko ekitaldian, bat estuinguru honetan poliziaren zigorgabetasuna eta herri mugimenduaren aurkako kriminalizazioa salatzeko ertzaintzaren jazarpena jasan duten gizarte elkarteek manifestazioa deitu dute ekainaren 20erako Bilbon. Eta Bilbon izan da Arnaldo Otegi, Euskal Herria Bilduko idazkari nagusia, larun bat honetan bat egin egunean. Egindako egitaldian azpimarratu duenez, Alderdi Subiranista ez da sigla batzuekiko leiala. Euskal Herriaren agindu antifasistarekikoa baizik.
3: Lehenengoa berria eta gero alderdia. Lo primero es el país y luego es el partido político. Nosotros y nosotras no somos leales a una sigla política. Nosotros y nosotras somos leales a un país, a un pueblo y a un proyecto político que busca la soberanía nacional y un modelo social avanzado para este país. El país...
1: Bilboko udaleko bozeramaile María del Río kere parte hartu du ekitaldi politiko honetan, udal gobernuaren gobernantza eredua eta udaletik jarduteko modu horren adibide den munduko txapelketaren inguruko polemika izan ditu izpide.
4: Las decisiones de ciudad no pueden tomarse desde un batzoki. Las decisiones no pueden tomarse sin transparencia, no pueden tomarse sin participación pública desde la sede de un partido. Nosotras lo tenemos muy claro. EH Bildu no está a favor de que la FIFA gobierne nuestras ciudades y sobre todo...
1: Baurixe bera munduko futbol txapelketaren afera edota zerga turistikoa, adibide jarrita Donostiako udala nora ezean dabilela esaldu Euskal Herria Bilduko bozera maileko Juan Carlos Izagirrek, Gipuzkoako hiriburuan Donostian egin den bat egin egunean Jon Insausti alkatearen irudia zuritzeko kanpaina egiten ari direla ohartarazi du.
5: Pensamos que quienes han vendido la ciudad a intereses privados y a sectores en concreto no pueden ser quienes se presenten ahora como salvadores de Donostia. Y quienes han sido los responsables de los problemas que tiene Donostia en la actualidad no pueden ser quienes planteen las soluciones.
1: Eta adierazpen esanguratsua egin du Sareek asteburu honetan Arrasaten egindako agerraldi masiboan. 2027ko urtarrilaren 9an Bilbon presoen etxeratzearen alde egingo den mobilizazioa modu iraunkorrean deitu behar den azken jendetsua izango da.
6: Eta hori euskal preso guztien etxeratzearekin eta indarkeria guztien biktimak errespetatzearekin bakarrik izango da posible. Preso Ieslari eta deportatuak etxera. Deno Bilbora. Elmuga denak etxera.
1: Eta lelo aurixe bera izango da. Elmuga denak etxera. Eta nazioarteari begira ere, Iranek hainbat misil jaurti ditu Israelen aurka, azken honek Libanon ofentsiban ditu eta gehiengo xiita duen Beiruteko hegoaldean bombardatu ostean Tegeraneko hartarazpen aurratuz. Donald Trumpek berriz deitu behar izan du Netanyahu Libanon ezarrita dagoen suetena errespeta dezan.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Beno, trafikoari begiratuta esan dezakegu goizonetan ez dagoela, aparteko arazorik Euskal Herriko errepidetan eta horrela jarraitu dezatela. Eguraldiaren iragarpena Iker Ibarluzaren eskutik.
7: Asteari ekiteko eguraldi motela eta freskoa nagusituko da, bereziki Kantauri Arrixuri aldean. Goizeko lehen ordutik aurrera zerua estalirik agertuko da ia lurralde osoan, soilik Nafarroa hegoaldean izango dira ostarte batzuk, eta hobei hauek ipar partean eta mendi inguruetan bereziki euri txiki modura zaparradatxo batzuk utziko dituzte. Ego Isurian orkorra mintzat ateri egongo da, naiz eta ezten baztertu behar Araba eta Nafarroa erdialdera tantaren bat pasatzea. Arratsaldeko ordurik gehienetan ere antzeko joera errepikatuko da, zerua ia lurralde osoan estalirik egongo da eta ipar partean euri txiki modura zertxoait bustiko du. Azken orduetan erabat ateri geratuko da denean eta ostarteak ere nagusituko dira. Haizeak ipar-mendebaldetik joko du, egunaren bigarren zatian bolada zakarrekin bereziki Araba eta Nafarroa erdi eta hegoan. Temperatura minimoak antzeko baloretan jarraituko dute, 11 eta 17 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak aldiz beherakada polita jasango dute lurraldearen gehienean, naiz eta Nafarroa hegoaldean oraindik bero egiten jarraituko duen. Ipar partean maximoak 16 eta 20 gradu bitartean errendituko dira eta hego isurialdean aldiz 18 eta 30 gradu bitartean temperatura freskoenak, maximotan freskoenak Kantaurian isurialdearen barnealdean emango dira. Eta altuenak herri beran, baina arratsalde partean ere ipar-mendebaldeko haizearekin Nafarroa hegoaldean ere dezente freskatuko du.
1: Eskerrik asko Iker, goitzeko 7:06 pasatxo.
8: Euskadi, zientzia herria, puntako zientzia, berrikuntzara garaman zientzia, biziak salbatzeko zientzia, gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia, bizitza hobe baterako zientzia, zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
9: Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburu ordetzak, diruz lagundua.

0: Astelena dugu gaur ekainak 8 eta astelenero egiten dugun bezala Gasteiz alderagoaz. Felix dugu telefonaren bestaldean, egunon.
1: Hombre, egunon.
0: Zer moduz?
1: Ondo.
0: Bai, Felix, esan itzun, enaitzela berri jo, astelenetan zuregin mintzatuko, baina bai, astelenero egongo naizemen, eh? Beraz, izango dugu tartea.
1: Ondo. Eta zu?
0: Ondo. Aste burua ondo?
1: Bai. Beti da zeo zer egiteko?
0: Bai, hori egia da. Euskal Herrian bizi gara. Beti dago zerbait.
1: Beti dago, bai.
0: Zer modu seguraldia Gasteiz aldetik hasi da? Temperatura berotzen?
1: Bueno, 14 gradu gauka.
0: Bueno.
1: Bai. Atzuta da nien 7 eta 8 eta.
0: Uh-huh. Bueno, egia da.
1: Egusik guztetan, gaur da nietuta da.
0: Bai, eta esango nuke asteak tankera hori izango duela, lainotxua izango dugula, bai.
1: Ba, eta egin dezala, dugu ezin dugu aldatu, ozak, egin dezala, egin duela.
0: Badagoen arekin aurrera.
1: Hori da.
0: Bai, ez dakite, aurrera egiterik izan ez dutenak agian Madrilgo bizilagunak izan dira, Felix. Gutxita jartzen gara Espainiar estatura begira goizeko tartetxo honetan, baina gaur ezin hau aipatu gabe utzi. Bueno, ikusiko zenuen, Leon 14. Aita santua Madrilen dagoela. Bueno.
1: Telebista guztiak, gerratu guztiak,
0: Bai, denak ari dira horren inguruan hitz egiten. Ari dira hitz egiten, ba, nolako jendetza batu den aita santua ikusteko, beraren meza entzuteko, agian gutxi hitz egiten ari dena da gaur, astelen honetan, laurak eta laurdenetan Madrilen, ba, sexu abusuen biktimekin bilduko dela aita santua, batikonuko prentsa bulegoak ala iragarri du, bai, Madrilera egin duen bidaiaren bezperan egin zuen iragarpena Vatikanoak, ez zuen jakinarazi itzordua non eta noiz izango den, baina dagoeneko badakigu gaur izango da, laurak eta laurdenetan nuntziaturaren egoitzan bertan. Hor kontua da abusuen biktimena elkarte nagusiek basalatu dutela eta santuaren bisitan ez dutela parte hartu eta beldur direla ba kontu desberdinekin, aita santuak berak ja ofizial egin du batuko dela. Esaten nien bilena, Felix, asko adiari dira Espainiar estatuko edabideak aita santuaren bisita honen inguruan hitz egiten, gutxi gaur gertatuko denaz eta agian, begibistaz ikusten ez den arren, albiste garrantzitsua izan beharko lukeena.
1: Bai, hemen gu nahi duguna beste gauza bat da, bueno, hemen nahi dutena. Beste gauza bat erakutzi. Horako gauza bat.
0: Bai.
1: Hortarako eta erakusteko eta boa, hori da horite bai. Bueno, baina hori erak, dorka egiten du, eurak, guk isirik.
0: Bueno, isirik ez, Felix, isirik ez.
1: Baina, jara munire ez dutu egite, hasi que.
0: Bai, hori egia da. Bueno, ez zut aipatu, sexu abusuen inguruan hitz egiten, Elizarekin lotutako sexu abusuen biktimak, biktimen elkartea izango dela, bai. Aita santuarekin batzen dena. Nola besteak?
1: Badaude gehiago? Oztago, bakarrik Elizako adia, hala?
0: Bai, noski, baina Elizarekin lotutako hau da, pues, abade, gotzain, eta horiek egindako sexu abusuen biktimen inguruan hitz egiten ari gara, Nafarroan esaterako, bueno, guk ongi dakigu, orain dela pare bat urtetatik elkartu, eta bueno, horiek ere salatu dituzelako. Nik egia esan, ezagit, konpartitzen duzun, Felix, baina intriga daukat, jakiteko aita santu, bueno, berri, ezagit dagoeneko berri deitu alba diogo, baina zer esango duen, beste aita santu batzuek arinago egon direnak izan duten, bueno, iritzi partekatuko duen, ez duen partekatuko, oraindik ezakigulako, ez? Berak ere ze bide, ze hildo, ze iritzi duen gai askoren inguruan.
1: Hoi da.
0: Bai, ikusi beharko, Felix.
1: A ver, ze esaten dute.
0: Hori da.
1: Ikusiko dugu,
0: eta zer den horren ondorioa ere. Oi. Dena dela, bueno, asteburu honetan izan duzu eguraldia aprobetxatzeko denforarik.
1: Bai, batean, ibiltzen
0: joan zara.
1: Jaro, eta bende egon da, ibilaldi bat, Gasteizko mendiko gane, jendea korrika eta badatzen. Hala, venga. Eta atzo arratzaldean saskibaloia irukoak.
0: Egia da.
1: Eta lagin batean korrik egon zen triatoi bat, eta jendea beteta.
0: Zer bat gauza.
1: Erdia dana beteta.
0: Bai.
1: Claro, terrazak beteta, jendea horretik igaz, eta jendea...
0: Bai. Bueno, Baskoniak ospatzekorik dagoen Baskoniaren aldetik.
1: Atzo aldutzuen, ozak ez errez.
0: Bai. Bai, dena ezin daiteke. Ez gaude kexatzeko, eh? Aurten Euskal Herrira denboraldi honetan garaikur batzuk behintzat ekarri ditugu, beraz, kexatzekorik ez dugu.
1: Ez. Eta baina regatak azten die, eta bueno.
0: Bo, hasi dira.
1: Bai.
0: Arrauntzalea ere bazara, Felix?
1: Regatek oso asko guztetzen zaitu.
0: Bai,
1: joango gela ikuste gaztati bat, baina beste da telebistan.
0: Claro, onartu behar da telebistatik asko zoeto ikusten direla estropadak, eh?
1: Joaten mazera aldizarrera, Donostia joe, zeo zer ikusteko.
0: Claro, Kontxaren inguruan ari zara, claro. Kontxako banderaren inguruan.
1: Bai.
0: Bueno, baina horra heldu orduko, Kontxara ireiera heldu orduko, oraindik ere estorpada pilo bat izango ditugu.
1: Bai.
0: Euskadiko txapelketa izan dugu asteburu honetan, Orio eta Arraun lagunak gailendu dira. Ez dakite, norbaitentzako sorpresa izan den, favorito bezala zeudelako jarrita.
1: Hori da.
0: Bai, pues honek denboraldi hasiera honek markatzen du, esango nuke. Zer etorriko den udan zehar ere, beraz, ba begira, orain badak eta arraunare gustatzen zaizula eta hurrengoan aipatuko dizut, Felix. Eske kirol

Mundua patxadaz, ulertu nahi baduzu, zabalik duzu euskarazko leio bat. Gaur zortzi. Gertatzen denari eta gertatuko denari begiratzeko pausaleku bat. Erreportaje eta elkarrizketa sakonak eta askotariko iritziak, kritikoak, eraldatzaileak eta zorrotzak. Deskubritu gure harribitxiak. Larun batero gararekin eta noiz nahi naiz.eusen. Gaur zortzi, mila leio zabalik.

0: Goizako zazpiak eta berrogeita hiru minutu, musika misteriotxuarekin hasiko dugu tertulia Egoi Belategi, egunon.
1: Egunon, bai, zer moduz?
0: Ondo, ondo.
1: Ez dut nikon kreatu musika, eh?
0: Bakit. Bai, esan dut, bai, misterio pelikula bateko ematen du.
1: Bai, alakoak baita asko ugaritzen dira, baita esango nuke Halloween bai. Ematen denean, eta horrako bat tartak egiterako, eta horrako jendak alakoak erabiltze ditula. Gero baita, bai. Izan ziteken Stephen Kingen novela bat, ba, pelikula baten o serie batean, zera, ba, kokatzeko doinu egoki bat.
0: Ba, begira, nolako analisi egin dutzu duen bat batean. Bueno, Halloweenerako oraindik gelditzen zaigu, tartetxo bat, harinago uda pasatu behar dugu. Beraz, ba, bueno, musika misteriotxo hau fondoan dugula galdetuko dizut, egoi? Zer dakartzu gaurkoan?
1: Ba, bitu, esan zaloa, biok egonda dakarrik ere, uste gaur badaudela, gauza asko aletzeko, asteburura begira pentsatzen nengoen, baina bitu, justo lentxeago tokatu zaite, aurratzen dieta entzule, albistegian, honetan sakonduko dugula, baina kontua da, estatu batuetan, bueno, segurtasun nazionaleko estrategia berria atera dutela, eta, bueno, Donald Trumpekin, ba, pentsatzak egon handikan jo dezaken, esan bezala, gero emango izuzetut titular guztiak behar bezala, baina bat aurreratzearen, esango nizueke, bueno, ba, zerrenda horretan, ezker muturra sartu dutela nola baitere, ba, estatu batutako mehatxu nagusen artean, eta Antifa mugimendua aipatze dute zehazki. Ikaragarriaena da, zaloa, bueno, nola Antifa mugimendua, antifasista mugimendua, estatu batuetan azeneko urtetan, bueno, ba, indarra hartu duena, baina pixka talako popurri maravilloso batean bihurtu dute, eta asuntua da, bueno, Antifa mugimendu aipatze dutela, baina horren barruan badaudela talde anarkista erradikalak estatu batuen gobernuarekin amaitu nahi dutenak, aipatze dute baita ere badaudela, bueno, pertsona transgenero erradikalak eta armatuak biltzen dituen sekzioak badaudela, eta zua, ostras, jo, estatu batuta nola da biltzen, baina hauekin batera baita ere, ustezko beltzen supremazismoa defendatzen duten mugimenduak asko balira bezala, ezakit horxe, agian pantera beltzetan egongo dia pentsatzen, baina baina ise bueno, deigarria, onaino ba, eta esango dugu baitere parekatzen dutera Antifa mugimendua eta hauen barruan dagoeneko aipatu ditugun beste guztiak parekatzen dituzte Alkaedarekin edo eta Latinoamerikako droga kartelekin zaloa, eta deigarriena da supremazismo txuriari lotutako taldeak atera dituztela mehatxuen zerrenda horretatik, nork esperoko zuen Donald Trumpekin alakorik.
0: Da, Donald Trump, Trumpkeriak egiten.
1: Hori da, bai, besterik gabez, no, baina, bakarrik, esatea, azkeneko bosei urtetan, ehun hildakotik gore egon direla eskuin muturraren biolentziari lotuta estatu batuetan, beste aldean ez dira hogeira ere iristen, hortaz, bueno, behar jakingo gute zer ebatzi duten horretako, baina baitere deigarri egin zait, orain izen ez zait, abai, gaina, Sebastian Gorka, gainik usut, ostras, Gorka, bizena, zer dau. Eta ez, babitu, Sebastian Gorka, gaur egunda, Donald Trumpen segurtasun arloko aholkulari nagusietako bat. Baina esango zuzuk, Sebastian Gorka izen horrekin ez irudi oso estatu batu arra, ez?
0: Ez, tegia da.
1: Euskal Herriko ez da ez dara, nik pentsatuta zian, ostras, ea, baina ez da. Ungariar jatorrikoa da, ez da ordea ungariarra, Londresen jaioa bera, familia oso kontserbadore batean, eta urte ez den zen Viktor Orbán, dagoeneko ba, Ungarian lehen ministro ez den kidearen bagertuko kolaboratzea izan zen, gogorekarriko dugu, bamabos bat urte ez egon dela, ia hogei urte ez egon zen Viktor Orbán, ultranazionalista Ungarian, eta lanak beraien ikuspegitik ondo egin dituela esan dezakegu, ze gaur garkoz esango nuke, pentsatzerakoan horrela eskuimut turra indartxu dagoen herrialde bat Europan, ba, zarantzari gabe, Ungariak kokatzen dugula hoien artean. Bueno, ba, gizon hau, Sebastian Gorka, bera estatu batu arra izan gabe, bera dabil orain nola bait Donald Trumpi esaten, nola garatu behar diren, ba, segurtasun politikak eta bar, kutsu oso arrazistarekin, baina nei oso degarri egiten zait, nola baina bera ere ez, estatu batu arra ez izan da ez luk esartu beharko maia horretan, baina bueno, eta zaloa gero baitere honekin ja amaitzeko ze, adi agian hemen ere gerratuko da edo agian hemen ere egin behar dugu, baina zerrenda horretan, segurtasun nazionaleko estrategia horretan baitere, bueno, ohartarazten dute, Donald Trumpen gobernuak ohartarazten du, ba, euntzen ari den aliantza batetaz. Aliantza gorri berdea, zer uste duzu dela hori?
0: Ez dakit, gorri eta berdea, bai. Imaginatzen dut gorria ezkertiarra,
1: bai.
0: Eta berdea ekologista.
1: Ez, barkatu, baina hori oso woke geratu zaizu.
0: Bai,
1: Donald Trumpen ikuspi horretan gokatzen baldin bagara. Ez, adiz, eskerrak beraieko hartu direla. Euntzen ari da, aliantza bat, ezker muturaren artean, eta islamismo erradikalaren artean,
0: bakizuko, wow.
1: Bai. Hori dena, familia eredu, tradizional, txuri, kristau eta europarraren aurka. Eta ez dakit nola zaren ohartu lehenago.
0: Claro.
1: Baina, zuren guruan, pentsatzen dut lekitxon, egongo direla, bueno, egongo direla meskita kostealetan gazte ezkertiarrez beteta, eta gaztetxeak egongo direla, baita ere, bueno, ba, lestera seko dia ekintza batera egiten, seguro.
0: Esan dira zu oso wow geratu zaizula, baina nork pentsatuko luk. bueno, nik behintzat burutik ez zait pasa, elkar lan hori existitu daitekean, guneko kontraesankorra iruditzen zait.
1: Bueno, ez beste, zeneo, karo, Donald Trumpek eta bere gobernuak kutsu negatiboarekin ipatzen dutenako, claro, baina noski ezkerra eta mundu islamikoa askukitzen direla, beraien herria, bera, ekialde urbilan, adiaz, Palestinan ikusi ezakegu, nola bauden ezkerretik jaiotzen diren mugimenduak, nola gehiago bestatzuk erregiosa direk, eta gero tartean badago noski, bueno, bagama oso zabal bat, baina hemen izaiteken bezala, hemen ere, ez ezagunaztu gobernuan daukagun alderdietako bat, oraindik ere, jeltzale, deitzen duela bere, bere burua, baina ez egin hori, osea, eta egin daitezkera noski baietz, ezkerraren artean, eta islamaren artean, eta egiten dira, gauza solidariako azonak, baina kasuanetan bestera eramate dute, ez horregatik anbizat, karikaturizatzeko moduan. Ta, eta degarriak entzait, degarri sortatu zait.
0: Bai. Begira, lehen esan du Trumpkeriak egiten, eta orain arte, askotan esan dugu, ez? Bueno, noski, egiten duenari pixua kendu gabe ere, gogoratuko dugulako, bueno, munduan ditugun sarraski handienak berak finantziatu eta bultzatzen dituela, beste herrialde askoren artean, noski. Baina Trumpkeriak egiten, eta begira, nire buruari egingo diote kontra. Ez dakit banalizatzen dugun ere berak egiten duena. Eta ez dakit hori ere bere estrategiaren parte ez ote den. Hau da guk, ba, pertsona nagusi bat, nahi duena egiten duena, ez duela zentzurik, ez dela koherentea.
1: Eta, ulertze ez dut, eta zentzuzko gauzak esat, bo, zentzuzko, edo pixkat, zentzu nago jokatzen duenetan ez da doituta eta ez dugu seriotasunez hartzen, hori ari betz, orain ikus daiteke, Netanyahurekin mikazten ari zailon harremanetan, pasaren astean badakizue, talka egin zutela, besteak beste zu txoro hori deitu ziola Trumpek Netanyahuri, hau dena Trumpek berak ba ez dut handikan bi egunera, ze Donald Trump horrelakoa da, galdetzen dio kazetari batek, egia da, isek egin diozula... Netanyahuri, bai, egia da, baina, bueno, lasai hau, pixkat perturbatuta nengoen, zezaketzer, baina, adibidez, hor ere orain, nolabait, ikusi, agian bazen garaia, ez, Donald, egunon, baina ikusi, Donald Trump bere ere ohartzen ari dela, ba, zer nolako pertsona den, Benjamin Netanyahu, ez ezagunazu, berak ere, bere burua sartu zuela, irango gerra horretan ziur asko, Netanyahuren gobernuak gaizki aholkatuta, hori zalantzari gabe, sekulako zulo beltzan sartu da, eta ari da, nola edo ala, burua ateratzen saiatzen, bertatik, ormuzeko itxasartetik ere, eta ikuste duzu nola, Israelek baino, edo estatuak orokorren behin Netanyahu kezioten, kasurik egiten. Eta atzo berriz ere, bakizue, bueno, ondara lehen bombardaketa, pirillaz geroztik, Iranek bombardatu du Israel, zergatik, ba, Israelek ez duelako respetatzen Libanoko bakea akordioa, edo sueten hobeto esan da, lurralde gehiago okupatu dituzte, eta nola baita, arazo egukitzen ari diren, lurrean, ba, atzo Beirut bombardatu zuten, Beiruteko hegoaldea, zonalde zibilak, besterik gabe. Eta orduan, ba, Iranek orduan bai, bota ditu misil pare bat, horrela, ba, alako mezu bat bidaliz, eta Donald Trumpek esku hartu behar izan zuen berehala, bi aldei, ba, eraso gehiagorik ez egiteko eskatuz, eta handikan ordu betera zaloa, Iran, Israelek Iran bombardatu du. Hau da, ikusiko egun nola bukatzen den hau.
0: Bukatzen den, noiz baita bukatzen bada, ez un momentu ze itxurarik, alde guztiek egiten dutelako nahi duela, eta gogoratuko dugu, eske gaur egun oso barneatutako zerbait da, baina mediadore edo, ez, erdian dagoen Donald Trump da, berez, sueten hau organizatzen ari dena, bakerako, bake fiktizio, horretarako bidea, bueno, ba, koordinazio lan horren buru dena Donald Trump da. Nola, ez, askotan egunerokotasunak eramaten gaituen ere guztionetan ez pentsatzera, inkluso, eta horrelako txorakeriak denak, edo behintzat txorakeri bezala irakurri beharko genituzkenak, ba, ezer gertatuko ez baliz bezala aipatzera.
1: Kontua da, lehenu adibidez, hori, naziarteko harremanetan suposatzen zan ere, ba, hor zegoen jendea, jende serioa zala, gainera, bale, bagian aurrean daukadana arerio bada, ez, baina horretarako dago, eta horretik anbaite aipatzen dugu, jarrera diplomatikoa, ez, diplomatikoa gertzen zarenean da, nola baitere, ba, jarrera eraikitzaile eduki nahi duzula, ez? Beste modu bateko, baina bai zaia behar du izan Donald Trumpekin negoziatzea, zera, akaso egun batean zure gana dator, eta bai, eta hoi emango izut, eta hoi egin dezako elkarrekin ezak ezer, eta ados, eta horren arabera antolatze duzu bide horri bat, eta horrengo gunean zatoz, eta ez nazkatu naiz kontrakoa, guazen beste zerbaitekin.
0: Bai, gira, askotan pentsatu dute goi, gustatuko litzaidakela, eta goiak kuriosidadez, ez dakete, bai, kuriosidadez, Donald Trump, psikologo batek Donald Trump analizatzea. Hori ikusiko nuke, entzungo nuke gustora. Ez dudalako guzti zulertzen nola pertsona bat izan daiteken berak erakutsi duen bezalakoa. Gustatuko litzaideke nola askotan agertzen diren psikologoak azaltzen gorpuzkera, ahots tonu, zeitz aukeratzen diren, ez ziren aukeratzen, izaeraren zati horiek, bueno, badutela azalpen bat, badutela eta denek osatzen dutela zerbait, eta horrek ematen dik kriston kuriosidadea.
1: Bai, bai.
0: Bueno, nazioarteko kontua gaipatu ditugu, oraindik 5 minutu ditugu goizeko 8:00-etarako
1: gaur. Ikerren abestide bakagu gaur.
0: Bai, horretara noa, bai, horrik errezugu gurekin. Bai, utzi digu, abestitxo bat, ea zer dioen.
2: Egunon ekipo, egunon entzule zer moduz, horbultan naiz, ha? Atxeden azteta gero. Bueno, gaur ekarri izudan kantua, hausaz, agertu zitzaien aurreko batean. 30 urte ditu, eta Jose Luan aiekena da, tipi-tipi jai da ditzen da. Egia da, produkzioa eta guztia kontutan hartuta, ma nabari dela, duela 30 urtekoa dela, duela 30 urteko baliabidekin egindakoa dela, baina hemen balioan jarri nahi duena da, Jose Luan aiekek duen gaitasuna bestiruetan eta lan egiteko estilo desberdinekin, duen gaitasuna jorratzeko, bueno, bere konfortu beratik ateratzeko, ez? Eta ekarpenak egiten saiatzeko musikara. Zer duela 30 urte, ba, bueno, ba, horrelako zerbait egitea plaza talde batek, bueno, ba, bazen zerbait desberdina. Eta gauza gara gertatzen zen eganekin edo akelarrenekin, eh? Hortaz, jo, ba, plaza taldeak udan izaten direna orain geroz eta gehiago, ba, nik uste dut batzuk induten ekarpen euskal musikara sekulako izan dela, batez ere estilo berriak ekarriz, edo kanpoan egiten zuten zena, ba, bueno, moldatuz eta bar. Beste ari gabe, plaza taldeak gora zarra txiki batekin nahian, ba, Jose Lo nahiak, entipi-tipi jai da, kantu ekarri dizuet. Egun hori izan, aio.

Ba, Ikerrean abesti proposamen honekin luzatuko dugu goizeko 8ak bitarteko tartea 8etatik aurrera, gaurkotasunaren inguruko guzti guztia hemen naiz irratean ordura arte.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Pegi Lekuona.
1: Egunon, goizeko 8:00 dira ongietorri Naiz Irratira. Imanol Pradalesek autokontrola eskatu dio ertzaintzari, aginduak jarraitzea ez dela nahiko adierazi du.
2: La sociedad vasca os ha encomendado una gran responsabilidad, que es garantizar su seguridad. No basta con cumplir órdenes. Es fundamental tener criterio propio, autocontrol y sentido de la justicia. Es decir,
1: saluda diola egunon.
3: Egunon peia eta egunon entzuleo kertzaintzaren eta arkautiko akademiaren jardunei buruzko polemika bete-betean egin ditu adirazpenok polizia merezimendua aitertzeko eta hildako agentea komentzeko urteroko ekitaldian. Bertan, ertzainei esan die gizartearen babesa dutela, baina aldi berean haiengan konfiantza duen euskal gizartea zorrotza dela eta izango dela beti euren jarduerekin.
1: Bardetako tiro poligona deseisteko 36. martxak Lursailaren alokairu kontratu ezberritzeko aldarrikatu du. 250 lagun bildu dira poligono desmantelamiento poligonaren eraispena lelopean.
3: Ohartarazi dutenez, egungo gerraren bat zabaltzen bada eta NATOk bertan inplikatzea erabakitzen badu, inguruko poblazioarentzako arriskuak areagotuko dira poligonoa bera helburu militarra bilakatu daitekelako.
1: Honetan ere esango dugu Iranek hainbat misil jaurti ditu Israelen aurka, azken honek Libanon ofentsiba inditu eta gehiengo xiita duen Beiruteko hegoaldea bombardatu estean Teheranen ohartarazpen aurratuz. Donald Trumpek ere berriro deitu behar izan du Netanyahu Libanon ezarria den suetena respeta dezan.
3: Irango armadako bozera maileak baiestatu du misilauen jaurtiketarekin mezu bat bidali nahi diotela erregimen sionistari errespeta ditzan sinatzen dituen akordioak. Antza denez, Ramat Davideko basea kolpatu nahi izan du Iranek. Israelgo armadak dio misil guztiak suntxitu dituztela, baina sare sozialetan Israeldik zabaldutako irudiek iradokitzen dute batzuek jo dutela lurra.
1: Eta egoera honetan ere bortitzena denare kontatu berra dugu. Palestinar batek publikoki salatu bai du Israelek Zisjordanian egindako tiroketa baten ondorioz bere haurtxoa hil izan ere ezin daitekeela akatsa izan. Bidasoirunek ezin izan du Bartzelona gainditu, Kataluniako taldeak ez di aukerarik eman eta bere 13. kopa irabazi du, 17-27 gailenduta, koparik ez baina Europarako txartela irabazi du euskal taldeak.
3: 30 urte pasa dira Bidasoirunek Irunek kopako finala zapaltzen ez zuenetik eta urtengoan ere ez du garaipenik lortu. Bartzelonaren hasiera indartsuak laister erabaki du leia, ohikoa ez zaionera eramintzatu da entrenatzen. Ya, Burumakur, Alex Mozas.
4: Bueno, nosotros hemos intentado todo, pero no era el día y bueno, a mí pedir perdón a la afición porque una cosa es perder y otra cosa es perder así. Y agradecerles el que hayan estado todo el partido animando. Y bueno, ya está, nosotros acaba la temporada así, a pesar de lo que pueda parecer y que la gente normalmente con llegar a la final se conforma y se alegra, yo no soy así y yo hoy me parece un cierre de temporada que no es el que queríamos y
1: eta beste hainbat protagonista kirolarlan ere esango dugu, Orio eta Donostiarren lagunak izan dira garaia igande honetan Getariako uretan jokaturiko Euskadiko traineru txapelketan favoritotzat jotzen zituzten biontziak eta pronostikoak bete dituzte. Esango du ere Demi Bollering herbere hartarrak irabazi du emakumezkoen giroa 9. eta azken etapan 165 kilometrokoa Ana van der Breggen herrikidea atzean utzita azken mendatean erasoa jota.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Errepidetan bada nabarmentzeko jazorarik.
3: Ohiko autopilaketak ditugu Bilbo inguruan, Leioan, Barakaldon eta Galdakaon.
1: Eguraldiaren xetasun guztiak Iker Ibarluzeak.
5: Asteari ekiteko eguraldi motela eta freskoa nagusituko da, bereziki Kantauri Arrixuri aldean. Goizeko lehen ordutik aurrera zerua estalirik agertuko da ia lurralde osoan, soilik Nafarroa hegoaldean izango dira ostarte batzuk eta hobei hauek ipar partean eta mendi inguruetan bereziki euritxiki modura zaparradatxo batzuk utziko dituzte. Ego isurian orkorra mintzat ateri egongo da, naiz eta ezten baztertu behar Araba eta Nafarroa erdialdera tantaren bat pasatzea. Arratsaldeko ordurik eginetan ere antzeko joera errepikatuko da, zerua ia lurralde osoan estalirik egongo da eta ipar partean euritxiki modura da zertxoet guztiko du, azken orduetan, erabatateri geratuko da denean eta ostarteak ere nagusituko dira. Haizeak, ipar mendebaldetik joko du, egunaren bigarretzatian bola bazakarrekin bereziki arabatan afarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak antzeko baloretan jarraituko dute, 11 eta 17 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak aldi...

0: Oinarria martxan, Babator musikaria.
1: Gabon entzule ongietorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusiak Somak taldekoak izango ditugu lekuko bakarrak izeneko diskoa atera berri dute eta hori aurkezten izango dira gureak gurean eta horrez gainera, bueno, Uda bere single berrienarekin eta labetik izten berri diren hainbat eta hainbat kantu entzuteko aukera hemen zuen etxean, musikaren etxean. Ongietorri musikariara.

0: Somak taldea, somak, bueno, azentuazioa beren kontura utziko dugu, hori askotan esango zioten gauzotetako bat izango delako. Lekuko bakarrak izeneko lan berriarekin datozela kontua, sei abesti, eta sei abesti horietako lehen da bizikoa, paraizoa ditzen den hau, atzetik entzuten ari garen hau. Bueno, diskoa aletzeko gurekin dauzkagu, unei, Ibañez eta Aizea La Rosa, taldekiak, kaixo bikote, zer moduz?
1: Kaixo, ondo, zirek asko.
0: Bueno, bienekoak falta dira, bakutza berean izango delako, baina zuek hemen zaudete. Bueno, azteko eta behin, koka dezagun taldea, koka dezagun sorrera, ze bigarre lana da, baina lehen da biziko zaudete gurekin, hortaz, koka dezagun taldea, non sortzen da, nola sortzen da, nola esaten da, ze hori ere ez, azentuazioen ere esan dut, konta eguzio pixka bat.
1: Bueno, nola esaten da, Somak, guko lan esaten dugu behintzat. Eta, bueno, taldea bat sortu zen 2024 inguruan. Hasi ginen elkartzen jotzeko aurkupeko hotzak egitasmoaren inguruan. Eta hortik, ba, izen agusiz aldatu, sortu genuelako benetan talde bat. Esperimentu bezala edo, ja formaman genion eta Somak izen hartu genuen, taldekideak finkatu genituen, ze beste kolaboratzaile batzuk egon ziren hasiera astapen horietan, eta kantu propioak eta modu kolektiboan sortzen hasi ginen.
0: Ados. Astapenetik zeintzuk zaudete?
1: Astapenetik Unai eta Biok, ez? Eta Eneko Alaba, bai.
0: Ados.
2: Igual aizak ez dabezan, baina proiektu sortu zen, etxean sortu ebasan bestiai, banda, forma, emotiko, ero proiektu moduan, eta duan batzen joan ginen, eta azkenean, talde bezala funtzionatzen ametu gendun, eta bai, zeraren kontua.
0: Non kokatzen duzu, taldea? Non entzatzen duzu, non da proiektua erratuta?
1: Ba, oraintze bertan aurkitu genituen entzaio lokal batzuen inguruan, hor Bilbo ingurutik, baina bai, zonaldeenetatik, Bilbo eta Bilbo ingurutik. Bai, Unai Durangon bizi da, Neko Frantzian eta Mungian. Bai, Frantzian lan egiten du, egiten du, azte gururo etortzen da onaino entzaiatzeko Frantziatik. Eta... Bilbo inguruan.
0: Begira.
1: Besteo Bilbo tardakan.
0: Begira. Hortaz, bueno, mugimendua eta hori guztia badagoela taldean. Bueno, lekuko bakarrak lana, esan dugu bezala, eta paradisua, ez, lehendabiziko kantu hau. Bueno, mistika puntu batekin hasten da, kantua, ez, holako sinte etereo hoiekin eta poprokera pasatzen gara, ez, nola itere, badirudiz zerbait izan daitekela, baina, bueno, poprokera eramaten gaituzue. Zer da, nolabait ere zuen taldearen izaera pop rockaren bueltan definitzen duzue?
2: Bai, pop rock eta horrek hartzen dagoen estilo zabal horretan sartu gara esan dagoen. Egia da, oinarria ba rock adala, zebe bai taldean egitura, bateria, basua, eta bi gitarra edo batzutan pianoa sartzen dugu. Ta, baina egia da, guztetan jakula, pizkat estilo lasaiagoa bai sartzea, edo abesti gitarreroagoak, edo pianoak, protagonismo handiagoa daukasan, daukaren abesti den bat, orduan, mugitzen duaz. Ta, horren eredu da, hori, esan duzuna, paradisua bestien sortzen dugun atmosfera hori, gero zuzenekoetan saiatzen gara, igual, usatzen da atmosfera horren sorrera, baina bai dizkan hori erakutsi da.
0: Esan duzu, nolabait ere, Aizea hasten dela pixka bat sortzen. Kantu hauek ere, guztiak daude abia puntua badute pertsona batengan eta gero forma baten zaio, edo ja zuzenean disko honetarako, ja bigarren lana denez, gehiago aritu zarete lokalean sortzen.
1: Ba, inzuzen ere, lan hau guretzat oso berezia da, lehenengo aldiz baditugulako kanta batzuk taldeka sortu ditugunak. Singela, esku-sesku, hain zuzen ere horren gure lehen, elkarlanean sortutako lehenengo kanta da.
2: Bai, hori izan zen lokalean sartu zen, zerotik sortu zen.
0: Begira. Bueno, paraizua, letrari erreipikatu, erreparatuz barkatu, nik galdetu nahi izudena da, ea zer irudi duzuen paradisuaz. Ez da aipatzen zer den paradisua. Paradisu bat irudika dezakezu, baina ez dakit zuok ze paradisu mota zenuten buruan.
1: Ba, ja, galdera zeuna bai. Ba, kanta hori, paradisua kanta, nahiz eta diska honetakoa izan, egia zan bada nik nire logelan ez ez hasiera batean idatzi nuen horietako bat taldea sortu baino lehen. Eta paradisua gezur barik, oza, egia zan da, bazen, hau, oza, somak taldea eta sortzea eta kolektibizatzea. Idatzi nuen momentu horretan izan zen frustrazioz beteriko garai bat, garai horretan ezagutu nuen eneko alaba bateri jolea, eta elkarrizketa batetik konturatu ginen elkarlanean sortu nahi genuela. Eta hori denak nire beldurroiak guztiak kontatu nizkion berari, eta kanta hau paradisoa kantain zuzen ere hori kontatzen du apur bat, bide horren bilak eta.
0: Begira, hortaz, paradisoa pixka bat ez, musika talde bat osatzea, begira, hori da.
1: Bai, bai,
0: ez, askotan
1: harrapatu gaituzu.
0: Bai, bai, batzotan badirudi ez, bueno, badela zerbait erreza, baina musika talde bat, eta batez ere ez, aste horiek, ez, geroz eta zailagoak direla, hau da. Geroz eta ez dakit, zuk asisten ditu ez kantuak, ez dakit zuka izan, bakarrik sortzeko tentazio hori izan dute duzu, edo bakarrik aurrera egiteko bedroom pop hori askotan esaten da, ez? Kantuak ordenagailuz egin, eta ez badu talderik aurrera, edo zuk musika talderik gabetzen nuen ulertzen.
1: Tentazio baino beharra da, osea, egiten jarraitzen dugu eta aurrera egiten dugu aldogun bezala, ez? Baina ez da, osea, bera niretzat, osea, gauza batzuetarako errezagoa da, ez du segura guztelik, ez duzu negoziaziorik behar, baina talde batek ematen dizun sarna, ideia berriak eta hori konparezina da niretzat.
0: Begira, bai, hori, ez, gozada ezberdina dela, horregatik esaten nintzen, ez, paradisua hori baldimazaren buruan, ez, bakarrik pixkat infernu ere izango zela une batzuetan, ez da?
1: Bai, eta izan zen, nik beti esaten dut, normalean musikan jende hasten da oso gazte, gaur egun ikusten dut oso gazteak direla musikari gehienak, ez, eta behintzat emakumeon kasuan intuizioz ari naiz, baina adin batera ez bazara heltzen lortu duzula exitoa edo behintzat exitotza daukaguna, ez? Gero, asturan geratzen zarela. Eta ni nahiko berandu edo gu nahiko berandu hasi ginelaren sentazioa daukat. Baina, bueno, aurrera egiten dugu eta nik behintzat espero dut urte askotan zehar egitea.
0: Atrebentzi espada, ze adin duzu,
2: Ni taldeko zarrena naz, hau eta mala urtekoaz.
1: Bai, nik hogeita mar, ditut, eta gero bienekoak, urte berekoak dira, elkarrekin ikasitakoak, hogeita beratukoak, hogeita beratzi urtekoak.
0: Bueno, alegia, hain zaharrak ere zarete, san nahi dut.
1: Baina, hain gazteak.
0: Ulertzen dut, ez zaharetela emezortzirekin hasi, eta emezortzirekin ez dutela proiektu bat aurrera era mama, ja, bueno, haizu. Eta aurretik, musikan, bakoitzak bazuen biderik egina, edo nola baitere zenbat demora daman bazuen musikarekin harremanetan?
2: Ba, uste dut dena, bide gula harremana musikaz. Uste dut, bieneko asiziran jotzen eskola garaian. Eskola uste dut, sortu ebela taletxo bat, eta jotzen eber bateria eta basua. Gero ni bigolina ikasi dut digitatik, eta nero gitarra bat hasin nintzen. Gero beste talde batera zebe bai, talde akustiko bat, bertzio bat dagoan egiten dut. Usanak abaldeko azkenera gaz. Zara gu bai amarrute, hono? Eta izabe bai hainbat taldetan irradentako gantzona, ez?
1: Bai.
0: Begira.
1: Bai.
0: Hau da, zuere talde batzuetan ibilitako azara. Horrek ere badu, ulertzen da, ez? Horrein ez ergatik taldean ulertzen duzen guztia ere, ez?
1: Bai. Amazazpi, amazei urtetatik taldeetan ibili naiz, bai, bakarka jotzen, ez, kantaren bat solte, baina kontzertu oso bat ez.
0: bueno, zu, bakitzak bere bidea egiteko modua du, eta zuk taldean ulertzen duzu. Eta, bueno, bintzat, ulertzeko ez, esan edot, esan duzunean ez. Ez ditu hemen sortzi ez, baina begira noiztik ari zareten musikan ez. Eta horreke, bueno, nik uste dut baduela garrantziarik. Esentziala, bueno, niretzako doinu dantzagarri bat da, eta denbora guztian, bagira, bi gitarrak, kantu kontra kantu, melodia desberdinak egiten, basuak ere lerroa momentu batean egiten du melodia batenak, gero aldatzen du, hemen, badaude, hainbat lerro, ez dakit hau idatzi egiten duzuen partituretan, baina bestela partitura la mardul horietako bat sortuko litzateke lehirutzen zaitzea, hainbat melodia daude, ez da bakarra dira, lau edo bos melodia desberdin.
2: Bai, hau, aizeak ekerrion rit bat zen, gero nik beza gitarra sortu dut zen, eta bajoan bi bai, eneko gerriza zen handia deko horretarako, naiz eta basua askotan atzean geratzen den, hor txuten dozu, derrepente, melodia, gitarrak egiten dagoanean, dagoanaren, dagoan melodian oinarrituta, ba, kontramelodia bat, edo lan, eta hori nahazten, eta nero estudian, ba, hori, estudioan, panea, teletan, usatu jakun idea hori, eta beha, zuzeneko eta negite dugu bizka.
1: Bai, elkarrizketa moduko bat.
2: Bai, hori guztia. Eta horretan onean ditzen da.
0: Bai, eta gainera, badu, gero honek berezitasunetako bat, kompas aldaketa ez, badu igual errendu batean, gero errendu aldatzen da, bueno, ikusten da, pixkat komplikatzea ere gustatzen zaizuela, kantuat, bueno, batzuetan simpleago da, baina bat batean esaten duzu, simpletasunetik urrundu gaitezen, ez da?
2: Bai, aizeak deko gaitezen da.
1: Edo zaitasuna beste modu batera egiteko gauzak.
2: Konturatu barik egiten da ritmo gero aldaketa horrek.
1: Bai. Eta
2: gero hori pasatzerakoan, rotultzera, maketatzerakoan, gatza egiten dugu beste.
0: Bueno, baina lortzen da. Eta onela geratu zaizue. Bueno, entzuko dugu zati bat, esentziala kantuaren letretan sartu horretik.

0: Bueno, simpletasuna, ez? Esentziala, pixkat, simpletasunaz gozatzearen aldarri bezala ulertu du nik.
1: Hain zuzen ere hori da, bai. Osea, ez dauka misterio handirik letra aldetik nik uste dut hori bilatzen genuela. Osea, hori kontatu nahi genuen. Gaur egun etengabez behar dugula bidaiatu edo gure denpora okupatza okitzea, ba, bueno, simpletasun horretaz ere gozatzen ikastea.
0: Vale, eta galdera da, eta zer da simpletasuna zuretzat?
1: bai, galdera ona. Simpletasuna da, oraindik barrenatu ez duen zerbait. Etenga beharrapatzen dut, neure burua trampetan ez behar berriak sortzen, eta baina, bueno, dezera ikitzen goazen, edo bintzat zaiatzen garena, porka.
0: Eta zuretzatu, nahi zer da zerbait simplea?
2: Burua esterik emoten ez dagoa edo zer.
0: Erantzun hona, gustatu zait hori
1: gustatu zait. Galdera
0: zaila, bueno, letra zuek eraiki duzu, hemen letrak sortzen duen galdera da, hemen ez dago. Ez dago, ez dago, bueno, zer pentsatu ematen duten letrak hori, da, iruditzen zaidana gustatzen zaizuen egitea, ez da?
1: Bai, bueno, zer pentsa baino, guk pentsatzen dugunetik abiatzen gara, osea, gure helburua ez da lezioak ematea bestei, ez da hori kontua. Baina bai, bueno, mugitzen gaituenetik abiatzen gara, uste dut edozein sortzaile bezala.
0: Bai, eta egunerokotasuneko kezkak, plazaratzen, plazaratzen direla kantuetan. Bueno, esku, urrengo kantua, rockeroagoa, arinagoa, baina, hemen bai, erantzun behar duzela letraren inguruan, ze, akaso, bueno, joan gonez, beste mundu batera, kontuz. Baina nik ikusten dut bizitzako leia, bizitzan sortzen diren leiak, eta zergatik ez, bulina.
1: Barnean ere hori egon daiteke, eta behar bada ere, ez dakit bideoarekin ez, bideokliparekin bat erantzun duzun kanta, eta hortik abiatuta ere, mesuri heldu zaizun, ez. Bale, umeak agertzen direnez eta behar bada hori zen eluden mezua. Baina, bueno, berez, guk transmititu nahi genuena zen traumak edo. Txikitatik eta, bueno, nagusitan behar, baina askotan ez, txikitatik ikasten ditugun gezurroiek askotan ez, ba, gurasoen gandik, ingurukoen gandik, gizartearen gandik, ba, norberak hartu behar duela erabakia hori mozteko nola ez, noiz bai, urrengoi ez emateko ez. Horregatik hori, eskuz-esku hori, eskuz-esku jasotzen joan garen mezu horiek, eta doktrina horiek, ba, apurtzeko norberak egin behar duela apustua.
0: Bueno, ikusten ari naiz non zaudeten gutxi gehiago, irakasle da zara, edo da baten bat?
1: ni bai.
0: Hortaz, zure lanbidearekin badu zer ikusirik letra honek, ez da?
1: Bai, badu, baina... ikaspen pertsonaletik dator gehien bat.
0: Bueno, baina gero eragingo duela zure egunerokoan noski, ez? Txikiagoekin ikusten duzunean hori argeta garbi ikusten da, ez? Askotan esaten da, aur bat edo pertsona bat ez da berez horrela, baizik eta bere inguruak sortzen du nolakoa den, ez da?
1: Bai, hori da, hain zen ere hori, bai.
0: Begira.
1: Eta irakasleok eta, bueno, ez hitzaileok badugu irakasten dugu asko gure jokabideen bidez.
0: Claro.
1: Beraz, hor badugu zer berrikusi eta berrikasi bakoitzak.
0: Kontrastean dago letra musikarekin, ze da kantu alai arin bat, ez? Nola baitere?
1: Bai, bueno, baina mezua nahiko indartzua.
0: Bai, hori esan edut, mezua dagoela justu bai. Melodiarekin eta musikarekin nahiko kontrastean. Ez dakit abesterakoan eta jotzerakoan, claro, nik imaginatzen zaituztet, energia oso positiboz, eta kantua berriz da, oso, ez karga handiko mezuarekin, ez? Mezu indartxu batekin.
2: Bai, baina nik uste dut estribio badeko la indar hori.
1: Bai, nik ez nuke esango positibo eta zunez edo abesten dugula, uste dut badagoela transizio bat. Lehenengo estrofak, ahulagoa besten ditu dala zango nuke, eta jotzen ditugu gara esan modu batean, eta gero estribilloak indarra handia hartzen du. Eta ahotza proiektatzeko modua ere aldatzen dela esango nuke, eta gitarrek hartzen dute presentzia handia. Orduan badago nolabaiteko trantzizioa, hasieran minari buruz hitz egiten du, ez sama horrek zenbateko pisua duen besteek eman diguten epai eta iritzi horiek, eta gero badago horietaz ez egiteko apustua.
0: Eta hori da morrua ateratzeko modua, ez da?
1: Bai, bai.
0: Ados.
2: Mitu, komentatu duzun horregaz, lokalen eukidu, ba, ez da bai beren bat, abestiak, alaiak edo triste herriran, akorde maiorrak edo minorrak erabiltzen dugu zara da, ez? Eta dibes, hau izan duzu alaia dirudiela, baina gero letraren sanaia, ba igual abestia abestia zertxu bat dut daitekela, eta okon interesgarria da,
0: Xavi, ez dugu karrizketa bat baina gehiago. Begira, begira. Bueno, kontraste bat sortzen zidan niri, eta bai, bada. Horrek ez du esan nahi, ze intentzionalitate duen kantuak, eh? Hori, argi dago, hori niretzako askotan mezuak markatzen du. Ez? Intentzionalitate eta gero mezu horrek, bueno, ulertzeko modu bat ekartzen du kantuarena. Ez du gaipatu, Zumaian grabatu duzu, ozen estudioan Jurri Tabadarekin. Zer moduzko izan da esperientzia?
2: Ba ondo, horreko EPEA atera genuenean, ilun argitu, hori izan zen hasierako froga bat, izan genuen, ba, hartuko duguz iru abesti eta grabatuko duguz, ba, aurkezpen moduan, eta esateko dugu hemen gaur, eta ia zelan funtzionatzen dagoen, eta zelan ikusten dugun gehu bai gero burua, eta aukeratu genuen Jurri Gartara betzea, ba, ezaguna zelako, edo...
1: Bai, bai, lagun batzuen bitartez ezagutu genuen, haiekin grabatu zuten bere momentuan proiektuarekin, eta ba bueno, haien proiektua Marlik deitzen zen, soinu aldetik uste dut ba zeukala nolabait guk eukin algenuenaren soinuaren antza edo, eta ba ondo iritu zitzaigun bertara joaten probatzea. Naiz eta apur bat urruntz zegoen
0: da. Ba, hori da pixka bat, ez, harritzen duena, ez, esate duzu, ba, Jurri Taboada.
1: Bilotik eta...
0: Dai.
1: Egon ginen bilatzen, bai, noski.
2: Baina, bi, eta azkenean uste dut, ondo urten zala zirako experimentu hori, ze Jurrik, ba, oso ondo harrapatu eban transmititu nahi genduela, gure soinuak, Eta orduan bai lekuko bakarra grabatzera egon, ba heldu zalantzarik edukita eta errepikatu.
0: Nagira.
2: Eta nire uste dira bai urten dan lana, ba, gustora geratu gara soinua gaz eta konduzioa gaz.
0: Begira, esan duzu Marlikena eta bai gitarretan eta badago gertutasun bat nola baitere. Orain kuriositatea sortu zait, eta nondik duzu harremana Marlik taldekoekin?
1: Beñat gitarriolea Bilbon bizi da eta la, bueno, laguna da. Hain zuzen ere, bueno, proiektu honen astapena, baina duela ja asko berarekin hasi zen.
0: Ah, bai. Dos.
1: Paradisu kantaren...
2: Riff.

harremanak sortzen direla musikarien artean, eta askotan esperez duzun tokian, ez? Eta, karo, esan diazu momentuan, karo, Beñat Bilbon bizia, eta esan, egia da, bera hemen izan zenean, esan zian, bai, bai, gaur egun Bilbon bizi naiz, dena era bat aldatuta daukat, eta proiektuak bideratzen ditut, nola ala, bueno, ba, errikoekin egiten dituelako, ez horrendik ere zumaian dituelako bere proiektuak. Bueno, errebidea, hau, hemen behin baino gehiagotan jarri dugun kantua, entzungo dugu?

0: Bueno, ze esan duzu ez, Marlik aipatu zera, egia da, ia countryago direla pixkatak, aso country rockagoa, oraindik ere, egia dizor hemen tremoloak eta eramaten gaitu pixka bat unibertsio horretara. Zuok ala ere, une batzuetan, ez kantu honetan, baina bai aurrekoan adibidez, ez, ahotsetan, eta baituzte, hainbeste hainbat harmonizazio, nahikoa jarrokeroak iruditu zaizkidanak, jarrokaren unibertsokoak, laurogeietan, ez, ez irurogeietan marretan, akaso laurogeietan kokatu daitezkenak, zekita dozta hauduten?
1: Bai, ose, ezkenean, egitzen duguna, bai da, etxean, entzuten duguna, eta, neuna, oso aurro berioa, klasikoa, hard rock bai, baina klasikoa, eta duan bai aprobetzatzen dugu lauro beraten dugu mikrobas, ozen nahikoetan, eta saiatzen gara hori aprobetzen, eta harmonia betetzen be bai, aizea edeko potentea dugu para indarrenia. Eta horreik, ia beste guztietan, baitzat, pribioan eta sartzen dugu koroa, eta gero aizea be bai, azpitik doan koro politak asmatzeko erreztasun hori.
0: Ados. Koroak sortzerakoan, normalean, zuzeu izaten zara gainerakoei markatzen dizkenak ahotsak, haizea?
2: Bueno, ni eta Unai. Unai eta bio bat ez behin ikusten dut. Unai, adibidez, estudioan oso ondo ikusten da, ez nikola egiten dira. Probatu hau, eta unaik ateratzen du gitarra, ez? Bakoitzak, menperatzen duen musika tresnetik edo abiatuz ateratzen du, baina bai, izan daiteke batez ere gubiokarela beste proposatzen dien, dizkigunak koro posibleak edo.
0: Ados, ze hor tesiturak eta sartzen direlako jolakoan, eta bakoitzak ze espazio hartu, eta horregatik egiten nuen galdera, ea nola egiten zen duten, ze askotan hori, bueno, hotz nagusiaren ardura izaten da, bueno, niri hau eta hau ez zapaldu mesedez, ez? Hau egutzi, erregistroak utzi niretzat.
2: Komentari hori askotan entzuten da. Gainera, askotan entzaiatu beharreko zio zer da, ez? Pertsona batzuk erraztasun handiagoa dute, beste batzuk gutxiago, eta oso ondo entzaiatzen, asko entzaiatzen dugun zerbait da. Batzutan... Bai, hori, oikoa izaten da. Bai.
0: Bueno, kantu hau ez, pausatu xeagoa, gero tempo bikoitzera aldaketa bat du kantu honek justu erditik ez, bikoitzera, ze tempo erdiko kantu ez duk esango denik, baina kasi-kasi gor gero bikoitzera aldatzen delako, basulerroa oso nabarmen geratzen den kantua, baina letrari begiratuz ez, errebidea, bideak erre duen pertsona bat bestea, gora berak izan ditu, hemen argi geratzen ez zaidana da, ea galera horretan, edo bere buruarekin gatazka horretan, zer kitxutu duen? Hemen berriz ere irekita geratu zegu hori.
2: Garai berekoak dira, paradisoaren garai berekoa da kanta hau.

0: Hau ere, beinatekin neltartu nintzen, bueno, forma batez, forma prehistorikoa emoteko, bere momentuan, eta bai, hau eta paradizoa biak.
1: Ados. Hortaz, garaia da, ez? Markatzen duena kantua.
0: Zalantzen garaia, bai.
1: izan ditzake bost bat urte kantuak?
0: Bai. Horka joian gordeta egonik, bai.
1: Ados, duela sei urteko gara ilunaren parean joan ote zen jakiteko hau da, pandemiako haute den kantua.
0: Ez, baina ez da pandemia, ez dute pandemiarekin zerikusirik esan honok.
1: Ez dute esaten pandemiarekin zerikusirik duenik, baizik eta horren ondorioekin zerikusirik izan ote dezaken askotan ez dakigunak, ez?
0: Bueno, zeharka seguro, ez?
1: Ze, claro.
0: Zeharka berbat, bai. Danok, bai.
1: Horregatik diot ez delako, ez? Askotan ez gara konturatzen, baina horrek, ez, utzi du zerbait, eta ez gara konturatzen. Horregatik, bada ezpada galdetzen nuen, ea garaiak paraleloan otezioa zen, edo ez. Bueno, itzak egan entzuten hasi aurretik, ez? Nahasketaren inguruan eta galdetu nahi nizuek, Hau da, Jurgik egitezuen nahasketa, zuek ea oso errez konformatzen zineten estudioko emaitzarekin, edo ibili zineten borroka pixka bat edukitzen, ze gauza bat badago, gero nik esango dizuet, erantzun zuek, eta gero nik esango dizuet zergatik egin dizuetan.
2: Ba, egitea, onduan, igual izan gara pixka astunagoak, Jurkiraz. Nahasketa eta produksinioaren inguruan. Bai, egon, ose, saiatzen ginean hori, Jurkik nahasketa bian etzen oskunean, ba, gen artean, ba, bakoitza bere etzean, egitzen bat aldi zentzutea, mobilik entzutea, bosbora jutatik entzutea, kotxean entzutea, ba, ikuspegi desberdin egiteko, eta gero gure artean, ba, adosten saiatzen ginen, jurri erantzun bat, baino lehen. Bebai, ezakit.
0: Zei kanta ziren bebai orain, boan. Orduan, ez ziren niru, gauza gehiago zuen komentatzeko.
2: Eta, uste, eta bebai, konponketan aldetik, oinkoan izan da bizka, oza, bestiak lan gogoak izan dira, eta elementu gehiago bateratzeko.
0: Bai, baina nik uste dut ere jakin izan dugula, ez dakit, zuzen duzuko nahi, baina jakin izan dugula, bebai, hitzak jartzen sentitzen genuenari.
2: Bai.
0: Ez, falta zitzaigunari edo sobratzen zitzaigunari. Ja, teknizismo, ez dakit, nola bai barneratu egin ditugula eta horrek prozesoa apur bat harindu egin duela, baina bai, bila huelta eta bai, Jurgik kriston pazientzia dauk.
1: Hau galdetzen izuen, iruditu zaidalako instrumentazioa orokorrean nahikoa plano berean utzi duzuela. Ez dagoela elementu bat bestearen gainetik normalan gehiegi jartzen dut. Hau da, ez da bapatean ahotsak ez dizu kolperik ematen, edo gitarrak ez dizute kolperik ematen, baizik eta dena nahikoa orekan dagoela iruditu zait. Horregatik galdetzen izuen, ea hor noren erabaki egon den, edo zuek izan zareten, edo Jurgi gehiago izan den, edo...
2: Ba, azkenean, uste dut, guztiak ez bideogula, esentxo horretan guztiak ez bideogula.
0: Bai. Kanta honekin egia da, normalean nik uste dut guk, gustatzen zaigula hotz apur bat gainetik ustea kanta gehienetan. Kanta honek badu sekretua. Estudiora joan eta kontratu ginen nahiko grabetxo zegoela.
2: Ez, hau.
0: Hau izan zen, itzak eban.
2: Bai.
0: Eta beraz, nabaritzen da, nik uste dut, nahiko grabetxo dagoela. Dilbide egiten edo gainetik. Bueno, eta, betxo, hasieran krisi itzela izan zen, uste genuen berriz grabatu behar genuela, gero hori azan emaitza gustatu izan zaigu. Naiz eta egia den, zuzenekoetara begira, ba, igo diogu lapurtxu bat. Ba, beste efektu bat lortzeko zuzenekoetan. Bueno, gustatu zaigu, ongo maitza, posibilitate.
1: Begira, ba, orain ulertzen da. Zergatik den, entzingo dugu zati bat, ea entzuleak ere nabaritzen duen.

0: No, no, esan dugu zu, ez? Eta bai, tesitu duaz basu gau dago, eta... Eta, ez? Horrelako azalpenak, horregatik gustatzen zegoen hemen, kantuz-kantu joatea.
1: Bai, bai. Egia zan, ikerako lanak egin dituzu, bai, bai.
0: Horregatik gustatzen zegoen kantuz-kantu joatea, ze, bueno, ba, ba, agertzen dira elementu batzuk, ez? Bueno, ba, bereziak direnak. Bueno, hor, momentu batean, errezitatutako zati bat ere badago, gainera panearekin ere jolas egiten du, bat egin dut estena du, bestetik bat dator berriz ere. Trataera berezi bat ematen zaio, zergatik zati hori errezitatuta?
1: Bueno, bilatzen egon ginen poema bat itsasoan, bidaia bat, eta ez, bidaia horrek, ba, bueno, nolabaiteko konotazio borrokalari edo nahi baten zerbaiten bila zebilen norbaiten poema izatea, eta bueno, ba, okurritu zitzaigun lau azetaren poema ez itsasora eta zelan kontatzen duen bai zuzen ere nire ustez kanta honek transmititu nahi duen mesua ba ezina proposagoa ez itekela.
0: Ados eta horregatik nabarmen utzi eta ez, zati bat errezitatua izatearena. Bueno, azken kantura iritsi aurretik beste bi galdera klasikoak. Bat, edizio fisikorik egin duzu?
2: Prozesuan bai.
0: Ados, bai izango
2: da.
0: Hori. Ze izango da? CD-a izango da?
2: CD-a.
0: Ados. Hori ere, jakiteko, ze diseinua eta egina badagoelako, horregatik esaten nuen, ez? Guri gustatzegu beti ere ilustratzailei eta diseinatzailei txokotxo bat eskaintzea zuen kasuan, ez dakit, nork egin ote duen diskoaren azala?
2: Azala, ba... azalaren argazki, azaleko argazki agertzen den ate hori Mario Larrik atera eban zan bioklipa grabatu den egunekoa. Eta gero ba disko fizikoaren eta portaren diseinua eta grafismoa eta hori talzearen da bastaz magaz, baina eta horretan gabiz diskoa maipetatzen ba, fabrik grafiatzen.
0: Ados. Lekuko bakarrak, karo, nortzuk dira, hau ere galdetuko du askok, ez? Nortzuk dira lekuko bakarrak? Gaur eguna bizi dutenak eta etorkizunera begira atzera salto egin eta horiek izan ziren diskoen lekuko bakarrak? Lekuko bakarrak dira barruan kontatzen diren istorioen, bueno, beretan bizi zutenak, nortzuk dira?
1: Bueno, ba, galdera horri badugu erantzuna, galdera horrentzat. Lekuko bakarrak CD-an eskantetan bada paradisua kantan esaten den momentu bat letretan esaten den, aipatzen den, zerbait ez direla, izarrak direla lekuko bakarrak. Kasu honetan, izen buru hori hartu genuen, ba, eneko diez basu joleari okurrituta, prozesuen hau bizi izan duten bakarrak gu izan garerako, osea, gu gara, honen lekuko bakarrak. Horrek ez esan nahi, guk prozesu hau partekatu nahi ez dugunik, ez? Jakina, zuena da, hau guztiona da, baina lekuko bakarrak gu izan gara.
0: Ados, egira, ez? Esan?
2: Horregaz, gura dugu formatu digitalen ez da ikusten bakarrik azala ikusten dalako, baina fizikoan egongo da azala eta kontrasala, eta egongo da arte hori azalean gitarratzen dela arte hori atzekalean zabalik egongo da ba, prozesu guztionen parte izan nahi da bainari ba, onbilatzen.
0: Begira, ondo, atea zabaltzen dela alegia. Bueno, eta horiek guztiak, klaro, diskoa eskuratzeko modua beti esaten dugu, ez, zuzenekoak direla. Zuek, nola dituzu zuzenekoak, uda honetan, udaberri honetan, balduzu zuzenekorik?
2: Bai, guz, ja batzuk itxartuta, lehenengoa izango da, ekainaren 18a, Bilboko udala kantolatzen dagoen musika uso programaren barruan, egun horretan La Perrera erek, Sabino Arana mailan dagoen erek.
0: Ba, ze hau zotan da hori, Deustun?
2: Basurto,
0: ba, Basurto, bai, barkatu, Basurto, ni naztunez, bai. Agirre lehendakaria eta Sabino Arana naztu ditut. Basurto enda hortaz, ados.
2: Bai. Gero ustaiaren 18an, dekogu...
1: Bai, soinu harri elkarteak antolatutakoa, harri gorriagan.
0: Gera.
1: Eta, horrengo?
2: Gero abuztuaren batean,
1: Erronkari
2: taberna da. Erronkari herrian, Nafarroan.
0: Erronkarin, begira.
2: Bai, bai, jozo dugu dutzen taberna.
0: Bueno, ba, erronkarin taberna askorik ez da egongo lasai.
2: Bai, bai. Hortzen ba, gara, gero bostean getari.
1: Bai.
0: Getarian.
2: Getariko
0: begira.
2: Eta...
0: Getarian Gipuzkoa.
2: Bai.
1: Bai, bai, bai.
2: Eta gero astera guzea, Bilboko astera guzea.
1: Bai, lehenengo igandean.
2: Guztuaren, no, eta...
0: Bueno, bai, da, eta batzuk.
2: Bai, bai, bai, bai.
0: Piskanaka, piskanaka, ez?
2: Bai.
0: Begira. Ze...
2: Eta batzuk dago, erditxe egin da, baina gara
0: zago. Bai, horiek ez, betikoa. Horiek, iragartzen dira, behin jakiten direnean, ez? Hori, hori horrela izaten delako. Bueno, zaude isilik, kantuak, pianoak sakontasun bat ematen dio, ahotsak trataera berezi bat ere badu, orokorrean kantu desberdinagoa da, ez, bueno, soinu aldetik behinipen nire irudu zait. Hau, eskatu gabeko iritzi emailea zuzenduta dago?
1: Bai, hain zuzen ere. Hain zuzen ere. Eskatu gabeko iritzi emailei eta esaten dutenei, dena kritikatzen dutenei, baina gero ezer egiten ez dutenei.
0: Ados, ados. Ikusten, ez du ikusten entzuleak eta esan behar dut, malale txarpeia jarri zaiola hemen aizeari, hau esan duenean, eh? Hortaz, zerbait tokatu zaizu horrelakoekin.
1: Ez que Tolosa gehiagi dago munduan.
0: Baize, bikote, somak taldeko biak unai, aizea izea unai, mila esker gurekin izatearen, eta, bueno, etor daitezela kontzertu gehiago, eta bide luzea izan dezala diskoak.
1: Mila, mila esker zuri, eta batez ere hain ondo ikastea datik dena, eta biratzea datik dena. Bai.
0: Hori da, onda izan!
2: Gero
1: arte. Gero arte.

Mikosis taldekoarekin hasiko gara. Mikosisek lan berria atera duelako, disko berria du atera talde gernikarrak. Emon Bueltie deitzen da kantu hau. Eta egiari zor, ba, askoz gehiago ere ez dakigula, hori esan beharra dago. Ze saretan eta ibili gara ikusten, eta esan dugu, ui, hauek diskoa noiz iragarri zuten, ba, bada batzutan despistatzen gara, eta horrelako bat gertatu da. Bueno, Mikosis, azkeneko denboratan kolaborazio moduan aipatu izan dugu, ez, ba, batzukin eta besteekin ibili direlako, ba, gauzak onzen, eta horrengo honetan Gordin Huts izeneko lau kantuz osatutako epe bat kaleratu dute, eta irekitzen duen kantua da, huesan da bezala, Emon Bueltie.

Norman Bates. Bueno, hauek Motel izeneko diskoa, Motel izeneko diskoa atera zuten iaz. Eta horren videoklipa plazaratu dute, kantu honena, kaleetan kantuarena, Aker taldearekin egindako kantuarena.

Wow, The Signal. Oraindik ez datera, Musen lan berria. Baina kantu hau bai, Hexagons deitzen dena. Muse. Hexagons.

Azkoitira gatoz Inglaterra aldetik Ur paradisua izeneko kantua atera berri dute. Funkia, eguraldi ona, dena bat. Aurrek hori irudikatzen dugu. Zein da zure paradisua? Ba, bueno, galdera hori nik egin dizuet kantuaren izenaren aitzakian. Ur, Azkoitirik.

Pielete! Wow, aspaldiko partez kantu berri batekin. Animalia Otzanak deitzen da Pielete taldearen berriena. Balak airean, 24an aterazuten EP-aren ostean, lehendabiziko abestia hauek ere. Animalia Otzanak, Pielete! Pielete!

eta hiru buelta izeneko kantu hau aurkeztu berri dute. Bueno, ari dira, singleak aurkezten, orainaren izan zelen da biziko, eta orain hiru buelta. Bueno, eta alboka portadan, eta alboka entzun dugun instrumentuen artean. Matxina da taldea!

Aurreko astean izan genituen gurekin superkremailera taldekoak eta esan ziguten olako deluxe bat aterako dutela, bueno, Avenida Amerikaren bertsio berri bat supra deitu diote, bueno, autobus zerbitzu bati, ez, nolabait ere bakinu egin jaz Avenida Amerika Madrilgo autobus geltokia dela kontutan izan da, bueno, ba, zentzu ere hartzen du. Mikosis taldekoak esan ditugu, ez, ba, hemen parte hartu zuten disko honetan, eta hau kantu berriena, altazena da Koplikarme la vida, superkremaileras gernikarrak.

0: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
1: Orain entzuten, larun batero arratsaleko bostetan Naiz Irratian, eta ondoren nahieran, webgunean eta podcast plataformetan.
0: Eta saio honetan, gaur egungo musikan zentratuko bagara ere, Nuzbeinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzue.

0: nuke ikusiko ipaja aldea eta arezenako ez Euskal Herria tresna hori gabe.
1: Festivala beti kokatu da alternatiben eraikuntzan.
2: EHZ-ak 30 urteko bidea egindu. Uinen ildoan podcastean jaso dute ibilbide hau, protagonisten elkarrizketekin eta EHZ-aren azken hiru hamarkadetako soinu artxiboan arakatuz.
3: Zentako ez dugu gure ura proposatzen.
4: Musika, historia, kultura, garai hartan ez zen alako besterik.
2: Astelenetan 8:00 Naiz Irratian.

0: Beno, badator kantua, eh? Udaren kanturik berriena. Non daude gure argiak? Hori da kantuaren izena eta protagonista ere hortxe daukagu. Momentu batean konturatu nahi sirena hotxak eta rolakoak ere bazitu elein guruan. Aitorra frente hau da, kaixo, zer moduz?
1: Kaixo, unon, zelan.
0: Ondo eta zu?
1: Ondo, ez ondo.
0: Bueno, sirena hotxak eta ez zen ezer larririk ez da?
1: Ez, ez que nago, justo irten ezen lanetik eta, bueno, pues ambulantzak eta hortik amaino, bueno, ya.
0: Horrela tokatu.
1: Eta dauti dut beste leku batean.
0: Bueno, zure kantu berriena, non daude gure argiak deitzen dena? Bueno, denbora gutxian, ari zara berriz erkantu berriak ateratzen eta kantu potente bat ekarri diguzu horrengo honetan. Elektronika iluna, ez? Gogoratzen dugun udaren hasiera hartatik, nahiko urrun dagoena.
1: Bai, bai, bai. Ba, bueno, kontua da, duela urte bete edo kaleratzenela EP berri bat, deitzen dela etxetik pasagabe, eta ja hortik gara nintzen esploratzen ba, elektronika mundua, soinu pizkat indartzuagoak, sintetizadorekin jokatzen eta horrela. Eta, bueno, ba bide horretatik zuzenerako abestiak sortzen hasi nintzenean, ba, abesti hau sortu nuen.
0: Begira. Bueno, kantuak indarra badu, hori argi eta garbi dago, esan duzu moduan, ez? Aurreko EP-a, bigarren EP hori, ez? Bigarren lan hori ere bazen ja elektronikoagoa. Zer da, gau eta iluntasunaren bidera ari zarela eramaten zure musika orain?
1: Ba, bai, pizkat, azkenean, nik gaur egun ere entzuten eta kontsumitzen duan musika elektronikako ba, generokoa da, orduan pues azkenean influentzia bezala ere ikusten dut musika hau, eta zanon, bueno, ba, zegatik hartu inspirazio hauek nire lan berria sortzeko, eta, bueno, ba, bide horretatik sortu izan da, ba, bueno, pues momentu musikal hau.
0: Bueno, hau bi ekoizleren eskutik datorren kantua da. Nola
1: bai.
0: Nor dira ekoizleak? Ze, nik, egiarizor, hemen lekuzkan poharrapatu nauzu, eh? Ea ondo esaten dut dan. Jaialia eta Isi.
1: Bai, hori da.
0: Ados.
1: Ba, behitu, ba, Jaialia da Iruñaldeko ekoizle oso gaztea. Eta, bueno, ba, beraikin nazi nintzen elkarlanean pasaden proiektuan, ez zik pasagabe EP horretan. Eta, bueno, pues es que da increíble, o sea, berak egiten lana da super, super potentea. Eta, bueno, ni nago ere hor ekoizpenaren barruan sartu, eta baina, bueno, gila da berak, ematen diola hor toke amaiera, amaiereko toke hori, eta mezkla, eta masterra ere berak egiten du. Eta gero Isi, ba, lagun baten laguna, ere elektronikan murgildu da, eta bidalizidan bitau, eta zanon, joe, pues hortikan nik uste zeo zer idatzi aldu dala. Eta hortik izan da pixka, pues hori lagun artean egindako gauza.
0: Begira. Bueno, esaten duzu, ez? Kantuak aldarrikapena baduela, ez? Kur kolektiboaren aldarrikapenetik sortu zaizula, urte luzez itzalean egonen komunitate bati begira. Nondik eta nora kokatu behar dugu kantua?
1: Ba, justo zuk esan duzuna, o sea, azken finean da, bueno, pues kolektibo, LGTB kolektiboa askotan jasen izan du kriston jasarpena, eta, bueno, eta nire kolektibo horretako pertsona izan da, ba, nire abestietan honen inguruan, ba, era natural batean ere hitz egiten dut, eta justo pues, aprobetsatuta kanta honek kriston ba, instrumental potentea duela, nahiko organiko irten zen letrak ere, ba, bueno, bas, personalitate hori eukitzea, no? Eta era indartzu batean espresatzea nire hitzak eta errebindikazioak.
0: Dataren ere nahite egin duzu? Urte bete zehatze? Data nahite egin duzu? Aurreko epetik ba, urte bete zehatzera ia... zehatzera, urte betera, zehatz, bai, ateratzera.
1: Bai, ba, ez dut nahite egin, baina banekin hor zegoela, eta zon duen, joe, pues, queda redondo, o sea, bai, bai. Kasualitatea, baina, bueno, baina maneukan pentsatuta, eh? Bai, bai.
0: Bueno, eta ezakidana da, honen atzetik badatozen kantu gehiago, edo besterik gabe, basan duzu bezala, zuzenekoaritaria begira sortua dagoenez, zuzenekoak diren orain zentratuta zauden gauza, no, zen momentutan dago UDA proiektua?
1: Ba, justo hori, orain nago zuzenekoak egiten, eta, bueno, bazaiatzen pizkat ba, proiektua potoltzen, eta egia da, justo, zuzenekoa sorterakoan, ba, hainbat abesti berri sortu izan dituala, eta baitare, zinbat bertzio egin dituala, eta, bueno, pues, ideia orain izango litzateke, abesti hoiek, ba, moldatzea eta forma ematea kaleratu balizateko. Eta gero ja datorren urtera begira gustatuko litzaidake proiektu berri batekin astearen bai.
0: Ados, ados. Uda honetan, non ikusi dezakegu uda?
1: Ba, uda honetan egongo naiz, oraindik bakarrikat data bat, porque egongo naiz kurtz honetan kontzertuak ematen egongo naiz Iruñan, Bilbon, Deustuko auzoan ere bai, Gasteizen, Madrilen, baina orain Agurainako Gaztetxean egongo naiz ekainaren 26an, justo LGTB kolektiboaren inguruan egingo den ekitaldi batean. Eta bueno, ba, printzipioz han, eta espero dut laizte erdata berriak izitzea.
0: Bueno, esan duzu moduaz, ez? Kantuaren bitartez, nola baitere, ez? Ikusgarretasuna, espazioa eta arrotasuna aldarrikatzen baldin baditu, ba, horrelako egun batean, ez? Ekainaren 26an pentsatu dut arrotasunaren inguruan, ez? Arrotasunaren egunaren atarian, nola den? Ba, hor, ez? Ba, zentzu gehiago hartuko dela kantuak, eta zuri ere pentsatzen du zirrara berezidoa sortuko izula zure kantua horrelako tokio eta plazaratzeak.
1: Bai, total, azken finean, pues hori, jarraitu behar dugu espazioetan ba, egoten, eta sobre todo, ba, jendarteak gu ikustea, eta ulertzea hemen gaudela geratzeko, eta ez ditugula pausuak atzera emango.
0: Begira, ba, argiak bakoitzak ikusiko ditu, ez? Non jartzen dituen, fokuan nun jartzen den, kasu honetan, bueno, kantuak berak esaten du nun kokatu behar den. Eta bueno, etor dadila argi asko zure proiektuaren zate ere, Aitor. Eta, sí, bueno, ba, albiste berrian zaikeratuko gara, eh? Gu kantua jarriko dugu, baina albiste berrian zaikeratuko gara.
1: Mi esker, bai, bai, jungo dira gauza berriak ateratzen, eta eskerrik asko beti ematen dira zuen espazioagatik.
0: Eskerrik asko zuri, onda izan.
1: Venga, agur.

Hortxe beraz, Aitor Armentia udaren musika eta orain bagoaz, bueno, aztenetan atera den disko baten bila, Gerek, izan ere, 23,546 izeneko diskoa plazaratu du. Hemen entzungo duzena, bueno, batzuntzat garaian futurista zen, gaur egun akaso nostalgikoa. Eta eskutik helduen azazu izena du abestiak. Esan da bezala, hau Gere da.

Tira, esan dugu moduan, diskoak berez badu soinu futurista hori, bueno, da funkiano ere bai zergatik ez, eta, bueno, ba, bez, hainbat sinematografika, pieza sinematografiko ere burura, eta horreko zizkio bat hiri, baina gehiago hori. Filas de Cassandrak tertuli eseneko diskoa dela zuen, eta hu, oarkabean pasaditze egun, aprilaren 24an etorrezen disko honetan, Zetakek kolaboratzen duelako beste askoren artean, kantu honetan, hain zuzen ere, Zetakek kolaboratzen du, Bukolika deitzen da, eta, bueno, nola baita ere, ba, itzulerako kantua izan da hau, Zetakek joaneko egin zuen nola baita ere, ba, itzulekoa, tertulia, honetan, Bukolika.

Hortxe beraz, esan dugu, hauek Filas de Cassandra direla zetakin kolaborazioarekin, Bukolika kantua Tertulia diskoa. Labatik atera berri hau! Mundu mailan izen handia duen artistoetako bat, Olivia Rodrigo, The Cure, izeneko kantuarekin.

Olivia Rodrigo esan dugu moduan, ez, bada artista, bueno, ba, goia jo duen horietako bat, eta, bueno, ba, bere The Cure honekin ere ikusiko dugu, zer nolako bidea egiten duen, ez, Olivia Rodrigo Murrietan, Kalifornian sortutako artistak. Eta hau, Paris Jackson da. Paris Michael Catherine Jackson, California Beverly Hillsen sortua. Bai, Michael Jacksonen alaba, eta kasualitatez, oraintxe Michael Jacksonen pelikula atera den honetan. Teenage Drama izeneko kantuarekin dator.

Esan dugu Michael Jacksonen inguruko pelikula dagoela, bada Netflixek Kylie izeneko dokumentala atera du. Kylie Minogen bizitzaren inguruan eta bertako soinu bandan, hau, bere abesti bat, Kylie Minogen Light Up aurkitzen dugu, australiararen kanturik berriena.

Zan dugu moduan Light Up, hau da Kylie Minogek bere dokumentalerako egin duen kantua. Ta berriz, Charlie XCX-en berriena, SS26 deitzen da. Eta kantu berria, bigarrena, demora gutxen atera duena. Rock musicen ostean, tipografia berrarekin, kontuz. Zerbaiten adierazle izango da. Bueno,

Randy Carlyle da, bueno, konturatuko zineten, nazioartean gabiltzala, eta batez ere, nazioartean emakumeak direla protagonista ostiral honetan. Randy Carlyle, Washingtonen sortu da Ravensdale, eta honek ere, ba, kantu hau, luzatu du, Life on the Run deiturikoa.

Bara ja, izan horrekin ez dago zalantzarik. Eta izan abagenekien. Bueno, ba, disko bat atera du. Je. Bueno, diskoaren izan horrela dela jartzen duten. Nik horrein dik zalantza dute disko osorik horrela den, edo disko osorik ateratzeko dagoen. Bai, behintzat hau dela...

Bueno, servei con això, eh? Cigarette After Sex. Cigarette After Sex taldearen Thrizzler kantua duzu hau. Eta bak ere, bueno, ikusuko dugu, eh? Zertan ari giren, ja, bueno, baitu zelako hainbat single pilatuta. Eta 2008-lotik nahiko estetika antzekoarekin gainera bere azken single guztiak. Thrizzler da berriena. Cigarette After Sex.

Eta agur esateko ordu iritsi zaigu Lola Youngen musikarekin esango dizugu gaurko honetan agur. Lola Youngek kantu berri bat plazaratu duelako eta, bueno, zerratik ez esan behar dut, hemen redakzioan bat ematek arridura arpegi ere jarri duela. Wow, Lola Youngen kantu bat atela du. From down here, bueno, ba, from down here, down here, ez dakit baina from this to Monday. Hau da, gaurtik astelen arte, agur esango dizugu. Hazetxo lakeria, fuf. Ba, esan gabe zingeratu. Aztelenean itzuloko da musikaria ondo izan, aio.

Beno, hogeita amargarren atala dugu gaurkoa adlibitumen, zea zenbaki borobila. Aurreko atalean kale egin nuen, batzuko hartuko zineten bezala, musikaria saioak mila ataleko mugarria betetzen zuenez, bazuzeneko saio berezia egin zen egun hartan, baina indarrez itzuli gara berriz ere. Eta aste artero bezala, musikarekin harremandutako gai berezi bat ekarri dizuet gaurkoan, horri buruz ordu betez hitz egiteko, ez dela gutxi, baina azkenean beti egiten zait motz niri behintzat, gauza asko gelitzen zaizkidalako tinteroan esateko. Edo nola ere, ez naiz asko luzatuko, gaur betiko seriotasuna apur bat albo batera utzi eta benetako salseoan sartuko gara. Kazetaritza serionetik, kazetaritza horiago batera salto eginez, orrialde eta minutu askorako emango duen gai berezi batekin. Abestia entzun eta ostean bagatoz.

Normala litzateke abesti honek dioena ondo ez dolertu izana, ez bakarrik ingelesez delako, baizik eta kaleko hizkuntza asko erabiltzen duelako, baina kontua da abesti honen letra eta testu ingurua ulertu behar direla gaur hizketagai izango dugun gaia ulertzeko. Zer entzu duten ari gara bozgorailuetan. Hau Hit Em Up deitzen da, eta bertako ahotsa Tupac raperoarena da. Aurreko saio batean, rapari buruz hitz egin genuenean, aipatu nizuen Tupac Shakur, naiz eta bere abestirik ez nizuen jarri. Kontua zein da, ba Tupacek bere ibilbide propio oparoa izateaz gain, kontuan hartu 80. hamarkadako rapero haundienetarikoa izan zela, eta West Coast edo mendebaldeko kostako gangsta raparen adibiderik garrantzitsuena, ba hortaz aparte, bere ibilbidea beste gauza batek ere markatu zuen. Notorious B.I.G. edo Biggie raperoarekin zuen areriotasunak. Rapean osoikoa da bi artistaren arteko areriotasun hau, gure garaietaraino ere iritsi dira horrelako fenomenoak, eta gainera rapean osoikoa izan da areriotasun hori abestietan islatzea. Hau da, rapero batek leia duen beste rapero bati hitz itxusi batzuk eskaintzen dizkio abesti batean, eta seinalatua sentitu den beste rapero horrek aurrerago beste abesti bat ateratzen du irainoiei erantzunez, eta horrela infinituraino luza daiteke. Areriotasun hori ingelesez beef deitzen da, eta horixe izango dugu gaurko ataleko protagonista, artisten arteko beefak. Esan dizuet, gaurkoan salseo haundia egongo dela adlibitumen. Tupac eta Notorious B.I.G.ren artekoa izan da agian historiako bifik agresiboena eta muturrekoena, nolabaiteko inflexio puntu bat markatu zuena. Historio hauek luze eta korapilatxuak izan ohi dira, beraz laburtzera joko dut. Hasiera batean, Tupac eta Biggie lagunak ziren eta New Yorken bizi ziren. Are gehiago, bigarrena Tupacen fana zen eta bere manajerari eskatu zion Tupac aurkezteko, beraz horrela ezagutu ziren. Aurrera xeago, Tupac mendebaldeko kostara mugitu zen eta jende arriskutsu batekin ibiltzen hasi zen. Biggie esan zion pertsona hoiekin kontu zibiltzeko, baina Tupacek kasurik eginez. Eta azkenean, Tupaki neskato bat bortxatzea leporatu zioten. Garai hoietan, Tupac Brooklynera joan zen abesti bat grabatzera, eta gaizkile batzuek bost tiro eman zizkioten, baina ez zuten hil. Tupac Biggieren gana joan zen laguntza bila, baina honen jarrera susmagarriak pentsarazi zion agian tiroketa horri buruz zerbait jakin zezakela Biggiek. Hortik denbora batera, Notorious B.I.G. Biggiek Who Shot Ya abestia atera zuen, nork egin zizun tiro. Argi eta garbi Tupacen kontra eginez, eta hor ja hasi zen euren arteko benetako istilua. Benetako etxaitasun bat izan zen, ez soilik eurak, baizik eta euren tribuak ere barne bildu zituena, Tupacek mendegaldeko kostako raperoak eta Biggiek ekialdeko kostakoak. Entzun duzuena, Hit Em Up, Tupacek Notorious B.I.G.ri egindako erantzunetako bat da. Irainez eta mehatxuz betetakoa benetan bortitza, esan beharra dago. Abesti hura esteinatu eta hilabete batzuetara, 1986, oraingoan bai, beste pistolero batzuek Tupacen bizitzarekin akabatu zuten Las Vegasen. Tupaki lostean, beef hau etzen amaitu ordea, eta 1987 urren gurtean, Biggie ere tiro ziltzuten. Raparen eszenak sekulako danbatekoa jaso zuen honekin, eta eszena egin batean onerako aldatu zen orduztik aurrera, ba horrelakorik ezpaita berriz gertatu apenas. Baina bifaren fenomenoaren hazia landatuta zegoen jada.

Tú al Gulag y yo a California, entzun duzue, los chicos del maíz, rap talde madrildarraren abestia. Ez dute esplizituki esaten, baina Zetanganaren aurkako abesti bat da, zeren bai, los chicos del maíz taldeak Zetanganarekin liskarra izan zuen, eta azken honek ere Young Beefekin. Liskaratan esperientzia du beraz Zetanganak, baina nik gaurkoan los chicos del maíz taldearekin duena kontatuko dizuet. Guztia Zetanganaren bideoklip batekin hasi zen, Alligators izenekoa, non raperoak bere buruari gorazarre egiten zion, ba rapero guztiek bezala, eta Lacoste markaren inguruan alardeatzen zuen kokodrilo bat paseatuz. Horri burla eginez, los chicos del maizek abesti honekin erantzun zioten, nolabait berarekin sartuz ez duelako inongo kontzientzia politikorik, eurak bezala, eta dena bere famarako egiten duela esanez. Tu al Gulag y yo a California videoclipean gainera mutil bat kokodrilo intxable bat paseatu zagertzen da, horrela dudarik uzten ez dutelarik abestia Zetanganaren aurka dijoala. Honek ostera nada izeneko abestia atera zuen, Zetanganak bifarekin jarraituz.

eta bifonek jarraituko zuen, noski. Honen aurrean los chicos del maizek beste bat atera zuen, eta ordu gutxian zetanganak beste abesti bat. Bifauek umekeria utxa eman dezakete, eta nik gehituko nuke gainera matxiruleria utxa ere izan daitezkela, ean orka undiagoa daukan leian ibiltzen direla, baina egia da batzuentzako musikaren kalitatea igotzeko pizgarri ere izan daitekela. Mondo Sonoro aldizkarian egindako elkarrizketa batean, Negak eta Toni Mejiasek, los chicos del maizeko raperoek, hause diote Bifak musikarentzako onurakarak alteak ekartzen ote dituen galdetzen diotenean. Uste dut mesede egiten diola, maila igoarazten duela. Adibide bat jartzearen, astero rapero superkomunistaren bat ateratzen da saldu garela esanez. Baina olimpikoki pasatzen dut aietaz, ez dago emoziorik, ez dago lehiaketarik, ez nau motibatzen. Mailarik ez badago, ez du merezi lokatzauetan sartzea. Jakina, Bifek musika eta arte hutsa gainditu eta arlo fisikora iristea alferrik da, baina arriskua hor dago. Batek pentsa dezake Bifen kontu horrek gu gizarte bezala ez gaituela Springsteen zen, ba oso oker dabil ze Euskal Herrian ere egon dira Bifak luzaroan, baina akaso berrienetako bat orain kontatzera noana da, Kainakai eta Chill Mafiaren artekoa. Dena Chill Mafiaren eskutik hasi zen, Twitterren Kainakairekin sartu zirelako, honek 15.000 euroko beka bat jaso zuelako bere musika egiteko. Kiliki Freskok, Chill Mafiako abeslarietako batek, alako zerbait esan zion Kainakairi. Puta jonki, zertan gastatu dituzu 15.000 hoiek. Kainakaik etzuen liskar horretan sartu nahi izan, baina gero Chill Mafiak hainbat euskal artistarekin, gehien bat estena urbanoan dauden hainbatekin, sartuz abesti bat egin zuen, Bedeinkatua. Eta gainera, bertan ekoizle gisa aritu zen arestian Kainakairen ekoizle izan zena, eta egun batetik bestera botata utzi zuena, Chick Juarez. Guazen Bedeinkatua abestia entzutera.

Hauxe bedeinkatua Chill Mafiaren eskutik eta Kainakaik abesti honen aurrean eta batez ere bertan Chick Juarez ekoizleak parte hartu zuela ikusita, beste abesti batekin erantzutea erabaki zuen eta ezin izan zion izen hoberik topatu, 15.000 baino.

0: Tiki. Shout out Chick Mafia. Esto es Radio Tiki. Estoy en usted. Y también tú sube. Au baitela, per piscutea. Piscutea.
1: Hortxe Kainak Airen erantzuna 15.000. Askotan bifen inguruan espekulazio handia dago eta batzuetan esaten da pantomima besterik ez direla, ze izan ere horrelako liskarrak gertatzen direnean bi artisten entzule maila igo egin ohi da. Badakigulako morboak mendiak mugitzeko indarra duela. Jende askok espekulatu zuen ea bi euskal artista hauen arteko bifa ere gezurra ote zen, baina Kainakaik behintzat Grindin online edabiderako egindako elkarrizketa batean dio naturala izan zela bifa, naiz eta gero harreman kordiala duten haien artean ez diren horren gaizkiera ematen. Goazen orain Espainia mailako beste bif batekin berriro ere raparen munduan sartuz. 2001 garren urtean kokatuko gara. Hau izan zen Espainiar estatu mailan famatu egin zen lehen bifa. Jendea termino honen existentziaz jabetzea eragin zuena eta Metro eta KCO raperoen artean gertatu zen. Garai hartan Metrok 24 urte zituen eta KCOk aldiz 19 besterik ez. Zurrumurruek diotenez Metrok nolabaiteko inbidia zion KCO-ri eta rap lehiaketak antolatzen zituen bakoitzean KCO azken ordurako utzi ohi zuen, jende asko etzegoen ordurako. Beste hainbat barrabaskeri egin zizkion KCO-ri, honi etxeko telefonora deituz eta neonaziak balira bezala hitz eginez, paliza bat emango ziotela esanez eta bar. Eta honi guztiari erantzun bat emateko, jada Violadores del Verso taldean zegoen KCO-k 10 minutuko abesti bat atera zuen bere kabuz, mierda izenekoa. Aski ezaguna raparen jarraitzaileentzat, ze askok diote orduan hasi zela KCO-ren raparen erregealdia. Entzun dezagun.
2: Oh, inmortal Poseidón, el del furioso tridente, a ti me encomiendo en esta difícil empresa. Propicia que este velero llegue a buen puerto. Permíteme llevar a cabo los designios de Afrodita nacida de las olas. Oh, Calíope, augusta entre las musas, haz florecer el jardín. Trae la rima, trae la rima. He venido a enamorar a las chicas, otra vez, a poner a los chicos furiosos contra la pared. Estoy delante de un micrófono que vale casi un kilo, pues llevo 7 años ya trayendo el estilo. Represento, soy pastor del dios.

0: Bueno, eta infinituraino luzatzen da besti hau, 10 minutu dituelako, baina gomendatzen dizuet oso osorik entzutea. Metro ketzion inoiz abesti honi erantzun Bifarekin hortxe moztuz. Urte batzuk aurrerago alare aitortu zuen abesti honi esker KCO Espainiar estatuko MC-rik onena bihurtu zela.
1: Ad libitum. Lide Hernandorekin.
0: Guazen orain beste Bif garaikide batetara. Kasu honetan rapa eta reggaetoia uztartzen dituena, zehazki Residente eta J Balvinen artekoa. Residente, Calle 13 taldeko raplaria eta taldea desegin ostean bakarka musika egiten jarraitu duena, Latinoamerikako rap artistarik entzutetsuenetarikoa da eta kritikari askorentzako onena ere bai, reputatuena. J Balvin bestalde, reggaetoiaren munduko ordezkari handienetarikoa da, milioika jarraitzaile ditu eta tabernetan gauez milaka aldiz entzun ditugun abesti askoren sortzaile. Bi artista hauen liskarra 2021eko Latin Grammy sarien baitan hasi zen. J Balvinek kexa bat bidali zuen sare sozialetatik, esanez sariketa honek reggaetoia balioan jartzen etzuela eta jendea sari banaketari boikota egitera animatu zuen. Urte hartako Latin Grammy sari banaketa zeremonian Ruben Blades artista panamarra omendu behartzuten bere ibilbideagatik eta Residente René bere miresle eta jarraitzailea eta gainera berarekin kolaboratutakoa izandakoa asko haserratu zen J Balvinen hitz hauekin. Bideo batean bere kontra egin zuen, esanez Balvinek nominazio asko euki izan zituzenetan etzuela boikotera deitu, baina justu urte hartan izendapenik etzuenez, agian horregatik zegoela haserre. Eta apur bat arago joan zen. Residentek J Balvinen musika hot dogekin konparatu zuen. Mundu guztiari gustatzen zaion zerbait dela, baina jendeak benetan ondo jan nahi duenean Michelin izarra duen jatetxe batera joaten dela. Orduan J Balvinek hot dogen iraina bere gain hartu eta merchandisinga egin zuen hot dogaren irudia erabiliz. Segituan agortu zuena noski. Eta Residentek handik hilabete batzuetara abesti honekin erantzun zion. Gero eta famatuagoa egiten ari zen Bizarrap ekoizlearekin ateratako bideo batean. Abesti honek ere 9 minutu. Toma ya.
2: Estoy un poco intranquilo mientras el género urbano vigilo asomando la mirada como un cocodrilo en el río Nilo ajustando un par de cuentas pendientes antes de que llegue Milo.

0: Sekulako tiradera Residentek J Balbini botatako abesti honetan dena esan beharra dago. Gaur salseo handiko saioa dugu Adlibitumen, da ez delako beti gaisakonen inguruan hitz egin behar, ezta? Bizarrap eta Residente entzuten ari zarate, J Balbinen kontra gogor eginez, gogoratu ere hau ez dela Bizarrapen bitartez pertsona baten aurka egindako lehen abestia, hortxe dugu baita ere hain birala egintzen Shakiraren sesio hori Pikeren kontra egiten duena. Naiz gaurkoan ez dugun entzungo. Baina ez da uste dezue, ez dela emakumeen arteko liskarrik egon musikaren historian? Ba bai, eta desente gainera gehienak noski raparen munduan, nola ez. Eta egia esan bere logika du, ze gizonezkoek hain menderatutako mundu honetan, rapean oraindik eta ezberdintasun gehiago edo handiagoa dago emakumezkoen eta gizonezkoen artean. Horrek emakumezko oso gutxi egotea eragiten duelarik, eta alaber horrek beste gauza bat eragiten du, emakume hoiek bakarrak izatearen sentsazioa eta desira areagotzea. Eta horixe gertatu zitzaion orain aipatuko dizuedanari, Nicki Minaj. Minaj ez da inondik inora ere rapeko emakume bakarra izan, ez da reputatuena ere. Baina bai izan dela entzunena, mainstreamena eta azken finean famatuena, 2010garren hamarkadan behintzat. Eta zer gertatu zen? Ba beste raparen erregina batzuk agertu zirenean, etzuela batere ondo hartu hori. Liskarrik handiena Cardi B raperarekin izan zuen. Eta hemen, naiz eta artista batzuen temperamenduak ere liskarrean eragin, esan beharra daukat prentsak normalean ez duela batere laguntzen, eta beti bezala badirudiela emakumeak bata bestearen kontra jarri nahi dituztela. Ze kontua da Cardi B 2017an arrakastaren zerrendetan agertu eta berehala prentsa guztia Nicki Minajen ordezkoa iritsi zela esaten hasi zela. Betikoa, badakizue, gizarte patriarkal honetan emakumeak bakarrik elkarren kontra eta isolatuta nahi gaituztela. Orduan zer gertatu zen? Nicki Minajek hasiera batean Cardi B publikoki defendatzen bazuen ere, abestiren batean bere aurkako lerroak botatzen hasi zela. Orain entzungo dugun No Flag abestian, non Nicki Minajek London on the Track ekin kolaboratzen duen, adibidez, zera dio. Entzun dut diskografikak nire bertsio berri bat sortu nahian dabiltzala. Lortzen ari zaren guztia puta hori niri esker da. Goazen Nicki Minajen No Flag entzutera.
1: Wow. Whoa, niggas tryna call me, tryna make another.
2: I heard they call for the queen.
1: Niggas tryna call me, tryna make another beat. Whoa, whoa.
3: We got London on the.

0: Rico. I call my car Rico. Cause it's paid in full, baby. My car don't get repo. London got that heat though. My jet land that heat throw. If I had a dick, I would make all you bitches deep throw.
1: Young nigga pull up on smash. Young nigga got that bad. Young nigga ran that jazz. Nigga, we ain't going that sad. Yeah, nigga going that.
2: Nicki Minajek parte hartzen duen No Flag abestia entzuten ari gara, non Cardi B raperari hitz itxusi batzuk eskaintzen dizkion, eta tira, ba, bi emakume hauen tirabirek aurrera egin zuten, euren fanek gainera egoera oraindik muturrera goera manez, eta azkenean New Yorkeko modaren astean borroka fisiko bat eta guzti izan zuten. En fin, guazen ba, gaurko azken liskarra kontatzera, baina horren aurretik jakinarazi nahi dizuet bifen kontua ez dela soilik rapean edo musika urbanoan gertatzen, ez? Popean eta rockean ere horrelako liskar asko izan dira. Aipatutako Shakiraren azgain, sona handia izan zuen adibidez Nirvana taldeak Guns N' Rosesekin izandakoa, zeinetan bi taldeek jaialdi batean koinziditzen bazuten, bata besteari instrumentuak eta soinu ekipoa apurtu egiten zizkioten. Queen taldeak ere diss track izeneko bat, hau da, norbaiten kontra egiten den abesti bat, atera zuen euren manager oia irainduz, Death on Two Legs izenekoa. Destiny's Child, arambi irukoteak ere, euren manager oiari eskaini zioten Survivor abesti mitikoa, eta inork ez dudarik Justin Timberlake pop artistak Cry Me a River abesti ezaguna bere exa izandako Britney Spearsi eskaini ziola. Tira, ba, hau guztia esan da, guazen gaurko azken bifarekin, eta agian interneten minutu eta lerro geinen eskaini zaizkionakin. Ze egungo pop izarrik handiena barne biltzen du, Taylor Swift alegia, eta Kanye West raperoarekin izandako liskarra. Hau 2009an gertatu zen gauza batetik dator. Urte hartako MTV-ren Video Music Awards sari banaketan, Beyoncé-ren Single Ladies mitikoaren videoklipa izendatuta zegoen, baina saria Taylor Swift-en videoklip bati eman zioten. Taylor Swift saria jasotzera igo zenean, bere hitzartzearen erdian Kanye West estenatokira igo, bere hitzartzea gelditu eta mikrofonoa eskutik kendu zion, zer eta esateko sari hori Beyoncé-k merezi zuela. Taylor Swift oso gaztea zen tartean eta izoztuta gelditu zen une hartan, eta Beyoncé ere oso lotxagorrituta zegoen, baina Kanyek hortxe jarraitu zuen izketan eta momentua lapurtzen. Handik aurrera Taylor Swiftek ez zuen ezer jakin nahi izan Kanyetaz, baina Kanyek beste irain bat zuen prestatuta. 2016an Famous izeneko abesti bat atera zuen, non esplizituki zera zioen. Oraindik aukera dugu Taylorrek eta biok sexua izateko, zergatik puta hori famatu egin nuelako. Videoklipean gainera Taylor Swift biluzi baten panpin bat agertzen da. Goazen Famous entzutera.

Famous entzuten ari zarete Kanye West raperoak Taylor Swift iraintzeko egindako diss track bat. Eta euren arteko beef edo liskar horrek jarraipena izan zuen, izan ere, bai Kanye Westek, bai bere orduko emazte Kim Kardashianek, Taylor Swiften aurkako kanpaina bat zabaldu zuten sare sozialetan, batipat sugearen ikonoa erabiliz. Euren hitzetan Taylor Swiftek baimena eman zion Kanyeri abesti horretan bere inguruko erreferentzia hori sartzeko, baina ura estreinatu zenean Taylor Swiftek noski horren kontra egin zuen. Saioarekin amaitzeko Taylor Swiften erantzuna jarriko dizuet. Izan ere, bere aurkako kanpaina horren aurrean artista estatubatuarra urtebetez isilik egon zen sareetan. Azkenik, 2017ko azaroan Reputation izeneko disko bat atera zuen. Askorentzat artista honen diskorik onena, non gehien bat Kanyek piztutako liskar horri aurre egiten dion. Gaurko atal berezi honetan prentsa horian sartu gara bete-betean, sentsazionalista jarri gara eta musikaren historia hurbilak eman dizkigun liskarrez edo bifez aritu gara izketan. Eta Taylor Swiftekin bukatuko dugu, disko horretatik lehen atera zuen abestia hau izan zelako. Kanye Westi eta Kim Kardashiani zuzendatako abesti bat. Look what you made me do, edo begira zer egitera behartu nauzun. Gozatu eta aste ona izan.

0: Dion entzule amabiak dira eta informazioaren ariaren bigarren edizioaren aurrera pentsua eskaintzera gatoz naiz irratian. Gaur goizean jakin dugu Lakuako soziometroak EITB Focusen aurreikuspenen oso antzekoak eskaintzen ditu 2027ko maiatzeko bozetarako, naiz eta inkesta Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako batzar nagusietarako hauteskundetara mugatu. EITBren inkestak Nafarroa ere barne hartzen zuen udalerriez gain. Zaloa Badiolak eskainiko dizkigu xehetasunak.
1: Joerak argiak dira bi inkestetan. Euskal Herria Bilduk gora egingo luke herrialde guztietan, EAJak bere kotei eutsiko lieteke eta PSEek behera egingo luke herrialde bakar batean ere ez da 16%-tik pasatzen. Estatuko eskuineko alderdiek gutxieneko portzentaietan jarraitzen dute Boxek aurrera egin arren, estatuko ezker konfederaleko alderdiek bezala. Arabaren kasuan horrek suposatzen du EAJak eta EH Bilduk boto estimazio ia berdina dutela, 28,5% eta 28,2% jeltzalean alde. Naiz eta botoaren iritzi zuzenean EAJak EH Bildu baino 2,4 punto gehiago dituen. Oso atzetik leudeke PSE eta Alderdi Popularra 15,8% eta 15,5% urren azurren. Boxek 16% lortuko luke, Sumarrek 2,2% eta Elkarrekin Podemosek 1,7%. Bizkaian emaitza EAJaren aldekoa da argi eta garbi. Boto asmo zuzena 16,5%koa baita eta azken estimazioa 29,4%koa. Euskal Herria Bilduk 16,1%-ko zuzeneko asmoa eta 29%-ko zenbat espena du. PSEek 15%-ko estimazioa baino txikiagoa du, Alderdi Popularrek 16,8%-koa eta Boxek 3,1%-koa, atzetik Sumar eta Elkarrekin Podemos. Gipuzkoan ere EH Bilduk EAJarekiko aldea zabaldu duela erakusten du inkesta honek. Soziometroak boto asmoaren 2 puntu gehiago egiaztatzen ditu, baina azken estimazioan dagoen aldea 6 puntu baino gehiagora igotzen du 29,6 ezkerreko abertzaleentzat eta 23,4 EAJarentzat. Oso atzean daude PSE eta Alderdi Popularra 13,1 eta 6,1-koarekin. Boxen emaitza 1,5%-koa baino ez litzateke herrialde horretan. Elkarrekin Podemosek gaindituko bailuke, baina kota txikietan horrek ere 1,2. Deigarria da ezkerreko independentismoak herrialde honetan lortutako kotak, EAJak Bizkaiko feudo tradizionalean duen berdintzea 40%-tik gertu. Inkesta telefonoz eginda maiatzaren 20-26-ra. Ikerfel enpresa arduratu da horretaz, lehendakaritzako prospekzio soziologikoen kabineteak esku ordetuta langileen 1,485 pertsonak parte hartu dute Bizkaian, 1,200 Gipuzkoan eta 800 Araban.
0: Beste albiste bat, Sud-West egunkariak argitaratutako informazioaren arabera, Mark Aletek kargutik kendu du Urruñako erretorea Xavier Zabaleta. Baionako apezpikuak harturiko erabaki horren atzean sexu abusuen gaineko ikerketa bat legoke. Urruñako San Bixintxo Elizaren ardura hartu aurretik 2022ko irailean, Beziarsen jardun zuen sortzez Donostiarra den apaizak hain zuzen Okzitaniako hiriko gotzainak berak bertako prokuradoreari adingabe baten gaineko abusuaren berri eman zion 2024an. Hori litzateke beraz auziaren jatorria. Bere amaren eritasuna tartean Donostiatik hurbilago izateko nahikeria agertu zuen Zabaletak eta hala Urruñako Elizaren bikarioa izendatua izan ondotik atzean utzi zuen Beziarsirian garatutako lana besteak beste gazteekin. Aletek aipaturiko edabideari baiestatu dionez, iragan martxoaren 11an jakinarazi zioten Zabaletaren aurkako inkesta bat zabalik zela. Orduan Baionako prokuradorearengana jo zuen, honek Beziarsko prokuradorearekin harremanetan jartzeko gomendioa eman zion eta Beziarsko prokuradoreak inkesta bat zabalik zela baiestatu zion eta diskrezioa gordetzeko agindu zion apezpikuari. Azkenik ekainaren 3an apaiza Urruñan galdekatua izan ondotik Aletek ura Urruñan betetzen zuen kargutik kendu eta berriz ere Beziarsen egoitza duen Jesus Bihotzaren kongregazioaren esku uzteko erabakia hartu zuen. Baionako apezpikuak berak horren berri eman zien joan den asteburuan Urruñako fededunei, larun batean eta igandean mezaren ondotik Urruñako elizan bildutakoei apezpikuaren gutuna irakurri zitzaien. Alta, Baionako apezpikuak Mark Aletek aipaturiko edabideari azaldu dionez ez zuen salaketa horren berri izan aurtengo martxo itxor arte Zabal eta Pezak leporatzen zioten erasoa egin izana ukatu du. Atik joan den astean entzuna izan ondotik Apezak argutik baztertzeko erabakia hartu du aietek.

Eta zentzonetan kontatu behar dugu ere neska bat bortxatu dutela larun bat honetan Iruñan bi gizonek. Guardiako epaileak fidantzarik gabeko behinbeineko espetxaldia ezarri dio bati eta bestearen bila ari dira oraindik. Nafarroako edabideen arabera neska gazte bat bortxatu zuten igande goizaldean, takonera parketik pasata, etxera itzultzen ari zela, erasoa bi gizonek egin omen zuten eta bigarrenaren bila ari dira. Oraingoz ez dute atxilotu. Kartzelan sartu duten gizonak 26 urte ditu eta hainbat komunikabideren arabera ez zuen etxerik eta inguruan zegoen kanpindenda batean ematen zuen gaua.

0: Eta nazioarteragoa, Iranek hainbat misil jaurti ditu Israelen aurka, azken honek Libanon ofentsiban ditu eta gehiengo xiita duen Beiruteko hegoaldean bombardatu ostean Teheranen ohartarazpena urratuz. Donald Trumpek berriz ere deitu behar izan du Netanyahu, Libanon ezarrita dagoen suetena errespeta dezan. Ameriketako Estatu Batuek pertsargolkoan dituzten interes militarren aurkako hainbat eraso eman diren arren, lehen aldia da Irango armadak Israel erasotzen duena, apirila hasieran Donald Trumpen gobernuarekin suetena adostu zenetik. Sueten horrek hain zuzen ere Libanori eragiten zion ere, baina hori ez du sekulan errespetatu Israelgo armadak. Euren okupazioa Litani baitik harago eraman ostean, gobertu da Hezbolaren erresistentzia eta lurreko frontean agertutako oztopoen ostean, igande honetan Beirut hegoaldeko Dahia auzoa bombardatu zuen Israelek, milizia xiitaren gotorlekutzat jotzen dena. Gutxienez bildako izan ziren eta 11 zauritu tokiko edabideen arabera. Hegoaldeko errisken aurkako erasoak ere erregistratu ziren. Iranek esan azuen etzuela onartuko Israelek sueten aurratzen jarraitzea eta Beirut erasotzen bazuten beraiek Israel bombardatuko zutela. Eta hala egin dute igande iluntzean Israelgo iparraldea bombardatuz.
1: Hedef karar dade ast. Qablan ikhtar dade budim. Dar surat gostarash jinayat dar zahiye Beirut ahdafi ra dar sarzaminhay ishghali.
0: Irango armadako bozeramaileak baieztatu du misil hauen jaurtiketarekin mezu bat bidali nahi diotela erregimen sionistari errespeta ditzan sinatzen dituen akordioak. Antza denez Ramat Davideko basea kolpatu nahi izan du Iranek. Israelgo armadak dio misil guztiak suntxitu dituztela, baina sare sozialetan Israeldik zabaldutako irudiek iradokitzen dute batzuek lurra jo dutela. Donald Trump Estatu Batuar presidenteak esku hartu behar izan du beste beineren negoziazio mailari eusteko deia egin dio Irani eta Netanyahuren gobernuari Iranen erasoari ez erantzuteko eskatu dio. Berehala erantzun du ordea Tel Avivek Iran mendebaldeko zenbait puntu bombardatu dituztela.
2: כרגע מחזיקים ב-60%, למעלה מ-60% משטח הרצועה, בקרוב נגיע ל-70. אנחנו לא מאפשרים להם לא להתחמש וגם לא לפגוע בנו, וגם מחסלים את המפקדים הבכירים שלהם.
0: Hori gutxi ez eta Gazako zerrendan ere akordioak urratzea zarro agertu da Netanyahu baieztatuz egindako mehatxua gauzatzen ari dela. Hamas fronte guztietatik erasotzen ari dela dio eta laster lurraldearen 160%-a okupatuko dutela hasierako akordioak 150%-a aitortzen zionean suetena bigarren fasetik aurrera bere tropak erretiratzeko bete beharrarekin.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Iritsi gara 12:09 eta informazio praktikoari dagokionez berririk ez dugularik errepidetan ordu honetan eguraldiaren informazioa berritzera gatoz. Zikeri barluzea.
4: Asteari ekiteko eguraldi motela eta freskoa nagusituko da, bereziki kantauri arrixuri aldean. Goizeko lehen ordutik aurrera zerua estalirik agertuko da ia lurralde osoan, soilik Nafarroa hegoaldean izango dira ostarte batzuk, eta hobei hauek ipar partean eta mendi inguruetan bereziki euritxiki modura zaparradatxo batzuk utziko dituzte, ego isurian orkorra mintzat ateri egongo da, naiz eta ezten baztertu behar Araba eta Nafarroa erdialdera tantaren bat pasatzea. Arratsaldeko ordurik eginetan ere antzeko joera errepikatuko da, zerua ia lurralde osoan estalirik egongo da eta ipar partean euritxiki modura zertxoet guztiko du, azken orduetan, erabat ateri geratuko da denean eta ostarteak ere nagusituko dira. Haizeak, ipar mendebaldetik joko du, egunaren bigarretzatian bolada zakarrekin bereziki Araba eta Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak antzeko baloretan jarraituko dute, 11 eta 17 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak aldiz, beherakada politia jasango dute lurraldearen gehienean, naiz eta Nafarroa egoaldean horrendik bero egiten jarraituko duen, ipar partean maksimoak 16 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isuri aldean aldiz, 18 eta 30 gradu bitartean temperatura freskoenak, maksimotan freskoenak kantauriar isuri aldaren barne aldaren emango dira. Eta altuenak herriberan, baina arratsalde partean ere, ipar mendebaldeko haizearekin Nafarroa egoaldean ere dezente freskatuko du.
0: Eskerrik asko Iker, jarraian musikaria Iker Gurrutxagarekin, eta ordu batean albistegiekin itzuliko gara, gero arte.
3: Informazioaren aria. Uda honetan, elkarrekin pentsatuko dugu. Ideiak partekatu, hausnartu eta eraldatuko ditugu. UIKA Euskal Herriko Unibertsitateko Uda ikastaroak ikasteko, eztabaidatzeko eta mundua beste ikuspegi batetik begiratzeko topagune dira. Sartu uika.eusen eta bizi Uda ikastaroak.
5: Euskadi, zientzia herria, puntako zientzia. Berrikuntzara garaman zientzia. Biziak salbatzeko zientzia. Gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia. Bizitza hobe baterako zientzia. Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza Saila. Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
6: AEK udako euskara ikastaroak. Uda bizi, euskara eroso ikasten.
7: Euskara ikastaro trinkoak euskaltegietan eta azterketa ofizialak prestatzekoak ere bai. Hainbat erritmo eta aukera.
6: Bi asteko barnetegiak eta familia barnetegiak ere bai. Horrez gain barnetegi ibiltaria bizikletaz.
7: Informazio gehiago AEKaren euskaltegietan eta irubebikoitza.aek.eus webgunean.
6: Datorren ikasturterako aurrematrikula ere zabalik dago.
8: Piztu irratia, entzun naiz irratia. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Piztu eta entzun naiz irratia.
9: Ez nuke ikusiko ipaja aldea eta arezenako ez Euskal Herria tresna hori gabe.
10: Festivala beti kokatu da alternatiben eraikuntzan.
11: EHZ-ak 30 urteko bidea egin du. Uinen hilduan podcastean jaso dute ibilbide hau, protagonisten elkarrizketekin eta EHZ-aren azken hiru hamarkadetako soinu artxiboan arakatuz.
12: Zentako ez dugu gure ura proposatzen.
13: Musika, historia, kultura, garai hartan ez zen alako bestenik.
11: Astelenetan 8:00 Naiz Irratian.
14: Uinen hilduan EHZ eta festibararen 30. urte urreneko podcasta.
11: Zentzoz bidaiatzea gustoko duzu, ala lekuz aldatzea bakarrik.

0: eta astelenero zazpitan bidaiari saioa Naiz Irratian. Bidaiari, lurralde berrietarakoaz.
1: Naiz Irratia.

0: Motor musikaria.
1: Guardian entzule ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean. Protagonista nagusiak gauez izango dugu, bide proiektua izango da gurean eta hori aurkeztuko dizuegu. Orain berriz, bueno, ba, azken egunetan gertatutako albisteren bat, bai, albiste musikalen bat, bai, eta kantu berriak nola ez, hemen zuen etxean, musikaren etxean, ongi etorri musikariara.

0: Dub Manifest. Hori da, ekarri gizu egun kantuan, baina zergatik, Fermi Muguruza delako izpide. Aurreko han musika bulegoa sariak banatu ziren biarritzen, atabal aretoan, eta, bueno, sari duenen artean, bazegoen Fermi Muguruza. Aipatuko ditugu bideo bat ez gainerakoak ere, ba, Sara Zozaiak, Olaia Intziartek, Maite Ruiz de Erentxunek, bueno, esan behar ditutea guztiak, John Saenzek, Maite Larburuk, Izaki Gardenakek, Javier Corral Jerrik, anek, bueno, nola betere, ma, horrezko saria eskuratu zen, bere musika bilbideagatik, Xabi Aburruzagak, SSS taldeak, no, Odei bere ma, musikagatik, eta Fermi Muguruzak, Etxepare Institutua saria, ba, zabalkundeagatik, ez, euskal musikari munduan eman dion, zabalkundeagatik, eta hor, bueno, behitzartze berezi bezain potentea izan zuen Fermi Muguruzak, gainera, bueno, balako jolas bat egin zuen, beste artista, bogako artista bat, Bad Bunny, aipatuz. Bueno, nolako izan zen hitzartzea jakin nahi duzu, hause, Ferminiek esan zuena, bere hitzartze guztian, ez du daltzeko horik eta.
1: Eskerrik asko, eta zorionako gainerako saridunei ere, bai? Nire azken bira, bide lagun izan ditudan musikari, teknikari eta laguntzaile guztiekin partekatu nahi dut sari hau. Bereziki, Jon Unanua, eta Maukako kideekin kontzertu bat egitera animatu izanagatik, eta gero, autogestiotik mundu osoko bira hau posible egin dutelako. Era berean, nire naia zen Inigo Muguruzari eskaini nahi diot aitortza hau, berarekin partekatu bain nituen nire bidearen eta ametxen zati handi bat. Azken bira honen inguruko dokumentala amaitzen ari gara, eta berezia da, gogoratzea, bidaia hau hemen hasi zela, Atabalen, Miarritzen, eta hemendik mundura abiatu zela. Lau kontinente zeharkatu, eta anoetako futbol zelaian kontzertu mugarri bat egin genuen. Baina Irutxulok ederki laburbildu zuen bezala, Kortxoeneako teiatutik anoeta betetzera. Eta bide horretan, estadiori bezain beste zaindu nahi izan ditut musika aretoak, herriko bestak, txosnak, jai alternatiboak edota EHZ festival zoragarri eta autogestionatua. Horregatik, eskerak eman nahi dizkiet euskal musikaren ekosistema bizirik mantentzen duten persona, kolektibo, gaztetxe eta espazio guztiei. Musika ez da soilik oholtzetan gertatzen, komunitatean ere eraikitzen da. Ezkerrik asko beraz, elkar zaitzen jarraitzeagatik eta euskal musikaren etxea egunero elikatzeagatik. Era berean, Etxepare Euskal Institutoak euskal kultura eta musika nazioartekotzeko egiten duen, zesaia den itzorin, ostia, egiten duen lana nabarmendu nahi dut. Hobetzeko tartea beti badago. Horregatik eskertzeaz gain, etorkizunean ere, aldudan neurrian, elkarnalean jarraitzeko gogoa, adierazien nahi dut. Horri lotuta, mugikortasunerako laguntzen garrantzia azpimarratu nahi dut. At, musika programaren bidez, talde askok nazioartean aritzeko aukera izan dutelako. Kasu, musika biretarako laguntza gehienez, 5.000, 10.000 edo 15.000 eurokoak izan daitezke. Biraren distantzia eta manaldi kopurua kontutan hartuta. Eta iaz, 175.000 euroko harrikontarekin, 47 proiektuk jaso zuten laguntza hori. Ni neu ere, onuragunetako bat izan nintzen, 12.500 eurorekin. Horregatik, zaila egiten zait magia trikimailu hau harrapatzea. Eusko Jaurlaritzak bere sisteratik nola atera duen untxia. Markatu, untxigaiztoa. Markatu, untxigaiztoaren etxetxoa. Markatu, 300.000 euro zuzenean talde bakar bati bi kontzertu eskaintzagatik Madrid eta Bartzelonan emateko. Lehen euskal musikaren etxea aipatu dut, baina honek gehiago ematen du Bad Bunnyren La Casita. Eta barkatuko diate Irungo lakasita gaztetzeko lagunek gerta daitezken gaizki ulertzen gatik. Mesedez, diru laguntza publikoek ez lukete bat baniren etxetxoen antzik egan behar. Publikoa denak, plaza ireki bat bezala funtzionatu beharko duke. Ez erreserbatua bezala, non bakar izan zen den, atzamarrez, hautatzen dena. 175.000 euro, 47 taldeen zat, versus 300.000 euro talde bakar baten zat. Hau ez da magia, hau privilegio da. Esklusibotasuna. Zinez uste dut baliabidoiek gardentasunez, irizpide profesionalekin eta aukera berintasuna bermatuz, banatu beharko liratekeela Etxepare Institutoaren bidez. Zendu dezagun euskal musikaren ekosistema eta atera gaitezela mundurat. Alegia, Ruper Ordorika maizuak izango duke bezala zaindu maite duzun hori. Eskerrik asko.
0: Hortxe ba, Fermin Muguruzak emandako itzartze hori, itzaldi hori. Esan da ez dela musika bulegoak, bere sariak banatu ditu aurten ere. Eta nazioarteko zekoaren saria eskuratu ostean, behira nazioarteko zeari alako kritika zorrotz eta zuzen bat. Beti ere eraikitzaile, Fermin Muguruza. Bueno, eta bat ban nire pitorradeko kobatzati jarri dugu, pizka bat, berak egin duen txiste hori ere, baliatuz. Txistea,

Bena, ba, guazen kantu berrien bilere, Eta lehen da bizikoa, Eider Saezen berriena. Eider Saezek, bueno, ba, betirako dela izeneko kantua aurkeztu duelako, Txusoren ekoizpenarekin. Eta nola baitere, ba, udako nostalgia puntu bat ere karri nahi izan do. Udak sortzen duen egoera berezi horietako bat, ez? Urbiltasuna eta sentsibilitate garaikiaren mugan, ez, mugitzen dela dio kantu honek, melodia itxaskor bat badu, eta esan da bezala gitarra akustikoa.

segida zagun, ba, aurrera. Bueno, kantu hori aski ezaguna da, ez? Stereo Love. Bueno, txosetan nabil izeneko kantua egin dute majada. Nei anixe, eta azetaka bitxek. Hortaz produkzioa batek, beste biak abesten. Udarako kantu berezi hauetako bat plazaratu dela alegia.

Ane Palacios duzu hau. Ane bezala aurkezten du bere burua. Eta giari zor, ba, informazio gehiago ez dugu bererik, baina ikusi dugu kantuak nola ateratzen ari den pixkana. Aurten ez du lehendabizikoa hau, eta berrienaren titulua, ba, zertarako zatoz da. Orain arte ikusi ditugunak, bezalako hizkuntzetan eta izan dira, hau euskaraz, esan da bezala, zertara zatoz anerena. Will you come, is it nice?

piano doinuekin segitzen dugu, naiz eta, bueno, beste gisa batekoak akaso. Akalegia dau, akalegiak 2026 honetan lan berria aurkeztuko digu, oraindik itxaron beharko dugu ordea, single moduan bigarrena, hau, At Last, Apocalypse.

Hortxe ba, entzun dugu kaleia. Ozen estudioan ibiltzen da normalean, eta haunek ere ozen estudioan grabatu zuten Kaliforniara joan aurretik bere kantuak. Katalin zuizar eta Katia Final Boss bere kantu berrienaz. Esan dezela, gaur egon Kalifornian den Euskal Herritarra.

esandu moduan, hori katxaren doinuak mandutena, hau John Laurenen kantu bat da. Bueno, ben gauza bitxia gertatzen dira, John Lauren agertu zitzaigun eta esan genuen, eta nor da ba John Lauren? Eta zorionez, ba John Lauren ikusi dugu bestak beste harmonika jotzen ibiltzen dena dela La Mala Ruinan. Eta begiremen rap batekin dator. Kaiola berean azetaka bitz eta esklusifekin egindako kantua. Gaur begira, bi elkoizpen azeketaka bitzek, bi ekoizpen.

zuen salsa durun bere izeneko lana atera zuen EPA, eta EPA-ren ostean, bueno, volumen 1 zen ura, lehendabiziko volumena, bueno, baren kantu berri honekin datoz, deabrua dituriko kantuarekin, zan dezela, iruñerretik, zuen salsa.

rockero jarriko gara. Odolkiak ordainetan kantu berria atera duelako. Klase guda eta rock and rolla ditzen da besti hau. Bueno, eta kezuko dugu hemenik aurrera zer ekartzen duen taldeanek ere, eh?

Rockets taldeak lan luzea kaleratu du. Aireratzea deituriko diskoa. Eta gure bidea kantua hor sartzen da. Esan da, zela aireratzea lana, Estei Rocketsek kaleratu berri duen disko luzea.

Eta honekin bagoaz. Raimundo el Canastero ere kantu berriarekin delako kortxo deituriko kantuarekin. Horren informazioaren ariaren bigarren edizio izango duzu, eh? Gauean musikaria gehiago, gauean bide taldea gurean, eh? Ondo izan, aio! Ondo izan, aio!

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian. Itxaso León.
1: Eguerdion entzule ongi etorri Naiz Irratiko informazioaren ariaren bigarren ediziora eguerdiko ordu bata dugu eta gorko albisten errepaso azkarra egiteragoaz. EAJ zein PSE Urdaibaiko babes maila moldatzeko lanean dabiltza. Estrategikotzat jotzen diren hainbat proiektu azkartzeko legez besteko proposamenak biosferako erreserbaren babes maila moldatze aurreikusi du orain arteko txostenak gaindituz. Eta bestalde sentikorrak izan daitezkeen estuarioko eremuetatik aisialdirako ontziak pasatzea onartuko da. Geroxeago sakonduko dugu honetan. Bestalde, Sud-West egunkariak argitaratutako informazioaren arabera Mark Aljetek kargutik kendu du Urruñako erretore Xavier Zabaleta. Baionako apezpikuak harturiko erabaki horren atzean, sexu abusuen gaineko ikerketa bat legoke. Urruñako San Bixintxo Elizaren ardur hartu aurretik 2022ko irailean, Bezirsen jardun zuen sortzez donostiarra den apaizak hain zuzen, Okzitaniako hiriko gotzainak berak bertako prokuradoreari adingabe baten gaineko abusuaren berri eman zion 2024an. Hori litzateke beraz auziaren jatorria. Eta Mikel Torres, Bizkaiko PSEko idazkari nagusi eta lehendakari ordeak adierazi duenez, estatuko hauteskundeak aurreratzea eskatzea EAJ-ak egiten duen bezala, PP-ren eta Voxen diskurtsoarekin bat egitea da. Jeltzalei Pedro Sánchezek Moncloan jarraitzea eta legegintzaldia gortzen saiatzea interesatzen zaiela azpimarratu du, adibidez, egin gabe dauden transferentzian negoziazioa ez eteteko. Radio Euskadin egindako elkarrizketa batean Torresek azpimarratu du gaur goizean, ulertzen duela EAJ-a apur bat kezkatuta egotea PSOE-ri eragiten dioten ikerketetan guztia lehenbailen argitzeko, baina ez duela ulertzen ezer frogatu gabe legegintzaldia amaituta dagoela eta herritarrei ahotsa eman berzaiela pentsatzea. Haren ustez PP eta Voxen diskurtsoa auspotzea da hori.
2: Bueno, yo puedo entender que el Partido Nacionalista Vasco pueda estar un poco, por decirlo de alguna forma, preocupado, ¿no? En que todo se investigue, que todo cuanto antes se aclare, cosa que también a nosotros no, nos preocupa. Lo que no puedo entender es que sin haber progonado en este proceso de investigación, pues crea que la legislatura ya está acabada y que hay que darle la voz a los ciudadanos. Yo creo que eso es hacer el discurso al Partido Popular y a Vox, y sabemos que en este momento es lo que quieren ambos partidos.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Hoiesek izan dira albistegi honetan aipatuko ditugun kontuetako batzuk, baina informazio praktikoare berritzeragoaz. Errepidetan ez dugu bestelako aipagairik eta astelen honek eguraldiari dagokionez zer dakarren Iker Ibarluzeak kontatuko digu.
3: Asteari ekiteko eguraldi motela eta freskoa nagusituko da, bereziki Kantauri Arrixuri aldean. Goizeko lehen ordutik aurrera zerua estalirik agertuko da ia lurralde osoan, soilik Nafarroa hegoaldean izango dira ostarte batzuk, eta hobei hauek ipar partean eta mendi inguruetan bereziki euritxiki modura zaparradatxo batzuk utziko dituzte. Ego isurian orkorra mintzat ateri egongo da, naiz eta ezten baztertu behar Araba eta Nafarroa erdialdera tantaren bat pasatzea. Arratsaldeko ordurik gehienetan ere antzeko joera errepikatuko da, zerua ia lurralde osoan estalirik egongo da eta ipar partean euritxiki modura zertxoet guztiko du, azken orduetan, erabat ateri geratuko da denean eta ostarteak ere nagusituko dira. Haizeak, ipar mende baldeti joko du, egunaren bigarretzatian bolada zakarrekin bereziki Araba eta Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak antzeko baloretan jarraituko dute, 11 eta 17 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak aldiz, beherakada politia jasango dute lurraldearen gehienean, naiz eta Nafarroa egoaldean oraindik bero egiten jarraituko duen, ipar partean maksimoak 16 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurialdean aldiz, 18 eta 30 gradu bitartean temperatura freskoenak, maksimotan freskoenak Kantaurian xurialdaren barnealdean emango dira, eta altuenak Erriberan, baina arratsalde partean ere, ipar mendebaldeko haizearekin Nafarroa hegoaldean ere dezente freskatuko du.
1: Eskerrik asko Iker, eta guk iragarkien ostean berehala luzatuko dugu informazioa.
0: Informazioaren aria. AEK udako euskara ikastaroak. Uda bizi, euskara eroso ikasten. Euskara ikastaro trinkoak euskaltegietan eta azterketa ofizialak prestatzekoak ere bai. Hainbat erritmo eta aukera. Bi asteko barnetegiak eta familia barnetegiak ere bai. Horrez gain, barnetegi ibiltaria bizikletaz. Informazio gehiago AEKaren euskaltegietan eta irubebikoitza.aek.eus webgunean. Datorren ikasturterako aurre matrikula ere zabalik dago. Naiz Musika.

tristura su tristura ni tristura ba tristura bi inoiz egin ote dio zu irribarre tristurari begirada irrikara egin zenuen irribarta gaur goizetik falta zaizuna

0: Leko hirurak dira, Susana Garcia Txueka Lakuako mugikortasun iraunkorreko sailburuak astelen honetan baiestatu duenez, Donostiako erdigunetik igaroko den topoaren igarobidea datorren udazkenean egongo da martxan, baina ez du mugarri horretarako data zehatzik zehaztu. Alere Gabonetako oporraldia baino lehen izango dela hitzemandu. Garcia Txueka astelen honetan Kontxako geltokira egin duen bisitan iragarri duenez, Euskal Trenbide Sarea erakunde publikoak trenbideko obra zibila burutu ondoren Amara eta Bentaberri auzoetako obrak osatuko dituzte.
1: Gaur pozik iragartzen dut Kontxako tren geltokiaren obra zibila amaitu dugula. Eta horren bestez, baita Donostiako lurpeko pasante osoarena ere. Funtsezko urratsa da hau, obraren azken faseari ekin ahal izateko. Instalazio elektrikoen, aireztapenaren, seinale jartzearen eta komunikazioen lanen faseari hain zuzen ere. Datorren udazkenean zerbitzuan jartzeko unea inoiz baino gertuago dago.
0: Ekitaldian sailburuak azpiegituretako sailburuorde Miguel Angel Paezekin eta Euskal Trenbide Sareko zuzendari nagusi Antonio Lopezekin batera aurreratu du hemendik aurrera terminal horretako lanak instalazio elektrikoei, aireztapenei, seinaleztapenei eta trenen zirkulazioa arautzen duten komunikazio lotutako gaietan oinarrituko direla, baita urbanizazio eta sarbide jakin batzuk egitean ere. Gainera Garcia Txuekak gogorarazi du geltoki horretan Loiola kaleko kainoia ia amaituta dagoela eta Xavier Zubirirenean berriz eskilera mekanikoak eta beiraztatutako altzairuzko estaldura montatzen ari direla. Eta Maderas de Llodioko langileek astelen honetan onartu dute enpresaren azken proposamena eta horri esker greba eta mobilizazio etengabearen 260 egun baino gehiagori amaiera eman ahal izan zaie. Garnika multinazionalak ere bat proposatu zuen iazko irailean Maderas de Llodio enpresan eta 39 langile kaleratu zituen 141 langileko osatutako plantillan. Azkenean 35 langileri eragin zien espedienteak eta 2025 urrian gauzatu zen. Hau da, langileak irten eta kalte ordainak kobratu zituzten. Halere, ondoren Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak enplegu erregulazioko espedientearen aurkako demandak partzialki onartu zituen eta kaleratze bidegabeak deklaratu zituen. Epailearen erabakiaren ostean, zuzendaritza eta sindikatuak negoziazio mahaira itzuli ziren eta duela egun batzuk enpresak azken eskaintza bat egin zuen langileek astelen honetan batzarrean onartu dutena. Enpresa batzordeak ohar baten bidez jakinarazi duenez, langileen ordezkaritza organoak iragarri duenez, datozen egunetan emango ditu akordioaren xehetasunak prentsaurreko batean. Eta hain zuzen Laudio Goikoa eraikinaren arriskuen ebaluazioa eskatu dioela Hezkuntza Sailari, baita prebentzioari lotutako dokumentazio guztia helarazteko ere, ikasle eta langileen segurtasun eta erabilgarritasunean eragina duten gabezia larriak topatu dituelako. Sindikatuak agertu duenez, gehien kezkatzen duten arazoetako bat pabiloi batean aurkitu duten amiantoa da, baina horretaz gain badira utxune gehiago ere, instalazio elektriko zaharkitua, uraren kalitatearekin lotutako goraberak nikelaren presentziaren ondorioz, erabileratik kanpo dauden komunak, igogailurik eza eta segurtasun elementu batzuen narriadura alanona barandena. Egoera are larriagoa da eraikinak lanbideziketako ikasleak ezezik, zereginen ikasketagelako ikasleak ere hartzen dituelako. Horregatik, elaren ustez, ezinbestekoa da irisgarritasun, segurtasun eta erabilgarritasun baldintza egokiak bermatzea. Duela este batzuk, Hezkuntza Sailak eraikina isteko asmoa iragarri bazuen ere, azkenean zabalik mantentzea erabaki du, zaharberritze lanak eta jarduera akademikoa uztartuz. Halere, oraindik ez du zehaztu nola egingo den hori eta egoerak bakezka handia sortu du hezkuntza komunitatean. Elak indarrean dagoen arriskuen ebaluazioa eta haren eguneraketak jasotzea eskatu du, baita ebaluazio horretatik eratorritako prebentzio plangintza ere. Onaino eguerdiko informazioaren ariak eman duena, arratsaldeko 3:05 izango ditugu berehala, eta kirolariarekin utziko zaitut, Jon Garaterekin, besterik ez, bihar arte. Naiz Irratia.

Kaixo, ongi etorri beste bat zaiora. Arana naz eta hurrengo ordua elkarrekin igaroko dugu. Helduara laugarren eta nik aurkeztuko dodan azken atalera. Musika egitea asko maite duen pertsona bezala, asko eskertu dut momentu batez geratu, barrura begiratu, eta nire bizitzako soinu banda eraiki duten artista, talde eta bestiak zeintzuk diren aztertzea. Horrez gain, nire proiektuan ondik datorren eta zein norabitan joan nahi duen ere zuekin partekatzeko aukera mandit, saio honek. Horregatik, eskerrik asko naiz irratiari aukera hau eskaintzearen. Bueno, gabonetan osorik murgilduta gaude, urtea amaitzen ari da, eta beti dator ondo ziklo bat izterakoan gauzak berrikustea eta atzera begiratzeaz gain etorkizunera ere begiratzea. Gaurko saioan zehar, zer egin dugun, zer ez, zer ikasi dugun, eta bidean zer geratu den hausnartzera gonbidatzen zaituet. Jarraian entzungo dituzuen 12 kantu hauek izan dira nire azken urteko bidelagunak. Beraz, 12 hilabete, 12 mats, 12 abesti zuekaz disfrutatzeko. Urtarria, gehienetan aldapangora, etzeko berotasunean gordeta eta kanpora urtetzeko esfortzua eta batzuetan ausardia ere behar da. Zuekin, azperenen ausardia.

Otsaila. Badu isiltasun bat otsailak asko gustatzen zaidana. Natura berpisteko prestatzen ari da, eta bizitasun guzti hori Ernaldo urretik, tentzio zirraragarri bat sortzen da. Neguan, energia gordetzea gustatzen zait, energiaz bueltatzeko eta berriro martzan jartzeko. Olat Salvadorren zainak eman diskak nire aurtengo neguan lagundu nau. Baduelako iluntasun eta ostasun puntu bat, sutondo bateko erotasunarekin kombinatzen duena. Aurretik aipatu dudan isiltasunari erreferentzia eginez, Olat Salvadorren zarata zaratago entzungo dugu.

martxoa eta martxan jartzea. Egunak lusatzea, argitasuna, udaberriari ongi etorria ematea, eta nire kasuan proiektu barriei ateak zabaltzea. Nire urtengo martxoan inoiz espero ez nituzken pausoak eman ditut. Garrantzitsuena, behingoz beldurrak alde batera utzi eta estudio batean sartzea. Hainbeste denboran zehar nik bakarrik entzun ditudan kantak beste profesional batzuekin partekatzea eta elkarrekin nire buruan bakarrik zeuden melodiak benetako kantu bihurtzea. Oso eskertutan nago, mandeiko islea nire bidean gurutzatu izanaz, eta nire musikan konfidantza, denbora eta gogoa jarri izanaz. Esperientzia honek bide lagun gehiago paritu dizkit, eta guzti horien omenez, Nasker taldearen bide lagun jarriko dizuet jarraian.

Apirilak martxoko ritmoa jarraitu zuen arren, ikaskuntza oso garrantzitsuak izan dituen. Errua atzean ustea, barkatzea eta barkamena eskatzea, zoriontzu izateko eskubide aldarrikatzea, eta ate berriak zabaltzeko aurrekoak giltzazistea. Badaukat kantu bat aspaldidatzi nuena eta oraindik ez zodan atera. Bizitzan gitzitan gertatzen diren konexio ezitz egiten du. Oinarri eta eskemak astintzen dizkizuten gerta erez. Kalambreak deitzen da, eta demo moduan erakutsiko dizuet. Mikel Bandanas edo Keltxo izenez ezagunagoa den ekoizle musikari eta lagunarekin grabatu nuen, Adi Estudioetan. Espero dut gustatzea.

Niretzako referente inspirazio iturri eta lagunden airuren kantu batekin utziko zaituet, mugitzera, dantzatzera eta postasunez kontagiatzen zaituena. Zuekin, airuren, koloko los pies.

ekainari beti kostatzen zaio heltzea, eta are gehiago irakasle zarenean. San Juan Gaba, udako solstizioa, sorginen dantza, lagunekin egiten diren euskal jai eta kelarreak. Aurtengo aurkikuntza handi bat jeitsi izan da, eta bere akelarre askea bestia entzungo dugu. Beleren ahotsaz lagunduta eta trikitrisa dantzaria lagunduela, ekaineko jai giro eta peltasunera eramango gaituen kantua da, bere berreraikitze aroa diskatik ateratakoa. Gozatu!

0: Uztailean gaude, uda barne barnean dugu dagoeneko, eta dantzan jarraituko dugu. Nire aurtengo beste aurkikuntza handi batekin, Mirua taldearen Morrosko.
1: Maitane. Trenetik jeitsi berrizea, Hernan intzaude. Gaur, kriston kaskarra harrapatuko duzu. Neurri eta doinu librea.

Orokorrean niretzako abuztua nahiko nostalgikoa den arren, aurten lehen aldi asko bizi izan dodaz. Aurtengo abuztuan lehen aldiz bideoklip bat grabatu dut. Nire hurbila bestia izan zen grabatu nuen lehena, eta pertsonasko komendatu ondoren, Ane Berriotxoarekin kontaktuan jartzea erabaki nuen. Berari eta bere lantaldeari esker, imaginario bizuala ere eman genio nire lehen epeari. Eta naiz eta oso urduri egon kamara baten aurrean jarri behar izateaz, uste dut merezi izan zuela. Hurbil zuzentzeaz gain, nire Gorbeia kantuaren bideoklipa ere zuzendu du. Eta ezin asposa gogon emaitzagaz. Oraindik ikusi ez badozue, YouTubeen ikustera animatzen zaituet, Anek oso bideo polit eta interesgarriak egiten baititu. Lan asko egin bai, baina abuztuan gozatzeko eta maite dodasanekin lasai egoteko aukera ere izan nuen. Abuztuko iuntze, epel eta laranjetara zuzenean eramaten nauen kantu bategaz uzten zaituet. Zutagarren infinitoan.

Irailean, denbora eta lan askoren ostean, nire lehen singela urten zan. Gogoratzen az egun horretan ez nuela lorik egin, nuen emozioaz. Egia zan, abesti bat sortzen denetik urtetzen denera arte oso luze egiten da. Komposatu, konponketak egin, demoa grabatu, estudion sartu, bideoklipagin. Egia da, nik sortu nituen kantu asko ez dutela dagoeneko esan nahi bera. Baina oso interesgarria da ikustea nola entzule eta pertsona bakoitzak kanta horri zentzu bat ematen dion, eta berea egiten duen. Hasieran esan behar dut emozio horren atzean beldurra zegoela. Iaz jendeak zer pentsatuko duen, gustoko izango duen, edo zein pausu emoteak, edo hobesan da erratzeak beldurra handia ematen zidan. Baina, maskaken kantu bat buklea nuela, behin eta berriro errepikatu behar izan nion nire buruari, dena berriz eraikitzea posible dela, paperezko hegazkinekin egiten genuen bezala. Zuekin, maskak taldearen ameslari.

Udazken honetan deskubritu eta asko entzun dudan talde baten txanda da. Beraiek somak deitzen dira, nire oso kideak dira eta beraien lehen EPA aurkeztu dute aurten, iluna argitu deiturikoa. Benetan, ni maite minduta nago haizearen ahotsarekin, bere indarrarekin eta transmititzen duen sentsibilitatearekin. Nire ustez talde honek ibilbide luze eta oparoa du, eta benetan animatzen zaituet entzutera eta jarraitzera. Jarraian, iluna argitu diskako Arnestu kantua entzungo dugu.

Azaroan nire lehen EPA argitaratu nuen, eta azaroan ere Maialen Ibarra musikari basauritarrak bere lehen diska argitaratu zuen. Zuekin, heldu gara amaierara kantua, Maialen Ibarra eta Aiderrekin batera.

0: Abendura alduara, urte honen amaierara. Espero tarte hon bat igaro izana. Nik ederto pasatu dut zuekin saio hau prestatzen eta egiten. Espero dut laster kontzerturen baten elkarri ikustea. Beste barik, agur bero bat eta gabon soriontsuak izan dezazuela.
1: Elurra da mara mara ta pasa zaitez.

0: Txaldeon entzuleok, arratsaldeko 8ak dira, ekainak 8, astelena, eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Extremadurako zele talde industrialak Papresako langileen ordezkaritzarekin plantillaren 180%a subrogatzea adostu du, 166 langile guztira, eta soldatak izoztea. Konpainiako iturriek EFE agentziari eman diote akordioaren berri, iturriek zehaztu dutenez barkatu langileen subrogazioa eta soldaten izozteaz gain plantillak lanastea 35 ordutik 37 ordura areagotzea onartu du datozen bi urteetarako. Akordioaren dik ez da behin betikoa, izan ere beharrez da Errenteriako enpresaren konkurtso prozedura arduratzen den epaileak horri buruzko erabaki hartzea, baina iturriek argitu dute aste honen amaiera aldera magistratuak zele taldearen erosketa eskaintzari buruzko auto erabakitzailea ematea espero dela. Akordioa Extremadurako talde industriala Papresako plantako erosketa eskaintza aurkeztu zuen inbertitzaile bakarra izan ondoren heldu da. Eskaintza horrek hasieran plantillaren 162%arekin 148 langile eta bi ekoizpen lerrorekin geratzea proposatzen zuen, 29,3 milioi euroren truke. Horrez gain, zele talde industrialak paper fabrikaren jardunari eusteko konpromiso hartu zuen, Euskal Herriko paper eta kartoi reziklatzaile handiena mantenduz konkurtso prozesua garatzen ari den bitartean. Ekoizpenerako funtsezko lengai ez hornitu du Papresa, hornidura katearen jarraitutasuna ahalbidetuz. Eta azken orduko albiste bat dugu ere, EAJak Bilboko hautagai Mikel Hidalgo izango dela iragarri berri du eta oraindik ez dugu informazio guztia osatuta, baina bihar goizetik aurrera informazio gehiago izango dugu honen inguruan. Bestalde, Euskal Meten datuen arabera 1970-etik laugarren maiatz beroena izan da urtengoa, erakundearen arabera kostaldeko hainbat eskualdek errekorrak hautsi dituzte. Euskal Metek pasaberri den maiatza oso berotzat jo du temperatura aldetik eta ilabetearen lehen erdia ezegonkortasunak markatu duela berretsi du. Hainbat ekaitzekin, ala zaparradek gogorren jo duten lekuetan, batez ere Bizkaiko eta Arabako mendebaldean, ilabetea oso ezea izan da eta ekialdeko beste leku batzuetan berriz normala edo lehorra izan da. Temperaturei dagokienez, maiatza oso ilabete beroa izan da, lurralde osoko batez besteko temperatura 15,8 gradu ingurukoa izan da, 1981-ko eta 2020 aldiko batez bestekoa baino 2 gradu beroagoa, eta horrek 1970-etik laugarren maiatz beroena bihurtu du aurtengoa. Gertakaririk nabarmenena, hilaren azken ereneko beroaldi luzea izan da, hilaren 21-etik aurrera hasi zena. Kantauriko isurialdean maksimoak 35 gradutik gorakoak izan ziren egun horietan.
1: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Eta amaitu aurretik informazio praktikoa eguneratuko dugu ere, eta esango dugu lehen aipatu ditugunak bere horretan mantentzen direla, bibilgailuen arteko istripua izan dela eta Nazional 126 errepideko 37. Kilometroan Elorrion errepidea guztiz itxita dago, eta errepidea itxita ere Nazional 104 errepideko 348. Kilometroan Gasteizen kamioi batek izandako istripuagatik. Hau esan da, biharko eguraldiaren berri Iker Ibarluzearen eskutik ezagutuko dugu.
2: Eguraldi motel eta freskoarekin jarraituko dugu astearte honetan ere. Goizeko lehen ordutik hasita zerua estalirik agertuko da lurralde ia osoan, soilik Nafarroa hegoekialdean izango dira ostarte batzuk. Hogei hauek ipar partean eta bereziki mendi inguruetan eta euri txiki pixka bat utziko duten, naiz eta orokorran ez den ezer handirik izango eta leku desintetan ateri eutxiko dion. Ego isurialdean apenas izango den euririk, naiz eta ez den baztertu garrara bat Nafarroa erdialdera euri pixka pasatzea. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, baina arratsalde erditik aurrera lurralde osoan ateri egongo da eta azkar baten ostarteak irikiko dira azken orduetan zerua nahiko garbi geratuz. Iparraizean nagusituko da egun guztian zehar, bolada zakarrak utziz lurraldearen ego isurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek eta maximoak beheraka jarraituko dute eta eguna freskoa izango da. Minimoak 10 eta 16 gradu bitartean errendituko dira, maximoak ipar partean 16 eta 19 gradu bitartean eta ego isurian 15 eta 23 gradu bitartean. Gaurkoan temperatura maximoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Entzuleok, hau izan dugu eguneko azken albistegia, jarraian kirolarian saio berezia izango baitugu gaurkoan, baina gogoan uzten dizuegu bihar goizeko 6:00 aurrera informazio gehiago izango duzuela entzungai hemen Naiz Irratian. Eskerrik asko guinen beste aldean izateagatik.

sentikari, lehenengo sentikaria baga bigaiga. Bueno, zaleteke eta nun arte nahi genula. Baina nik uste dut hemen ikusten zela, ja Josenton nartzen eskuare sentikari honetan. Lehenengo aldiz, denon arten osatzen dugu gauza bat, elkarrekin sartzen dugu dantza, sartzen dugu abestiak, instrumentu.

Arratsaldeon entzule, ondo bestaldean, ni hemen gustorazko eta irrikaz zuei beste ordu betez musika zizketan aritzeko. Lider Nando naiz eta hau Ad Libitum, guazen!

Ongi etorriak denak musikaren txoko honetara, adlibitumera. Oarkabean jada hainbat hilabete pasa dira, hau hasi nuenetik, eta ez dakizu ebenetan, ze gustora hartzen dudan beti, atal hauek grabatzeko eta idazteko eginkizuna. Jakin denboraldiaren azken hilabetean sartu berri garela, ekaina amaieran deskantsua hartuko dudalako, ze honek ere bere lankarga du atzean, eta ez dakit bueltan hemen izango naizen, hori ez dagoelako guztiz nire esku, baina ni behintzat irrika zegongo naiz uhin hauetara itzultzeko. Bueno, ba, esan bezala, azken hilabetean sartu gara, udararen ateak irekitzen dizkigun hilabete itxaropentsu honetara, ekainera, eta ekainak ere beste gauza bat dakar berarekin, eguzkiaz eta hondartzaz eta oporregunez gain, arrotasunaren hilabetea. Gaurkoan, preambulorik gabe doa hau, bai, arrotasuna zitzegingo dugu, LGTBIQ plus kolektiboaz alegia, eta noski berarekin harremandutako musikaz asko dagoelako esateko eta entzuteko. Hemen lehen abestia.

1969ko ekainaren 28an New Yorkeko Greenwich Villageen Stonewalleko disturbioak gertatu ziren. Eta horrek eman zion ordudanik arrotasunaren hilabetearen etiketa ekainari. Askorentzat, bertan sortu zen LGTBIQ plus mugimendu modernoaren hasia. Baina gertakari hori beste asko bezala etzen kasu isolatu bat izan. Hainbat eta hainbat urtetako irainen, errepresio polizialaren eta injustiziaren erantzuna izan zen. Izan ere, poliziak New Yorkeko taberna homosexualetan sarekadak antolatu ohi zituen, euren maitasuna libreki erakutsi nahian ara festa girora joan oizen jendea atxilotu, iraindu eta jipoitzeko. Hoietako taberna bat zen Stonewall Inn, eta kasu horretan, ekainaren 28an, polizia bere ohiko sarekada bat egitera joan zenean, bertako jendeak ez dispertsatzeko erabakia hartu zuen. Erresistentzia zirkulur bat osatu zuten, guk hemen ezagunak ditugun herria resi antzekoa, eta polizietako batek bertako emakume bat jipoitu zuenean egoerak eztanda egin zuen. Disturbio horrek hainbat egun iraun zituen, eta LGTBIQ plus komunitatearen zat ura inflexio puntu bat izan zen. Sumisiotik eta indefentsiotik kolektibo antolatu eta erresistentea izatera pasazirelako. Horrek guztiak oihartzuna izan zuen, noski musikan ere. Efervesentzia hartatik sortu zen adibidez disko musikaren eszena, eta bertan figura klabe batzuk izan ziren. Hoietatik bi, Gloria Gaynor eta Village People, ezagunak ditugu jada saio honetan, beraz ez dizkizuet jarriko gaurkoan. Baina bada beste figura bat Stonewallen ere oso presente egon zena, eta Sylvester du izena. Bai, hemen atzedik entzuten dezuten hau. Abeslari afroamerikar homosexuala zen, eta bere ahots falseteaz hau bezalako abestiak oparitu zizkigun. You make me feel mighty real. 70garren hamarkadan ere hainbat ahotsek eman zioten kolektibo honi argia, eta hoietako bat Lou Reed ere izan zen. Ez dugu ahaztu behar New Yorkeko travesti eta transexualei arreta handia jartzen ziela bere abestietan, eta hoietako askok eskerrak eman zizkioten euren egoera musikaren bitartez normalizatzeagatik. Baina Reed entzuteko astirik ez gaurkoan, goazen 80garren hamarkadara salto egitera, denok ezagutu behar duzuen beste honekin.

hemen konfesio bat, 80. hamarkada bizietzuen norbaiten partetik. Gazigozo egiten zait LGTBIQ Plus kolektiboari eskenetako atal batean Alaska Idinarama jartzeak. Zeren bai, egia da gehi arrotasunaren konpartxa guztietan oraindik ere entzuten den abestia dela. Eta egia da, edo ala esaten da behintzat, garai hartan ere iraultza handia suposatu zuela abesti honek, eta orokorrean movida madrileña deritzon horrek. Baina, gerora denok jakin dugu mugimendu hau etzela uste genuena bezain iraultzailea izan. Bertako musikari gehienak Madrilgo familia pijo eta eskuindarretako semealabak zirela, eta tira ba, horrek ez du asko bat egiten kolektiboaren aldarriekin, ezta? Kontua da, ordea, badirela batzuetan abesti batzuk, euren sortzailek eman nahi zioten esanai eta intentziotatik ies egiten dutenak, eta guztiz hartzaileen komunitatearenak bilakatzen direnak, eta borroka baten parte, eta a quien le importa abesti ba ezin zaio paperrau ukatu. Bitartean, Britania handian ere baziren askapen sexuala aldarrikatzen zuten ahotsak. Hoietako hiru George Michael, Freddie Mercury eta Elton John izan ziren. 80. hamarkadan jada euren homosexualitatea publikoki adierazi zutenak, garaian hori egiteak euren ibilbidea suntzitu zezakeen garai batean gainera. Hiruak gako izan ziren kolektiboaren indartze prozesu honetan eta askapen sexualerako bidea arantzatsu horretan. Eta hoietatik gutxienez George Michaelek nahiko himno esplizitua atera zuen 80. hamargarren urtean. Freedom du izena.

Garai hontan beste geldialdia egingo dugu, 70 eta 80garren hamarkadetan hain zuzen, baina beste aspektu bati buruz hitz egiteko. Kasu honetan ambiguotasun sexualaren aldarrikapenaz ere hitz egin nahiko nizueke. Eta plano eta garai honetan ez dago dudarik nork eraman zuen aldarri honen bandera, David Bowie. Bowie benetako iraultza bat suposatu zuen hamarkada hauetan, ez bakarrik bere musikarengatik, batez ere edo bereziki generoaren arauak apurtu zituen bere irudi eta jarrerarengatik. Ziggy Stardust izeneko bere alter egoarekin maskulinitatearen moldeak apurtu zituen, ikuslea seduzitzen zuen pertsonaia androgino bat sortuz, eta era berean Bowie bera zena. Bere orientazio sexualak espekulazio asko eragin zituen arren eta bere ahotik bisexualitatearen konfesioak oso argiak izan ez ziren arren, egia da behintzat LGTBIQ+ kolektiboarentzako arnas berri bat suposatu zuela bere musikak eta bisexualitatea normalizatu zuela gizartean, hau oso gauza estigmatizatua zen garai batean. Rebel Rebel izeneko abestiak adibidez himno bilakatu ziren moldeetan enkajatzen ez zuten hoientzako.

Rebel Rebel, David Bowieren eskutik. Bere eragina erraldoia izan zen bere osteko queer artista askorentzat. Amarkadaz eta are mendez aldatuko dugu urrengo artista zitze egiteko. Gaurkoan ekainean sartu garela aprobetsatuz, LGTBIQ Plus kolektiboaren askapen ibilbide aztertzen ari gara, euren himnoerta eta artistari gogokoenak zeintzuk diren jakiteko. Eta atal honetatik gay, lesbiana, bisexual, transexual eta queerrak igaroko diren arren, egia da puntu batean arreta berezia jarri behar zaiela heterosexual jakin batzuei. Badago pop kulturan atal zehatz bat LGTBIQ Plus kulturan eragina handia izan duena, eta hori emakumezko pop diva jakin batzuena da. Laurogeigarren hamarkadan Cher eta Madonna izan ziren bezala, 2000garren hamarkadan beste batek hartu zuen queer kulturaren babesle edo ama izateko lekukoa, Lady Gagak. Kuriosoa da, ze esan bezala, kausa honen lidergoa hartzen badute ere, emakume guzti hauek heterosexualak dira einaundi batean, edo ez dute euren burua bisexual edo lesbianatzat aldarrikatu behintzat. Kontuak kontu, egia da Lady Gaga arrotasunaren mugimenduaren abanderatua dela. The Fame Monster diskoa atera zuenetik, bere fandomak Monster izena hartu zuen, eta berak argi ikusi zuen zergatik zen hori, fan gehienak queerrak zirenez, euren kontra jarritako irainetako bat hartu zuten, monstruak zirela alegia. Lady Gaga ez zuen tardatu bere izena Mother Monster gisa jartzen, monstruen ama alegia, kolektibo guztia zaindu eta maitatuko zuen figura horretan bilakatuz. Ostera, duda guztiak argitzeko, kolektiboaren askapena zuzen-zuzenean aldarrikatzen zuen abestia batera zuen, Born This Way. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

Euskal Herrira leku aldatuko gara orain, LGTBIQ plus kolektiboaren alde egin duten zenbait artista ditugulako guk ere gurean. Hoietako bat, dudarik gabe, Olatz Salvador da, eta bere musikaren artean, Eraman Nazazu abestia azpimarratu beharko genuke. Abestia berez, maitasun abesti bat da, eta bere horretan ez du inongo aldarririk egiten. Bai ordea bere bideoklipak. Izan ere, bertan forma eta tamaina ezberdinetako gorputzak agertu, eta hoien arteko afektu keinuak aldarrikatu zituen Salvadorrek. Tartean, nesken arteko maitasuna eta genero disidenteak ere erakutsiz. Guazen abestia entzutera.

Ederra, eraman azazu, Olat Salvador. Eta badira musika estilo batzuk, euren ibilbidean zehar matxista fama hartu dutenak, arrazoia handiarekin gainera, eta roka, rapa edota reggaetoia badira hoietako batzuk. Gaur egun ordea, genero horren moldeak apurtzera etorri diren zenbait emakume iritsi dira musika urbanora, eta gaztelera zabesten duten pare bat aipatu nahi dizkizuet hemen. Hoietako bat, petazeta da, neska kanariarra eta modu irekian lesbiana gisa aurkezten dena, eta reggaetoiaren molde heterosexualak apurtzera etorri zena. Bere letrak gizon batek abestuko balitu, agian matxismoa egotziko genioke oso sexualak direlako gehienak, baina egia da emakume batek beste bati abesterakoan testu ingurua, hitzen implikazioa eta hoien efektua apur bat aldatzen direla. Eta Young Mick hori buruz ere hitz egin behar dizuet. Puerto Ricoko abeslari urbanoa da hau, raparen eta reggaetoiaren artean mugitzen dena eta hasiera-hasieratik aterazena armairutik. Hainbat letra ditu berari emakumezkoak gustatzen zaizkiola aldarrikatzen, asko normalizatzen du kontua eta ez genuke esango kausa honekiko konpromisoa duenik, baina bere egoera lotxarik gabe erakusteak eta naturalizatzeak jada asko egin du bere jarraitzaileen artean egoera hau normalizatzearen alde. Orain entzungo dugun adestiak adibidez

0: Ad Libitum. Lide Hernandorekin.
1: Eta ez binariotasunaren esparruan ere hainbat artista ditugu gaur egun erresonantzia handia dutenak eta queer kolektiboari auspo handia ematen diotenak. Hoietako bat Kay Tempest da, artista ez binario britaniarra eta spoken word deritzonean espezializatua, raparen adarretako bat dena. Figura publiko egiten hasi zenean, Kate Tempest bezala aurkeztu zen, jaiotzan eman zioten izenarekin Kate, baina genero ez binarioa duela dakienetik publikoki ere bere izena Kay-ra aldatu du, izen neutroago batera biltzearen. Goazen bere zerbait entzutera, hau da Know Yourself.

0: push it out, you were going to find release.
1: Eta ez bitartasunarekin jarraituz, kasu honetan estatu espainiarrak emanduen artista transgresore eta bikainenari lekua egin behar diogu. Samantha Hudson. Trash kulturaren erreferentea, beti saiatu izan da bere genero espresiorekin eta edertasun eta itxustasunaren arteko jokoarekin jendea deseroso sentiarazten, eta genero batean enkajatu nahi izan dutenetan ere, zegia da nahiko estandar femeninoetan manifestatu hoi dela, berak ere kontraesanekin erantzun izan du, nahita jendeari etiketatze hori frustrarazteko. Esan izan du ez binarioa dela, baita transa ere, eta horrez gain inoiz asexuala dela ere esan izan du, baina bere diskurtsoa beti izan da oso ironikoa, eta uste dut behintzat oso inteligentzia altuko pertsona dela, nabari zaio behintzat. Goazen bere abesti bat entzutera, txula.

Brutala txula hau, eh? Esan beharra dago. Eta lehen David Bowie-ri buruz hitz egiterakoan aipatu dugu bisexualitatea eta azken aldian badira Euskal Herrian kolektibo honen parte direla aldarrikatu duten hainbat ahots. Haien hitzetan bisexualitateak ikusezintasunarekin eta estigmarekin arazoak ditu oraindik ere. Azken finean, bisexuak gustoko izatearen kontua askotan heterokurioso izatearekin lotu izan da, edota bizioso deitu izan zaie, eta askotan uste da euren aldarrikapenek ez dutela besteek bezain besteko pixua, euren egoera ez delako hain biktimatzan hartzen LGTBIQ plus kolektiboko beste batzuena baino, transexualak edo lesbianak adibidez. Kontuak kontu esan bezala ahots batzuk azaldu dira Euskal Herrian ere bisexualitatea aldarrikatu dutenak, hoietako bat adibidez Belakoko abeslari Chris izan da, eta beste bat La Furia raperoa. Entzun dezagun azken honen abesti bat, bere postmortem lanetik, Amaia.

0: Berlín, borra todas las amallas, borra su hora. Eta transexualitateari buruz ez dugu apenas hitz egin orain arte. Orain LGTBIQ+ kolektiboari eskainetako atalau amaitzen ari garela, bazen garaia hauek ere fokuan jartzeko. Izan ere, azken urteotako berrietan oso bogan egonda translegea, TERF mugimenduko emakumeak, liskarrasko dago. Eta horrek fokupean jarri dituen arren, jada zituzten estigma batzuk areagotzeko balio izan du. Berez oso kolektibo zaurgarria den honetan. Horregatik da hain garrantzitsua guk gure kulturan ere trans pertsonei ahotsa ematea, horrelako pertsonak badaudela aldarrikatzea eta egoera normalizatzea. Eskerrak Eusko Princess bezalako pertsona talentu dun eta ausartak existitzen diren Euskal Herrian. Bera emakume transexuala da eta pausu bizkorrez gizartea hartzen ari da bere musikarekin. Gure erreferenteetako bat bilakatuz. Hortxe Euskainol izeneko abestia.
1: Gaurko

Amaierara iritsi gara, baina oraindik ere kolektibo anitz honen ertz bat esploratu gabe daukagu. Kasu honetan, espresio bide bat izateaz gain praktika bat ere bada. Drag artistei buruz ari naiz. Urte gutxi batzuk dira Euskal Herrian drag komunitateak sekulako bisibilitatea lortu duela, batipat Albin Astardasta agertu denetik, baina ez dugu ahaztu behar ere aurretik Jogunina Boroba edota La Otsoa bezalako drag artistak ere egon zirela. Azken labekadatik ateratako drag artista batekin amaituko dugu gaurko atala. Bera Sharma Leone da, Goierritik dator eta oraingoz nik dakidala abesti bakarra du kalean, Aizu Guapa izenekoa. Gaurkoan mendeetan isilarazita egon den kolektibo bati leiotxo bat ireki diogu, izan ere LGTBIQ+ kolektiboa betidanik izan da jazarria eta isilarazia, estigmatizatua, baina honek bueltan oso ozen eta oso ondo antolatuta erantzun izan dio beti. Eta nola ez kolektibo honek musika betidanik erabili izan du aldarriak egiteko arma gisa. Ekainean gaude, harrotasunaren hilabetean, eta nik uste okasioak gai honi buruz hitz egitea merezi zuela. Besterik ez, Sharma Leoneren Aizu Guapa abestiarekin utziko zaituztet, eta zuei aste ona opa dizuet. Aio!

Gabon, entzule ongietorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusia Bide talde izango dugu, Bide taldeako Markel Gomez izango da gurekin bere proiektua aurkezteko, eta horrez gainera ba, azken egunetan eta orduetan aten labetik atera berri diren kantuak eta, bueno, albiste musikalen bat ere bai, hemen zuen etxean, musikaren etxean, ongietorri musikariara.

0: Baina, ez da baida batekin hasten da, bidean gaude, izeneko lana, bideren lehendabiziko lana, eta, bueno, bideen arima, nola baitere, Markel Gomez da, gurekin dagoena. Kaixo Markel, zer moduz?
1: Kaixo, ongi eta zu.
0: Ongi, ebentxe, ba, begira, gauza bitxi bat gertatu zait, eta da, bideak nola egiten duen, eh? Diskoa ikusi nuela, iazko urte bukaera horretan etorri zela, bidean, ba, galdu, eta berriz ere ba bideogurutze batean elkartu eta topo egin dugula eta nola gainera ze gero kontatuko dugu, ez? Hilabete honetan zer izango zure etxe honetan, baina bide proiektu esan dugun bezala, bidean gaude lanarekin. Bueno, lehendabiziko hilabete hauek lana aterostekoak nolakoak izaten ari dira?
1: Pues oso intensoak, oso politak aldi berean, baina ere bai intensoak, pues bueno, banekien orduak sartu beharko nituela eta pues lana izango zela, baina nik uste ez nela guztiz konstiente, pues hainbeste lana izango zenik, baina oso pozik, oso ilusionatuta eta gainera pues lagunekin partekatzearen posibilitate hau izatea, pues izaten ari da superpolita.
0: Begira. Bueno, sortu proiektua, nola sortzen da, nola egosten da, ze hemen ikusi duzu musikari daude, baina nola sortzen da proiektua bera?
1: Bueno, pues berez, nik azken urte hauetan pues konposatu ditut kanta batzuk eta beti azaltzen dut, konposatzeko orduan ni ez neukan inongo, pues ez dakit, intentziorik gero kanta haiek partekatzea, grabatzea, hau izan zen barne prozesu bat, nire, pues ez dakit, prozesu emozionalak eramateko modu bat, eta pues hitza jartzeagatik, pues zer gertatzen ari zitzaidan, eta musika jartzeagatik, ez? Nola, pues transformatu, pues mina ematen duen hori, pues zerbait ezakit sorte prozesu hori, ez? Eta, bueno, pues ja behin kantu batzuk nituela, pues nire laguna eta koizlea den Josu Erbitirekin hitz egin nuen, eta pues, bueno, pues grabatuko ditugu bai, ala ez, eta nik hasiera batean pentsatzen nuen grabatzea kantak pues niretzako eta nire lagunentzako, pues en un formato ez ateratzeko diska bat, baina gero esan zian Josu, joe, pues goazen egitera ongi, ez? Eta ja bandarekin partekatzea eta pues pixkat horrela hasi zen justu proiektu hau.
0: Bueno, irakurri dut Josuren sareetan, zu izatez bateria jotzailea zarela.
1: Bai.
0: Eta hemen ordea abesten entzuten zaitugu, ez da gitarra akustiko ere zuk jotzen ote duzun.
1: Hori da.
0: Ados. Ez da gero, oker azpanaiz, Edurne Errea, Ariz Legarrea eta Maria Antunez dira taldekideak, ez da?
1: Hori da, bai.
0: Bueno, ba, nola egin den elkarketa horrek ere, bueno, ematen ditu alako kuriositatea, ez da gitu, lehen dik musikan bazen miltzan eta hortik egindako lagunak diren, edo nola elkartu den talde hau?
1: Bai, pues Edurnerekin beti egon naiz proiektu iaia guztietan, berbenan egiten genuen lan, pues 18 urte genituenean, ni bateri jole, berak basu jole eta koroak egiten zituen, eta pues bueno, horrela, eta gero rock taldeetan ere bai, Brasileko musika egiten genuen, pues bai, elkartu ginen taldetxo bat, eta pues batukadaren inguruan, taola, pues hartzen genituen kalkantak, eta eramaten genituen, pues, estilo Brasileko estilo horretara, ez? Sanbarrege, Sanbarafro, bueno, proiektu ezberdinetan egon naiz, eta Edurnerekin beti. Ah. Egon, azken urteetan, abestu dugu elkarrekin ere, bai, gitarra akustikoarekin, eta pues bi ahotsetara prestatu genuen repertorio akustiko bat, eta horrekin ere, bai, eta horri esker ere, bai, ikusten dut nik ere bai eman dudala pausua abesteko eta jende aurrean abesteko eta hola ze beti, pues hori ni bateriaren orduan badaukat pizkat el síndrome, bueno pizkat ez, asko el síndrome del impostor, baina hori pues, eta gero Josu Erbitirekin hitz egin ondoren, pues izenak botatzen ni Aritz ezagutzen nuen, pues kaletik igual, baina oso gutxi, bakarrik bitan itzen genuen pizka bat, baina bere jotzeko modua, osea, flipatzen dit pila bat, eta proposatu nion, gustatu zitzaion, eta pues gero Maria ez nuen ezagutzen, ikusi genuen Instagrametik, neska hau, gustatzen zait pila bat, nola jotzen duen, eta animatu ziren, eta jo, osea, no puedo estar más contento, izan da, aukera super polita.
0: Ba, ze Maria askorekin dabil, ez? Musikari moduan, eta gainera fin, eta batzutan ordezkapenak egite ere tokatu zaio norbaitekin, eta ordezkapenak egiten dituen ere fin egiten ditu. Eta gero, aritz, oker espaldimanaiz, txika sobresalto proiektuan dabil, ez da?
1: Txika sobresalton dago aritz. Aritz
0: bateria. Hori da, Aritz Legarrea, hori da. Hori.
1: Aritz Legarrea, hori da.
0: Hori da, baterista. Eta,
1: bai.
0: Hori. Ez horregatik esaten nuen, bera han bazio bilela, Maria beste bat proiektutan. Sikazo, bai. Basalton, ez, nidak izala bintzat, eta, bai. Bueno, horregatik, bueno, taldea ikusten da, ez, ez zanetela hasi berriak, eta hori soinuan ere, hori ere soinuan ere nabaritzen da. Ez da bai da kantuan, gitarra berak, lendabiziko riff horretan, elektrikoa, indartxu entzuten da. Badakizu ze gitarra mota den? Kuriositate hutsa sartu zitzea.
1: Pues ez.
0: Ados.
1: Gainera zentzu honetan, manago en plan, joa lo que digais. O sea, ez da materialei buruz, taula, eta, bueno, bai, Mariak eramaten duela Kemper hori adibidez bai. Zenean, pues, soinuak ateratzeko taula, eta, bueno, zaintzen ditu soinuak, eta, bai, bere gitarrak dira, baina zakitze...
0: Ados. No. Bai, ze gitarra bat badu gretz bat, eta gretz horren soinu iruditu zaitzala, eta besteri gabe da, ni...
1: Bai, ez posible.
0: Eta, hau zabe dira, nire frikikeriak...
1: Bai, total.
0: Hau da, ni belarria entrenatzen saiatzen naiz, eta orduan ba aprobetxatzen dut artistak etortzen direnean galdera hauek egiteko normalean batzuta eta zu bezala noski askok esaten du ez hori gitarra jotzaileari galdetu beharko zaio zen ez dakita baina bueno rocketi desente du pop rocka garbia da ez disko aurrekorrean bueno rocka popa uzartzen dituen disko bat bada baina kasnonek rocketi desente duen arren melodikatu sona du eta hor ahotsak zuk esan duzu hasieratik ez elkarrekin abeste loituta zinatela eta nik uste dut horri pisua eman diozula kantuak egiterakoan ezta polifoniari
1: bai melodiak pues asko baloratzen ditut eta bueno pues hasiera batean kantuak bazeuden nahiko biluzik gitarrarekin eta botxarekin akustikoarekin eta guztien artean eman diogu pues kolore hau, ez? Eta beti melodiak mantendu ditugu hor como un eje central, ez? Eta fiskat kantaren arabera pues ze kontestu emozionalean zegoen idatzita edo pues lemos dau pues piskat karakter hori piskat agresiboagoa, adibidez eztabaida badago haserre puntu bat justu kontestu emozional horretan, ta orduan piskat hori gitarraren sartze hori adibidez ez da kasualitatea bilatu dugu hori egitea.
0: Eztabaida, bueno, eztabaida baten inguruan ari da. Nik ez dudana ulertu da eztabaidaren muina, eztabaida nondik sortzen den edo zergatik dagoen. Gero bakoitzak akaso berera eraman behar du, ez? Baina esaten duen ondo, ez dabeida badago, baina zein da ez dabeida muñez.
1: Pues ez dago modu esplizitoan jarrita, eta berez ez dut itzegin honi buruz, baina beste gunean gingenuen disko aurkezpen kontzertuan, zuretxean, pues partekatu nuen, justu ez dabeida bukatu genuenean, ze gainera, pues aterazitzaidan egitea, pues zuzeneko horretan, pues como esaktituz un poco más hacia allá, eta pues azaldu nuen, eta jode, pues badakizu hau doa honi buruz, ez? Eta justu hetero arau honen inposaketa, pues adibidez, hetero ez izatea, marika bisexuala eta disidentzia horiek, pues nola da haserre hori inposaketa horren kontra. Eta pues ere bai agertzen da jainkoaren hitza, pues pixkat izatea kontziente nola bizigaren gizarte honetan eta hezkuntza konkretu honetan, eta nola errua izan dugun hetero arauatik ateratzeagatik, ez? Eta nera bezaroan izan dako pues bizipenak eta hola, pues nola badago haserre puntu hori, eta pues bueno, ez nahi dut borroka hau irabazi, eta gainera zuk galdutzat ematea. Oso pues badago pixkat hor haserre puntu hori kontra todo esa.
0: Bai, eta begira, ez da bida. Horregatik ez, galditzen nuen, eta begira, esan duzu, eta eskertzen da, ez da bidaren muina hori, non zegoen, ez, piskat, esan duzu modu, ez zegoen esplizituk, eta horregatik, bakoitza berera eraman dezake, baina zuk horre eraman nahi zenuen, eta nik uste dut hori ere garrantzitsua dela. Bidearen erdian, bueno, honek akustikoa dago, ez, eta protagonista, bat, desenteko protagonismo hartzen du hasieratik. Gero, gitarrak, ez, elektrikoaren gitarra soinu horrek, nola ditere, amerikana kutsura ematen gaitu, eta esango dizut, ekartzen gaitu gora, ekartzen hau, bintzen gora, kartzen dit, gogoro barkatu. Izaki Gardenak taldea, ez dakit, bat eduzun horrelako erreferentziarik edo, esan dut, ez dut Izaki Gardenak soilik esaten, ze erreferentzietatik edo mugitu zaren batez ere sortu duzun hau sortzeko?
1: Justo kanta hau edo orokorrean.
0: Orokorrean.
1: Vale. Bueno, bai, Izaki Gardenaken eragina pues badago, eskema naiz friki bat Izaki Gardenaken. Bai, asko maite dut haiek egindako guztia eta pues bueno, pues hor dago, ez? Eta baina bueno, gero batzuetan nik entzuten dut hainbeste estilo eta ez dakit, baina gero sortzeko momentuan, pues ateratzen zait, incluso toke folk hau ez edo de fondo pizkatxo bat, edo nira duez pues lan egiten dudan tokian pues jartzen dut musika, ordu guztietan eta izan behar da musika lasaia eta askotan pop folk hau entzuten dut eta pues kanpotar askoren bai.
0: Bai. Eta pentsatzen dut hori askotan, ez? Ba, esan duzu moduan ez inkontzienteki etortzen dela gero, zezukatzetik daukazun hori inkontzientean geratzen da. Hau da, bai. Entzutea ez aktibo izaten askotan zure kasuan, ez? Begira. Bueno, indarra hartzen duan kantu bat, eta hemen bidearen erdian honetan pixka bat ulertu dut barrura begiratu behar dela, ulertu zer gertatzen ari den, ari dizaigun, ustu, hau da, kanporatu, nola baitere, eta horrekin lasaitu. Ez dakit pixkat hori den mezua, barrura begiratzearen batez ere.
1: Bai, justu, abesti hau, oza, guztietan badago, pues hori, kutxo emozional superpotentea, baina beste guztietan demagon, igual prozesu konkretu batzuk daudela, baina hau orokorrean gertatzen den gauza bat da, edo pixkat introspekzio puntu hori, eta nola batzutan gelditzen garen bidearen erdian, eta badauzkagu inflexio puntu horiek non galdetzen diogu guru eburuari. Non nago, noiz, nor naiz, nola iritsi naiz onaino, pues inertziak izan dira, edo erabaki konstienteak izan dira, edo zergatik, eta pues pixkat hausnarketa guzti hauek daude hemen, eta batzutan esa, bukaeran dagoen, pues adibidez, esaldi bat, nola arnastu egin ezinak sortutako ezinegona. Adibidez, pues hor, nola igual batzutan egiten dugunean begirada retrospektibo hau eta galdetzen diogunean gure buruari, pues zer eramaten dugun zama bezala gehiago eta pues batzuetan egin genuena eta gaizki egin genuena eta la cagamos 3000. Baina horrek adibidez igual batzuetan pisu gutxiago dauka. Pues ez dakit, egin ez genituen gauzak baino, ez? Gatik, edo ez dakit zer, resistentzien gatik, edo lo que, pues, ez dakit, badaude hausnarketa guzti hauek hor kantan.
0: Bueno, entzengo dugu zati bat, esan dugu gauzela, indarra hartzen duta bukaraldean.

0: Bueno, hortxe entzun dugu, galdetu behar dizudana, karo, hemen ahots sorta beha edarra entzuten da, zuzenean zenbat ahotsetara besten dituzue kantuak?
1: Iru, ahotsetara. Maria eta Edurnek egite dituzte koroak.
0: Ados. Ba, ez badare, akaso aritzere jarri zen nola kantari, eto horregatik aldezaren ez. Bueno, segi bidea, atzetik datorren kantua, akustikoak, akordeneko bitxiak egiten ditu hemen, harmonietan. Ez dakit, nondik eta nora sortzen zaizun, ez dira disonantiak era bat, baina akorde bereziak egiteko ideia nondik sortzen den.
1: Bueno, pues berez, kantu osoan dagoen riff hori edo pizkat arpegio hori ez, ni akustiko bakarrik formatu akustikoan jodo izan dudanean kanta hau egiten dut nik patroi hori akustikarekin, baina gero grabatzerak orduan preprodukzio prozesu horretan ikusi genuen interesgarria izan litekela Mariak egitea estrofetan eta ni gitarra akustikoarekin bilatzea soinu irekiago batzuk eta hola, eta gero pues, estrofetatik ateratzerakoan pues, nik hartu patroi hori eta berak ja jolastea kanpotik, eta ja joku hori guztiz ez, eta orduan akordeak bilatzerako orduan, hor Maria kabeza pensante total, eta egon ginen jolasean, eta nik baneukan ere bai pues, dispozizio bat pentsatua, baina gero, Mariak, aber frogatu hau, eta frogatu, eta gustatu zitzaigun azkenean proposamen hori.
0: Ba, gero Mariak ez kontrakantuan da bildu mora uzien elektrikoarekin, eta, eta jolaz de xente du honek. Bueno, bidea, beste behin ez, segi bidea, bidea, bidegan gaude, bueno, hainbaz gauza, zuk bidearekin zer duzu?
1: Obsesio bat, ez, a ber. Baina, bueno, bai, beti izan da, pues, fiskat, el hilo konduktor, eta horregatik, gero, bide izena, pues, berez, ez nuen erabaki bide izena izatea, como, nahi dut bide izatea. Ez nuen bilatzen izen bat gustatzen zitzaidana. Eta ez nuen nahi izan Markel, osea, hori argi neukan. Eta orduan bilatu behar nuen, pues, fiskat, kutsu pertsonal hau jasotzen zuen izen bat, baina ez zitzaidan ezer ukurritzen. Orduan, hasi nintzen akronimo batean pentsatzen, ez? Pues ETS, la moda, eta guzti hau egiten duten bezala, pues hartzen esango nuke pues, karakter pertsonal hori jasotzen duen izen batean. Eta, pues, iruditu zitzaidan oso interesgarria izan daitekela, pues, jartzea estanda baten moduan ateratzen diren hauzak, ez? Ze azkenean pues, izan dut behar hau guzti hau ateratzeko. Eta orduan, pues, esan nuen, jo, barrutik irteten den estanda, eta jo, ikusi nuen, eta eman zian hasta un poco susto ikustea nola bide hitza izaten zen, y es como, bueno, pues igual tiene que ser esto también, aunque sea un peso. Eta azkenean, eta pues hori, pues fiskat metaforikoki pues, bidearen movida guztia.
0: Bidea ipatuta zuek, claro, ez dakit bide asko egin behar duzuen entxeatzeko, eta hau da, zonaldekoak zareten guztiak, edo baten bat gehiago mugitzen den, edo zez du esan, non kokatzen den proiektuak?
1: Bai, bueno, ni Zubirikoa naiz, eta Edurne Auzperrikoa, baina bizira Irun herrian, eta Maria ere bai, eta Aritz bada Urritzolakoa, Lautzamakoa, así que bueno, 15-20 minututan ja baude denak elkarrekin.
0: Bideak zentzua zer hartzen duela, ez? Horregatik egiteron galdera badezpada, eta begira, bez? Bakitza toki bakoitzekoa, eta bueno, ba, elkartzen zarete, bideak elkartzen zaituzte zuek ere. Segi bidea, esan dugu moduan, hirugarren kantua hau, ez dakit, ustu ostean, lehen esan dut ezpizka bat barrua usteko behar hori, ez dakit, aurrera egite eskatzen duen kantu bat, baina ez dakit, apurketa baten osteko zerbait den, ez dakit hor zerbait apurketa bat dagoen, bizitzako apurketa bat, edo zein dela ere, ez dakit horren ostean aurrera egiteko behar hori islatu nahi duen kantu honek.
1: Bai, totalmente, o sea, izan zen apurgeta, baina letra larriz. O sea, lehenengo bikotea remana utzi genuenean, bazegoen hor puntu hori non guztiz hautsita zauden, eta oso horra zaude justu jolasean nola errealitatea zer den ametxetan, nola lo orduak ere bai badaude guztiz distortzionatuta, eta ere bai badago hor min asko agerian, eta aurrera egiteko behar bat batzutan sentitzen duzu posible duzula beste batzutan ez, baina justu hor zaude eta argi daukazu hor jarri behar duzu la fokoa, ez, aurrera joatean, baina gero ere bai balago pos, hori, opari hitza agertzen da ere bai, pos, nola min hori dago, baina dago, osea, eskertuta izatea bizitakoarengatik, partekatutakoarengatik, maite izan dugunarengatik, pues eskerrak ere bai beste pertsonak zuri eman dizun guztiarengatik eta ikasitakoarengatik, ez? Eta nola badago hor min asko ere bai oso un agradecimiento muy grande, baina aurrera egiteko beharra, ez?
0: Begira. Gero, dator, ausartak salto egin zuen eguna, eta hor pixka bat, ez dakit, hau den, une bat, nezkenetan, apurketa hori kontatzen den, eta jendeak ez zuela espero. Ez dakit, ez? Pixka bat, hortik ulertu dut, hau da, inork ez zuen espero, erabaki hori edo, ez? Bueno, bide hori hartuko zenuenik, edo zen, ba, ez, inork espero zuenan, erabaki hartu, eta haizu, banik aurrera egin dut, eta pixkat, dolu prozesu baten erdigunean kokatu dut, hau da, erdira irizi da, hau da, onarpena eta, ez, hori guzti esaten da, ez, doluak baitu lehen bat fase, erdian kokatzen duen dekau, ez dakit horrela den.
1: Pues justu, ausartak saltu egin zuen eguna, bai badaude saldi batzu konkretua, ze, hau, gertatu, nik esaten, askotan azaltzen dut, nik beti jotzen dut musika, gauza da, pozik nagoenean jotzen ditu dala bertsioak, eta gaizki nagoenean komposatzen dut. Osea, nire buruak funtzionatzen du horrela. Orduan, pues bai hor bazen momentu bat nola ausnarketa bat egiten ordolu baten erdian ere bai, pues sortzeko beharrari buruz. Eta justu, hau, dolu kontekstu batean idatzita zegoen, esaten duzun bezala, ja gero fokoa jarri nuen sortze prozesuan, ez? Eta askot, hau izan zen ere bai ausnarketa bat, nola askotan jarriz zaizkigun mugak eta pues pertso, ezakit, como seres creativas y creativos que somos, nola askotan esaten dizute, pues hau dago gaizki, hau dago ongi, egin duzun marrazkia edo abestu duzun kanta, eta askotan ez como a la mierda, o sea, egin nahi dut, eta igual gaizki dago edo ez da guztiz zuzena edo ez da, eta orduan pues bada esa reivindicación a que somos seres creativos y a que lo hagamos. Eta orduan pues nola azkenean ausartu naiz nire kantak egitera eta hemen egotera eta guzti hori, eta empoderamendu hori
0: badu, indar geixeago kantuak akaso, ez? Riff indartxuago bat, eta bueno, handitzen joaten da gero bukera dan, ez? Egia dinamikekin asko jolasten duen kantua dela, ustu, bete, nolako soinuak aukeratzen diren, ja, bukera nahiko epikoa duela iruditu zait, epika puntu bat hartzen duela kantuak.
1: Bai, bilatu genuen, pues, pixkat azkeneko, pues, kretzendo horretan, ez, nola ja que termine de romper, ez? eta ja, bum, como nola egan egitea, ez, pixka bat, eta hori, pues, justo bilatu genuen, justu hori, intentsitate hori izatea.
0: Entzongo dugu nolako, nola geratu den hori.

0: bukatzen da, ez? Esan du bezala sartek saltu egin zuen eguna. Eta irten bidea kantura guaz. Eta hemen galdera sortzen zait. Tono berean dago kantua?
1: Ausartak saltu egin zuen, bai.
0: Bai, ez da?
1: Bai.
0: Eta esango nuke gainera elkar ikuse zineraino tonoa mantentzen dela. Hiru kantuak segidan bai. Tono berean daudela, ez da?
1: Bai.
0: Eta hori ere, ez da ohikoa, hori horrela entzutea. Hori egiten duzunean, eta hiru kantuak segidan jartzen dituzunean, zer duzu buruan esateko desberdindu egin behar ditut tono berean izan da? Zer bilatzen duzu hor? Desberdinak izateko,
1: adibidez irten bidean, pues, es un 3x4, ez? O sea, ya aldatzen da... ya aldatzen da hor tempoa, eta gainera iruditu zitzaidan, bueno, do, niri gustatzen zaidan, hor batzutan hausten da ere bai el tempo, ze
0: bai... Amaika amasei, kontatu dut.
1: Bai, kontatu duzu.
0: Amaika amasei, bai, iru laukoa, baina bai, laugarren guan kolpe bat kentzen da, hortaz amaika amasei bihurtzen da.
1: No, que meto un 2x4 ahí por ahí entrenido, eta saiatu ginen, pues, zerbait naturala egiten hor, o sea, egite afrikada hori, baina pixkan naturala bihurtzen, ez? Baina justo, pues, hor ere bai, letrarekin eta momentu emozional horrekin, pues, ere bai, como, hay como un contratiempo edo sustillo hori, ez? Pues, bueno, honek ya badauka tempo aldaketa hau,
0: eta
1: horrek ya usten nindun lasai.
0: Koroak oso paneatuta daude hemen, nabarmen. Bestetan ere, badago paneo txori ez, baina hemen askoz nabarmen hau ez tekit, gero hor, nasketa kontuak eta sartzen dira, pentsatzen dut. Eta, bueno, irten bidea, karo, hemen galdetzen dira dana nire burari da, ea gauza berriken ameste daute den sendabidea. Zentratu behar dugun, hau da, ja, dolua bere urrengo fasea, bueno, aurrera egitea horretan, ez? Zerbait berriarekin amestea ote den sendabidea, zuretzat?
1: Bai, justu momentu hoietan, zeintzutan, ez zaude, badela askotan mierda bat, baina gertatzen zaigu, ez egotea orainean eta bakarrik egotea pos, iraganean eta etorkizunean, pos, zer gertatzen zaigun eta ezin izatea bizi momentua, porque estás con mucho ruido, no? En la cabeza. Askotan, justu bazaudenean hor, limitean, nola ez da bestea, osea, no queda otra. Batzuetan ametxe egitea eta zerbait pentsatzea, pos, hola, pos, batzutan aukera baino irten bidea da, ez da, osea, ez da dagoena.
0: Begira, horrena, gogoeta, ez, horrena, gogoetarako tartea zabaltzen zaigulako. Bueno, disko erdira iritsi gara, horrela da, disko erdira iritsi gara, eta hortik pasatzen gara, ez dakit, elkar ikusa zinera, hemen beste giro bat hartzen du, hemen batez ere, pixka tempo azkartzen da noski, pixka baino gehiago. Rockeroago bihurtzen da eta palmute desente, bai gitarra akustikoan, bai gitarra elektrikoan, eta horrek abiadura sentsazioa areagotu egiten du. Ez dakit hori buruan zenuten, hau da, tempoa gehiegi azkartu gabe, abiadura sentsazio hori eman aizen duten kantuari.
1: Bai, dinamismoa bilatuz. Kanta hau komposatu nuen, niri asko gustatzen zait bidaiatzea, eta gainera formatu askotan bidaiatzen dut bakarrik, bizikleta eta alforjekin. Etortzen zait oso ongi. Askotan ez dudanean nire burua aurkitzen eta inertzia batean igotan nagoenean, taula, bizikleta, alforjak eta joatea, eta orduan, hau, bizikletaren gainean komposatu nuen, gainera, bai, bikote harreman izatit nire bizitzen, eta bigarrena usterakoan, eta justu bukatzerakoan, larun bat batean, astelen horretan hartu nuen egazkin bat eta joan nintzen bizikleta eta alforjekin. Eta orduan, pues, hau bada justu, fase aguda del duelo edo da, baina argi puntu batekin ere bai, como venga, eta pues banengoen kostaldean bizikletarekin, nire buruarekin, eta esos mini momentos que ahí también tuve, pues de empoderarme edo pixkat horrela, ez?
0: Ba, ez, hor dago esaldi, eta zamarintzaren ordaina guginenaren galera, ez?
1: Bai.
0: Ba, hor, gol,
1: bai, bai,
0: askotan horrela da. Hau da, ni nire buruarekin ondo egon nahi dut, eta hortaz, ba, bueno, ba, zerbait aldatu behar dut, eta kasualitatea, ba, kasu zugaltzea da, ez, bai, gehienaren bai, dut nagoena, ez. Eta kosta egiten da onartzea, baina, baina batzutan horrela da. Eta ez de, detaile batekin geratuko naiz, eta esan duzuna, argi hori, ez, egia da, justu iru kantu hauek, mezu aldetik potentziak direla, esan dut, bueno, ba, ba, ba, esan dugu moduan, ez, ba, duluaren faseetan ari garelako beinta berriz, baina kantuak oso harriak iruditu zaizkit iruak ere. Eta ez dakit, hor baduzu zerbait, ze kantuak ez dira maiorretan bereziki,
1: baina
0: hori, baina, baina argiak dira eraberean, ez dakit hori nola lortzen den, edo zure buruan horrela iruduketzen zenituen.
1: Bueno, pues ausartak eta honetan bai, irten bidean ez nintzen konsciente horri buruz egiten genuen bitartean. Baina honetan adibidez bai, bilatzen nuen argi puntu hori, ze justu konposatu nuen momentu horretan bazegoen mina eta bazegoen hor garbitze prozesu hori, ze nola mal oraingo malkoek pues garbi dezatela gubiok elkarri sortarazitako mina, ez? Pues mina asko egon da, baina pues orain garbitu behar da eta gero geratuko dira beste gauzak, ez? Pues pizkat elkarrekiko maitasun hori, ez? Orain dikakola eta bla, baina bueno, pues hori. Eta horrek argia, mate, oza, argia behar zuela uste nuen.
0: Ados, begira, bai, bai, bai, eta lortzen da, eh? Argia hori ez dago zalantzarik. Bueno, bagoaz urrengo kantura, betiko une finitura, eta hemen, bai, guztiz aldatzen dela kantua, ze elementu berri batek protagonismo hartzen du. Entzengo dugu.

0: bai, bai, behar, osea, abesti honetan proposamen principala izan zen berak jotzea teklatua eta hor egotean irekin abesti hau egin.
1: Ados, eta gero Gloria Larraintzarra aipatzen da, karo, ni Gloria Larraintzar norren zakit.
0: Pues Gloria Larraintzar bada nahiko famatua. Gloria Larraintzar hemen inguru honetan gauz asko egin ditu gero bizitzan eta pues hori makina bat da. Eta da nire izeba, beti bizi izan da gurekin, familian osa familiakoa eta elkarrekin bizi izan gara txikitatik eta eta pues justu abestia badoa nire amaren agurrari buruz. La ospitaleko azken gau horretan niri tokatu zitzaidanan egotea berarekin eta gero jatorri ziren nire izeba eta Asier. Nire anaia. Eta, pues bueno, pues hor komposatu nuen hemen dagoen hor kuaderno batean idatzi nuen azke Gloriak irakurtzen du hori gau horret. Eta, pues bueno, eta gero komposatu nuen eta super argi nukan haiek nahi balin bazuten behintzat haiek egotea hor diskan presente kanta honetan eta nire ustez polita geratu da, asko gustatzen. Zalantza izan zen niretzat ere bai sartu edo ez diskoan hain intimoa dena abesti bat eta berez preprodukzio guztia egin genuen beste 9 kantuena eta hau utzi genuen en standby eta grabatu baino lehen egin genuen honena ere hori. Entitu nuen hor palpito bat eta esan nuen, venga, aurrera. Eta aurrera, con todo. Asier, Gloria, eta todo el... Eta konten nago, horrena.
1: Ba, eta kantu oso polita geratu da, ze gainera ez pianoaren gero ja, bez, lehendabiziko zatiaren ostean, datorren elementuak agertzen direnean, oso polita da, nola dinamikekin jolasten den, mozketekin da nola egiten den jolasa, hori ez, kasik-kasik batera, pa, orkestazio moduan, ez? Etena moztu, hor badaude gauza desente. Bueno, nik orain esan dutzu zerrena den, eta nik esatu nahi hemen etapa berri bat, hasi, karo, etapa berri baten hasiera kontatzen da, berez?
0: Bai. Azkenean badago hor egonda evento traumatiko bat edo hola, hemen hasten dira beste gauzak, ez? Eta askotan, pues bueno, batzutan galera importante, horrelako galera hain importante batek ere bai, paradójicamente eramate dizu ere bai bizitzarekin konektatzea, ez? Eta gogoarekin eta pues pizkat exprimir los momentos, valorar eta holako gauzak hor daude presente ere bai eta pizkat pues bueno, sartzen denean direnean kolpe hoiek ere bai argi puntu bat edo aldatzen da pues sartzen da hor, ez? Pues akorde mayor bat, ez? Eta orduan bilatzen dugu pizkat hori. Pues ezakit, aldaketa horren pues prozesu baten berri, baina aber nola hartzen dugun hau, ez?
1: Bai, eta justu kantu hau gainera dago, ez? Nahiko esango du goian, ez? Bai, tonalitatez, bai notez, ez, erditik gora esango du, ez, eskalan bai. Eta atzetik sartzen duzu nire eskuan eta justu, pum grabetan pixu desente bai. Datorren kantua da gero bere, bueno, azken zati horrekin, baina justu pum, erori egiten da kantua rockeroagoa den kantu bat egitea zen asmoa?
0: Bai, hau adibidez nire buruan irudikatzen nuen pizkat kaineragoa, jotzen nuenean ni bakarrik nire etxean, edo ikusten nuen, jotzen nuen intensitatearekin, con actitud. Eta era, nire eskuan kantuak, pues, hori badauka ere bai, aserretxo puntu hori, nire lekuan kokatzeko behar hori, batzutan cuando me estoy yendo de mí, eta orduan, hay como un venga, O sea, hartuko dugu serio.
1: Ba, nik letra irakurrita esaturan. Hau ez aldari lengo akatsak ez dituela ikasi eta berriera errepikatzerako arriskuan sartzen. Hau da, harremanaren alde ez onariak ez, esaten diren askotan, toksiko puntu horiek eta ez alda hori bilatu nahi gabe ere kontatzen ari hemen. Ez da gizuk zer nahi zen egun kontatu, klaro.
0: Baina guztiz, Osa, esaten duzuna guztiz.
1: Ados.
0: Batzuetan hartzen ditugun dinamika horiek, ez? Nola joan eta etorri harreman batean utzi, baina bueltatu, baina ez dakitzer, osa, maite dugu elkarri, baina ez dugu bilatzen modu bat osasuntxua izateko norberaren zako, eta egiten dugun elkarri mina, eta puspiskat gora bera guzti hauek, badaude hor, eta ansiate puntu hori ere baina baritzen da igual kantutan, ez? Eta ez ansiolitiko hitza erabiltzen duen dola, beste pertsona bilakatzen da zuretzako ansiolitiko bat, momentu hauetan behar zaitut, ez, baina gero horrek faktura ikaragarria pasatzen du, es, como por esos encuentros

0: luego. Bueno, pues os ha gustado que tal vez me presente.
1: Mira, bueno, esta azken zatian berriz ere ez, bueno, Timbalak, Platerak, ahotsak, estanda bat badu kantu honek. Bueno, azken zatiraino entzuko dugu kantu hau ere, esan da zela nire eskuan. Bueno, baitu olako leherketak ere.

0: Hortxe bukera hori, ez? Esan dugu ezera, leherketa puntua duena. Eta hortik, berez ere goxora, pasatzen gara beldurren mapa kartografikoan. Balea hotx moduko batzuk etzete dira, gitarrarekin, ebouarekin eginda dagoen badakizu?
1: Bai, Bai. Hor Maria hasi zen jolasean frogatzen osa guzti horiek eta berez zenekoan prestatu dure bai soinu konkretu bat hori bilatzeko eta bai.
0: Eta gero, badago elementu bat, ez dakit, tereminien bat erabili duzue?
1: Zer da hori?
0: Vale. Akaso sintetizadoren batekin egingo zen edo.
1: Ez. Hor dagoen soinu bat.
0: Bai, hori.
1: Zu hori. Pues hor, Josu jarri zen hor makurtuta pedal batekin egiten. Pedalera batekin, ez dakit ze hostia den, baina hor egon ziren, ze bilatu nahi genuen martziano puntu bat hor guztiz, eta bai.
0: Teremina da, soinu horiek lortzeko erabiltzen den, olako antena moduko bat, eskua gerturatu eta urrutiratu eta soinu. Soinuak egiten ditu ostiladore bat azkenean, ez?
1: Bai.
0: Eta bueno, ostilazioa kasu honetan pedalekin egin da dago, baina ez hortik entzuten esaten, zer da hori, hartzen ninduen pila bat. Hemen beldurraren mapa kartografikoan, nik beldurra ikusi dut bakardadeari beldurra, ez dakit horrela den.
1: Bai, pues adibidez, nola batzuetan hasi nintzen lagun batekin hor kafe batean filosofeatzen bizitzari buruz eta gauza guztiei buruz. Orduan egon ginen hor hizketan, pues nola igual pertsona bakoitzak eramaten dugu gure mapa propioa, ez? Gure beldurrena bizitakoen arira eta bar, eta nola txikitan eta nera bezaroan bizi izan ditugun gauza potenteak, input potenteak, nola hoiek baldintzatzen duten gure harremantzeko modua, ez? Claro. Etorkizunean. Eta orduan, pues hor ni txikitan bizi izan nuen, pues aitaren galera oso txikitan izan nuela, pues adibidez horrek nola baldintzatu duen eta hor badago badago ume txiki bat hor nire barnean oiukatzen eta badio beldurra, bai, pues aurrean dagoen pertsona joateari eta bakardeari eta pues pixkat guztioni, ez? Eta orduan pues badago hori, ideia hori, hor fondoan momentu guztian, eta baina gero letra bada oso primarioa, ez? Etortzen zitzaizkidan esaldiak jarrita daude hor. No, mucha vuelta, que tenga una coherencia muy concreta, que se explique más o menos. Eta ez zegoen, era como, nahi dut hau atera horrela, ez? Bukle baten moduan. Ere bai, abesti honek ere bai badauka bukle puntu hori, ez? Pizka bat.
0: Bueno, buklea ez, orain izegin behar dugu, edizio fisikoa, ez dakit edizio fisikoa nola eskuratu daiteken zuen kasuan?
1: Bueno, pues hemen Iruñerrian Iruñeko herriko tabernan, Akelamendin Barañainen, Basajaunen Atarrabian, osa badaude taberna batzuetan eskuragarri, CD-a eta gero viniloak ere bai egin ditut eta Instagrametik eskatze dizkit jendeak eta orduan bidaltze ditut eta pues hori, mertxaneko gauza guzti horiek, pues bai, eskuratu daitezke.
0: Eta kontzertuetan bestela.
1: Bai, hori da.
0: Esan duzu aurkezpen kontzertu Atarrabian eman zenutela, urrengoak noiz dituzue edo?
1: Bueno, pues oraindik momentuz bagenuzkan bi data hauek, osea, aurkezpen ofiziala izan zela Atarrabian, eta gero egin genuen beste data bat hemen Zubirin preestreno antzeko bat, ze ideia bada bi formatu izatea. Kontzertu normal bat, al uso, ez? Osea, gauzak zaindut, astenografia eta hola, baina kontzertu bat izatea, eta adibidez, Atarrabiako kulturetxean espazio esteniko, ni ere bai antzerkiaren munduan egon naiz urte desente, eta pues bueno, hor Sandra Berrirekin, pues dramaturgiaren inguruan, pues pentsatu genuen escenografia konkretu bat, pues vestuario, dramaturgia eta guzti hauek. Eta bueno, ez da antzerki bat, baina bai bada pizka bat konzierto teatralizado edo badaude zainduta pues simbologiak eta horrelako bi espazio esceniko eta bueno, gauza horiek, ez? Eta adibidez hori egin genuen Atarrabiako kulturetxean eta orain ari gara ja bueno, prestatu dugu dosierra eta ja ari gara urrengo ikasturterako pentsatzen ze kontzertu izan daitezken konziertos al uso, pues boloak egitea, eta gero ere bai haber data batzuk lotzen ditugun ja, pues horrelako espazioetan, pues kulturetxeetan, redezibokses, eto mugitzen ditugun gauzak.
0: Zerbait ezberdina eskaini ezta?
1: Bai.
0: Begira.
1: Ari gara gauzak hor mugitzen irailetik aurrerago. Bai.
0: Esan duzu, sortzen duzula haserrea irtik zaudenean, sortu egiten duzula edo triste zaudenean, eta pozik zaudenean kobarrak egiten duzula, galdera da, eta ideia hauek noiz sortzen dira.
1: Ideia hauek, pues, ezin diot utzi burua pentsatzeari, osea, dame todo el rato estoy maquinando cosas, así que bueno, hor sortu da bizkat ideia hau.
0: Bueno, bidean gaude kantuak, ez diskoari izena baten dionak izten du, espazio zabal bat iradokitzen dugu gartzunak, ez, bide bat, nola baitere, eta esaten duena azkenean, ez, bueno, bidean gaude, pasaketakoak pasagira, baina bagaude, ni pixka bat horrela ulertzen dut, hau da, gertatzen dena gertatzen dela, segi aurrera, bazaude, segi izaten, ez da?
1: Bai, eta gainera, justu badago gaude hitza, ez, komunitateari egiten diona erreferentzia, eta pues pixkat honen arira ere bai bada espektakulu guztia, osea, pues estatu genuen espektakulu guztia, pues eta simbologia eta portadan agertzen den, pues arropa zikina hoiek daudela hor garbitzen, pues nola bakoitz metaforikoki, ez, prozesu emozionalak bizitzea, pues gure trapu zikina garbitzea eta lehortzera, ez, nola jartzen ditugun. Eta bakoitza baditugu gure trapu zikinak, baditugu gure mobidak, eta zaintza jartzea hor erdigunean, pues nola inkluso akto politiko bat izan daiteke gaur egun, ez, kapitalismoaren inertzia honetan eta dena azkar bizi gara, eta pues pixkat zaintza jartzea hor erdian, eta gogoraraztea gure buruei hemen gaudela, komunitate bezala, ere bain iruditzen zait nahiko importantea.
0: Baina, eta gu komunitatean egiten dugun gauzetako bat da, beste bat saioak, eta horre ere izango zara, hilabete honetan. Hori,
1: bai.
0: Hori esan beharra dago. Ez da git, zer espero behar dugun, edo zer duzun buruan, edo sekretuan gordeko duzun, eta jendeak aste entzun dezala.
1: Bai, pues, egon naiz hor pentsatzen pila bat, ze, claro, nire arazoa hor bada ze kantua aukeratzea de todas las que quiero. Ez da bat ere erreza. Ta gainera, pues, hor pentsatzen nola jarri zeintzuk saio batean zeintzuk. Gainera, nahi dut jartzea ez bakarrik bideren proiektua ez dakit, referente izan direnak, baizik eta nik nire bizitzan presente egon den kanta guztia, eta orduan hai, de muchos estilos de música diferentes, eta nahi dut hori ere egotea ere bai, ez, eta nire ideia eman behar diot azkeneko forma, baina bada, saio bakoitzea que hable de momentos concretos, ez batzu pues, nostalgiaren inguruan, gero igual beste saio bat, pues, jartzen zunean eramaten zunean kafe bat eramateko, jartzen dituzu eguzkia berdaurreko joango zarenean Bilbora ikustera kontzertu bat, ese momento de coger el coche de subidón, pues ze kantak, ez, jartzei du, osea, me dan ese power, eta bueno, pues yo que sé, horrelako pedradak.
0: Bueno, gauza era politak zen musikari bat ulertzeko, gauza hauek dira garrantzitsuak, ez soilik, zuk esan duzu moduan, proiektuaren baitan, bai, proiektuaren baitakoak ere bai, baina bestelako hauek ere gero, nahi gabe ere, artista hobeto ulertzea ekartzen dute, hortaz, bueno, guk adi jarraituko dugu, ea zerrautak eta mota egiten duzu, entzuleak ere sandu zela aste buretan entzango dute zure musikaz eta zure presentziaz gozatzeko aukerarik, eta guk, ba, gaurkoan eskerrak ematea baino ez, eman diguzun tarte honegatik behon duzula, egindako lanagatik, eta, bueno, elkartuko gaitu bideak berriz ere.
1: Bai, mi esker denagatik, eskerrik asko.
0: Zuri, gero arte.

0: Musicaria.
1: Iker Gurrutxagarekin. Musicaria.

0: Dub Manifest. Hori da, ekarri gizu egun kantuan, baina zergatik, Fermi Muguruza delako izpide. Aurrekoan musika bulegoa sariak banatu ziren biarritzen, atabal aretoan, eta, bueno, sari duenen artean, bazegoen Fermi Muguruza. Aipatuko ditugu bideo bat ez gainerakoak ere, ba, Sara Zozaiak, Olaia Intziartek, Maite Ruiz de Erentxunek, bueno, esan behar ditutea guztiak, John Saenzek, Maite Larburuk, Izaki Gardenakek, Javier Corral Jerrik, anek, bueno, nola baitere, ma, horrezko saria eskuratu zen, bere musika bilbideagatik, Xabi Aburruzagak, SSS taldeak, bo, Odei bere ba, musikagatik, eta Fermi Muguruzak, Etxepare Institutua saria, ba, zabalkundeagatik, ez, euskal musikari munduan eman dion, zabalkundeagatik, eta hor, bueno, baitzartze berezi bezain potentea izan zuen Fermi Muguruzak, gainera, bueno, balako jolas bat egin zuen, beste artista, bogako artista bat, Bad Bunny, aipatuz. Bueno, nolako izan zen hitzartzea jakin duzu, hause, Ferminiek esan zuena, bere hitzartze guztian, ez du galtzeko horik eta.
1: Eskerrik asko, eta zorionako gainerako saridunei ere, bai? Nire azken bira, bide lagun izan ditudan musikari, teknikari eta laguntzaile guztiekin partekatu nahi dut sari hau. Bereziki, Jon Unanua, eta Maukako kideekin kontzertu bat egitera animatu izanagatik eta gero autogestiotik mundu osoko bira hau posible egin dutelako. Era berean, nire nahia zen Inigo Muguruzari eskinera idiot aitortza hau, berarekin partekatu bain nituen nire bidearen eta ametxen zati handi bat. Azken bira honen inguruko dokumental amaitzen ari gara, eta berezia da, gogoratzea, bidaia hau hemen hasi zela, Atabalen, Miarritzen, eta hemendik mundura abiatu zela. Lau kontinente zeharkatu, eta anoetako futbol zelaian kontzertu mugarri bat egin genuen. Baina Irutxulok ederki laburbildu zuen bezala, Kortxoeneako teiatutik anoeta betetzera. Eta bide horretan, estadiori bezain beste zaindu nahi izan ditut musika aretoak, herriko bestak, txosnak, jai alternatiboak edota EHZ festival zoragarri eta autogestionatua. Horregatik, eskerak eman nahi dizkiet euskal musikaren ekosistema bizirik mantentzen duten persona, kolektibo, gaztetxe eta espazio guztiei. Musika ez da soilik oholtzetan gertatzen, komunitatean ere eraikitzen da. Ezkerrik asko beraz, elkar zaintzen jarraitzeagatik eta euskal musikaren etxea egunero elikatzeagatik. Era berean, Etxepare Euskal Institutoak euskal kultura eta musika nazioartekotzeko egiten duen, zesaia den itxorin, ostia, egiten duen lana nabarmendu nahi dut. Hobetzeko tartea beti badago. Horregatik eskertzeaz gain, etorkizunean ere, aldudan neurrian, elkarnalean jarraitzeko gogoa, adierazi nahi dut. Horri lotuta, mugikortasunerako laguntzen garrantzia azpimarratu nahi dut. At, musika programaren bidez, talde askok nazioartean aritzeko aukera izan dutelako. Kasu, musika biretarako laguntza gehienez, 5.000, 10.000 edo 15.000 eurokoak izan daitezke. Biraren distantzia eta emanaldi kopurua kontutan hartuta. Eta iaz, 175.000 euroko harrikontarekin, 47 proiektuk jaso zuten laguntza hori. Ni neu ere, onuragunetako bat izan nintzen, 12.500 eurorekin. Horregatik, zaila egiten zait magia trikimailu hau harrapatzea. Eusko Jaurlaritzak bere sisteratik nola atera duen untxia. Markatu, untxiga iztoa. Markatu, untxiga iztoaren etxetxoa. Markatu, 300.000 euro, zuzenean talde bakar bati, bi kontzertu eskaintzagatik, Madrid eta Bartzelonan emateko. Lehen, euskal musikaren etxea aipatu dut, baina honek gehiago ematen du Bad Bunnyren La Casita. Eta barkatuko didate Irungo La Casita Gaztetxeko lagunek gerta daitezken gaizki ulertzengatik. Mesedez, diru laguntza publikoek ez lukete Bad Bunnyren etxetxoen antzik izan behar. Publikoa denak, plaza ireki bat bezala funtzionatu beharko luke, ez erreserbatua bezala, non bakar izan zen den atzamarriz hautatzen dena. 175.000 euro, 47 taldeen zat, versus 300.000 euro talde bakar baten zat. Hau ez da magia, hau privilegio da. Esklusibotasuna. Zinez uste dut baliabidoiek gardentasunez, irizpide profesionalekin eta aukera berintasuna bermatuz banatu beharko liratekeela Etxepare Institutoren bidez. Zendu dezagun euskal musikaren ekosistema eta atera gaitezela mundurat. Alegia, Ruper Ordorika maizuak izango duken bezala zaindu maite duzun hori. Eskerrik asko.
0: Hortxe ba, Fermin Muguruzak emandako itzartze hori, itzaldi hori. Sanda ez dela musika bulegoak, bere sariak banatu ditu aurten ere. Eta nazioarteko zekoaren saria eskuratu ostean, behira nazioarteko zeari alako kritika zorrotz eta zuzen bat. Beti ere eraikitzaile, Fermin Muguruza. Bueno, eta bat ba nire pitorradeko kobatzati jarri dugu, pizka bat, ba, bueno, ba, berak egin duen txiste hori ere, baliatuz. Txistea, bueno,

Beno, ba, guazen kantu berrien bile ere, Eta lehendabizikoa, Eider Saezen berriena. Eider Saezek, bueno, ba, betirako dela izeneko kantua aurkeztu duelako, Txusoren ekoizpenarekin. Eta nola baitere, ba, udako nostalgia puntu bat ere ekarri nahi izan do. Udak sortzen duen egoera berezi horietako bat, ez? Urbiltasuna eta sentsibilitate garaikiaren mugan, ez, mugitzen dela dio kantu honek, melodia itxaskor bat badu, eta esan da bezala gitarra akustiko bat, ere bai, pop argitxo eta freskoa. Malenko nietxo esan dugu moduan, baina, bueno, badu, dantzagarria den puntu bat ere. Eider Saez, betirako dela.

segi dezagun, ba, aurrera. Bueno, kantu hori aski ezaguna da, ez? Stereo Love. Bueno, txosnetan nabil izeneko kantua egin dute majada. Nei anixe, eta azetaka bitxek. Hortaz produkzioa batek, beste biak abesten. Udarako kantu berezi hauetako bat plazaratu dela alegia.

0: Ane Palacios duzu hau. Ane bezala aurkezten du bere burua, eta giari zor, ba, informazio gehiago ez dugu bererik, baina ikusi dugu kantuak nola ateratzen ari den pixkana, aurten ez du lehendabiziko hau, eta berrienaren titulua, ba, zertarako zatoz da. Orain arte ikusi ditugunak, bezalako hizkuntzetan eta izan dira, hau, euskaraz, esan da bezala, zertara zatoz, anerena.
1: Will you come, it's so nice.

piano doinuekin segitzen dugu, naiz eta, bueno, beste gisa batekoak akaso. Akalegia dau, akalegiak 2026 honetan lan berria aurkeztuko digu, oraindik itxaron beharko dugu ordea, single moduan bigarrena, hau, At Last, Apocalypse.

Hortzeba, entzun dugu jakalegia. Ozen estudioan ibiltzen da normalean, eta haunek ere ozen estudioan grabatu zuten Kaliforniara joan aurretik bere kantuak. Katxalin zebizar eta Katxa Final Boss bere kantu berrienaz. Esan dezela, gaur egon Kalifornian den, Euskal Herritarra.

ba, sandu moduan. Hori kataren doinuak mandutena. Hau, John Laurenen kantu bat da. Bueno, ben gauza bitxea gertatzen dira. John Lauren agertu zitzaigun eta esan genuen. Eta nor da ba, John Lauren? Eta zorionez, ba, John Lauren ikusi dugu bestak beste harmonika jotzen ibiltzen dena dela La Mala Ruinan. Eta begire ben rap batekin dator. Kabiola berean azetaka bitz eta esklusifekin egindako kantua. Gaur begira, bi elkoizpen azeketaka bitzek, bi ekoizpen txuso.

versión salsa que durun bera izeneko lana atera zuen EPA, eta EPA-ren ostean, bueno, volumen 1 zen ura, lehendabiziko volumena, bueno, baren kantu berri honekin datoz, De Abrua deituriko kantuarekin, zan dezela, iruñerretik, kosuen salsa.

rockero jarriko gara. Odolkiak ordainetan kantu berria atera duelako. Klase guda eta rock and rolla ditzen da besti hau. Bueno, eta ikusuko dugu hemenik aurrera zer ekartzen duen taldeanek ere, eh?

Rockets taldeak lan luzea kaleratu du. Aireratzea deituriko diskoa. Eta gure bidea kantua hor sartzen da. Esan da, zela aireratzea lana, Estei Rocketsek kaleratu berri duen disko luzea.

Ramon Asfers, Devil Boyfriend, Asko Idiarrak, EH izeneko lana kaleratu berretan dira. Eta diskoari izena baten dion kantua da. Segidan entzengo duzuena, esan da bezala. Ramon Asfers, Devil Boyfriend, EH.

Bueno, ba, azkoititik Irlanda aldera egin behar dugu. Limerikeko taldea baita segitan entzuko dugu Kingfisher eta hauek. Bueno, ia zatera zuten Halcyon dituriko lehen da biziko lan luzea eta gerora The Blade dituriko single bat. Eta hau, The Sun Will Never Settle dituriko berria atera dituzte. Bueno, ba, Kingfisherren musika doinuak segitan esan dugu bezala. Indie folk edo Irish folk doinuetan da bilen taldea.

Lucas Graham. Hauek daniarrak dira poparen bueltan. Dabiltzanak aspaldian ja, 2011-tik dabiltzanako most urte estena Lucas Forhammer eta Mark Falgren dira. Lucas Graham osatzen dutenak, ez da gero da, bueno, beste hainbat ere batzen diren zuzeneko edaretarra guztia. Eta urtean diskoa Good Times deiturikoa kaleratzear dira. Bueno, bori, Lucas Graham. Eta hau, Second Chance. Bigarren

Sarean eta, bueno, kasualitatez topo egiten dugu zerrendetan eta musikarekin askotan. Eta hau, gisa horretara ezagutu dugu. Ni Smith, Brixtongoa dela, horraino dakigu. Ez dakigu asko zer gehiago berari buruz, bai, bueno, ze kantu atera dituen, eta hori guztia, hau jai da bere kanturik berriena. 2008an zo, eta jai atera ditu, eta sarean informazio horik eta gehiago ez dagoen arren, milioi erdi entzuletik gora ditu hilero, eh? Jai, Nia Smithena.

Ez dira aldaketa pixka bat. Gero berriz ere, bueno, saltza pixka bat izango dugu. Konturatuko zineten ez nazioartean gabiltza. Eta begira, ba, bueno, nazioartetik pilatuta benetan kantu batzuk, eh? Haukin Petras da, Alemaniarra. Eta horten disko berri atareko du hirugarren lan luzea. Feed the Best eta Problematic en atzetik The Tour, The Touriko lana dator. I Like Your Look, hau da, zure itxura, gogoko dut izan edukat.

Paul McCartney, Paul McCartney, che disco ha, Kalera du Baito, Duela e Wunguchi. E da Mountain Top deitzen da, bere disko horren baitan aurkitu on kantuetako bat, The Boys on Dungeon Lane deituriko diskoa, besteak beste Ringo Starrak ere parte hartu duena. Bari, Paul McCartneyren berriena da lau.

0: You do your laundry?
1: Yeah, I got some. Whatever.
2: Violet Grohl, Bug in the Cake. Hau da, Zamorra Tartan. Bere diskoa atera berri du, 20 urte dituen estatu batu arronek, Dave Grohlen alaba izateatik ezagun egin dena, baina, bueno, haizu, ateak irekiz izkion aitak bai, eta baita aprobetsatu ere, hortik debuteko lan hau etortzea, Be Sweet to Me.

0: love.
1: Kurt Bailey da hau. Kurt Bailey, The War on Drugs taldean ezagun egindako musikaria, Pensilvaniakoa. Eta hortik diskoari izena batea ere akaso, ez? Philadelphia's been good to me. Philadelphia ona izan daiteke niretzat. Ama bi kantu dituen diskoa. Eta hortik ateratzen dugu, hau, Red Room Dad deitu dikoa. Esan dakoa, hau da, Kurt Bailey.

eta agur esango diogu Danimarkako beste talde batekin, Ice Age taldearekin, punk pixka bat, No Fear izeneko kantuarekin, For Love of Grace and the Hereafter iduriko lana ateraute bost urteren isiltasunaren ostean. Eta honekin, agur esango dizugu, No Fear, bildurik ez, bihar musikaria gehiago, ondo izan nahi jo.

Ongi etorriak Revolutionary Grooves saio ontara. Aste honetan, funk doinuekin gatoz. Entzuten ari garen artista, Alvin Fields, Lucky Number 7 abesti famatu horrekin. Revolutionary Grooves saioa entzuten ari zara eta hori esan nahi du naiz irratian belarria jartzen ari zarela. Irratia.naiz.usera sartu zaitezkete tracklistak eta audioak kontsultatzeko. arrosasarea.eusera gure podcastak jarraitzeko. revolutionarygrooves.wordpress.com gure babes moduko bloga duzue eta astelehenero gauerdiko 12etatikan aurrera Naiz irratiko FM-ean eta streamingean entzun gaitzakezue webgunearen bitartez.

Eta bai, zenolako doinuak entzungo ditugu gaurkonetan? Ba, banda doinuak, nahiko potenteak, perkusiboak, denetik izango dugu, organuak, sintetizagailuak izango dira ere bai, nagusi, adibidez, ba, Prophet 5 eta Minimoog izango ditugu nagusi abesti guzti hauetan, eta bueno, baita ere abesti nahiko modernoak entzungo ditugu, G-Funk estiloan, P-Funk, edo dena delako guzti hori ere bai, entzuteko aukeran izango gara. Oraingo honetan, ba bueno, break, funk, doinu batzuk entzuten ari gara, eta, bueno, sarrera modura, pixka bat energia pizteko, hemen txegaude, Alvin Filsekin.

Baita ere, banda doinuekin izango duguna ba, ba bueno, betikoa, ezta? Doinu akustikoak, instrumentu originalak, ba, txirulak, bateriak, gitarra, pedal efektuak ere bai, dab moduko hoiek egiteko, eta bueno, gaurko honetan entzungo ditugun doinuak nahiko interesgarriak izango dira. Tracklistarekin aipatzekotan pixka bat ola gainetik, ba bueno, Alvin Fields entzuten ari ginen, eta orain Boris Gardiner Happening. Oso mitikoak ere bai, ghetto funk mitikoa entzungo dugu ere bai. Eta gaurko honetan, ba bueno, Alvin Fields, Gardiner Happening, Beef Encounter, Chelsea Reyet, DJ Bimorex, gero ere bai, Evelyn King, Pharaoh Master Disco Orquesta, Flamingosis, Floating Free, abestia entzuten ari gara ere bai, tracklist guztionetan, Hyde Park Funk, Right Here abestia eskaintzen gaitu, gero Jane Tonic, Kenny Jones Starrekin, K1 Starrekin batera, Something Talk About abestia eskaintzen gaitu, gero Genesis, Kamau, No Wild ekin batera, Kasif, entzungo dugu ere bai, Low Elastic eta Luther Vandross. Hemen izango ditu guztiak, klasikoetan hola oinarritu gara pixka bat, baina gaurko honetan baita ere, ba, sintetizagailoa izango da nagusi, baina musika beltz dotore honetan, funk doinu interesgarri hauetan. Eta gure aldetikan hauxe da guztia. Urrengo astean musika beltz eta elektroniko gehiago entzungo dugu eta espero dugu disfrutatzea erritmo dantzagarri eta mugikor hauekin, eh? Benetan abesti potenteak dira, funk musika gustatzen balin bazaizu benetan eskuratu tracklist hau. Urrengo astean musika beltz eta elektroniko gehiago izango dugu tracklist dotore honen ondoren, eta bueno, bakarrik esan behar, ba, mila esker belarria jartzeagatik.

ratzi arrasketa. Egunetan islantar barku bat agurtzen du. Asteak lotan, asteak urgainean, harriduraz lekatzen, zilarrezko xabelteari.

Айняне сайте орубилду. Ешатен.